soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself waar jy in laaie en stil hartkamer stelt.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ou man sit by die straatkafee. Kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die wimpiebar. Fontana is op tot laat in die aand. Kalfvoetkinders in die straat.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Daar sal die Here jou magtige beskermer wees. Hy sal soos 'n wye rivier wees. Jesaja 33 vers 21. Riviere produseer vrugbare grond. Dis wat God vir sy kerk doen. Saam met God het die kerk oorvloed. Is daar enige iets wat die kerk kan vra van die Here, wat nie in oorvloed sal skenk nie? Hy beloof om in al ons behoeftes te voorsien. Smag jy nou die brood van die lewe? Dit val soos manna uit die lug. Dors jy na verfrissende strome? Die rots wat die water voortbring, is reg voor jou. Daardie rots is Christus. As jy in die nood is, is dit jou eie skuld. Riviere dui op sekuriteit. In antieke tye was riviere 'n verweermiddel. Wat 'n verweer is die Here vir sy kerk. Satan kan probeer inval, maar hy kan nie oor God se breë riviere kom nie. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die voorreg om ons oë te kan oopmaak en asem te kan haal. Partykeer sien ons die goed mis, Here. En ons vra dat u ons sal help dat ons dit sal kan erken en sal kan geniet elke liewe dag van ons lewe. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie naweek, 'n groot naweek vir Kobege of Port Elizabeth, Here. Die wêreld kyk na ons en ons vra dat u ons sal help dat ons ons beste voet voor sal sit. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie, onthou om in te skakel.
1: Hartelike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Dis altyd lekker, hierdie program se naam is Saterdag Ontbyt en Sport. En Marius en De Leon saam met jou, goeiemôre De Leon.
2: Marius,
1: gaan dit vanmôre?
2: Kan jy voel hoe bewe dit? Dit bewe hier buite.
1: Dit rippel hier buite.
2: So. Hierdie dorp is besig om te vibreer. Ek weet nie of iemand die radio's of die draadloosste hart aangesit het die wat alles vibreer.
1: Ja.
2: Jy luister hier so, dit is 'n ongelooflike vibe op die oomblik wat ons in Pi en Kobega ervaar. En lekker om by jou te wees.
1: Ja.
2: Hier is ons nou, ons het redelike besige week agter die rug.
1: Ja, kyk, ek en hy was saam bykie aan die Kaap, ons het bykie gewerk en nou is ons terug en nou gaan ons hard werk, want die Springbok, wat is die rechte woord, Springbok fever wat ons gegryp het hierso, yeah. En jy kan natuurlijk met ons saamgesels en ek sien die klompie van julle het al 082-333-667, dit gaan bewe vir oggend.
2: Bok Saterdag, papi.
1: Is Bok Saterdag, nie net dit nie, ons bring vir jou vandag die organiseerders van die Akademieweek. Die Bergsig manne, hulle kom bietjie in. Kan nie wag nie. Teresa Prins en haar wenspan van Pearson, ja. Se netbal. Hulle kom ook in.
2: Ongelooflike span.
1: Kuna kom in.
2: Kuna, yes. Dink ek is al van 3 uur wakker.
1: Die enigste ou en ons het hard probeer wat nie inkom is Rassie. Rassie, ongelukkig.
2: Ek dink Rassie is so klein bietjie besig. Ek weet hulle was baie besig geweest hierdie laaste
1: hierdie week, ja, nee.
2: Baie PR ou werk gedoen as ek het so kan noem. En ja,
1: baie goeie beskrywing.
2: baie goeie ou stories wat ons al langs die kampvuur nog lekker lank vir mekaar gesels en vertel, maar wat 'n week wat verby is ook.
1: Ja, kom ons kyk gou bietjie terug op hierdie week. Bafana 1-1 nog steeds in die wêreldbeker. Hulle moet Suid-Korea klop. Om te vorder in die wêreldbeker. Ek dink dis definitief moontlik. Ek het Suid-Korea se wedstryd gekyk. Hulle is 'n bietjie frikkel daar agter. Alhoewel Bafana ook op defense sukkel.
2: Weet jy, hulle ek het soos is gedeeltelik geluister van een van die kommentators en hulle het gesê I do not think they have any chance. Dit dink ek they don't know what we know.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Ons het die manier partykeer. Ons het die manier om 'n ding terug te bring dat ons vir die wêreld laat luister.
1: Ja, weet jy, ek dink jy's 100% reg. Dan kom ons kyk bietjie terug na die UFC, 'n paar ongelooflike upsets. Wat is die regte woord? Skok uitslag.
2: Heeltemal teen die grein.
1: Ja, heeltemal teen die grein. Natuurlik die eerste geveg van die aand, Diego Lopez wen teen Steven Garcia met 'n KO in die tweede ronde. Dit was te verwagte volgens my. Bo Nickel het my baie verbaas. Hy is eintlik 'n All-American wrestler en wen met 'n teen Kyle Danhouse met 'n uitklop hou in die eerste ronde.
2: Ja.
1: Dan hierdie ene het ek gesien kom Michael Chandler ongelukkig op 40 knockout.
2: Hy's klein bietjie oud.
1: So Mauricio Raffi het hom ook uitgeslaan in die eerste ronde. Ongelukkig. Jy wil nie daai manne sien oud word hier. Maar hulle is al 40. En ja, dan natuurlik Josh Hockett slaan Derrick Lewis uit in die tweede ronde. Josh Hockett, ookie wat Amerikaanse voetbal gespeel het, toe besluit het om MMA te doen nadat hy 'n baie ernstige kniebesering opgedoen het. Probeer te uitgesproke wees.
2: Yes.
1: Ongelukkig iets oor Michelle Obama gesê, het lyk my hulle gaan hom laat loop.
2: Ja.
1: En dis sy eie skuld.
2: Weet nie hoekom 'n mens daar gaan draai nie.
1: Ja, jy kan altyd dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil.
2: Dis
1: dan Sugar Sean O'Malley natuurlik met die pink hare weer, het vir Alaman Zahabi uitgeslaan in die tweede ronde. Baie goeie vertoning deur hom. Ek het nie gedink hy het dit nie, maar hy het my verkeerd bewys. Dan Cyril Gane natuurlik klop Alex Pereira. En 'n bietjie kontroversie oor die ene ook uitklop hou in die tweede ronde. 'n bietjie kontroversie vir die houe agter die kop, maar
2: dis
1: nou maar een van daai dinge.
2: Maar jy kon daai houe voel.
1: Ja, absoluut.
2: Marius, ek het dus asof die TV-skerm so beweeg het as hulle mekaar uitklop.
1: En dan natuurlik die upset

0: van die jaar. Ilia Teporia verloor met 'n uitklophou in die vierde ronde nadat dit gestop is deur die corner, die hoek.
1: Die hoek self, ja.
0: In die vierde ronde, Justin Gaethje, 37 jaar oud.
1: Weer eens.
0: As ek hy is, dan sê ek tot ziens nou. In die loopweg op die kruin van jou lewe.
1: Hoor jy, en wat 'n geveg. Marius, ek kon daai houe, ek weet die vorige Pereira, jy kon daai houe voel, maar hierdie houe het gereen en hulle het hard gereen.
0: Ja, twee al beentjies in sy, al twee die wangbene is gebreek, die neus is gebreek, net iets anders te.
1: Heeltemal iets anders.
0: Justin Gaethje kom amper van nêrens af hier. En klop 'n onoorwonne man wat nog nooit in sy lewe verloor het. En het was hy net geklop hier.
1: Oortuig.
0: Hy het vir hom oor aangesit.
1: Luister, sy storie is 'n voelgoed storie. Jy weet, kom wel van jongs af, van die jong ouderdom af. Hy het natuurlik wat hy met stoei betrokke was op.
0: Hy was ook 'n All-American wrestler.
1: Precies. En heeltemal gesinsman. Jy gesien as hy toe hy oor hy draad heining spring reg het na sy familie en sy ouers toe.
0: Ja, sy ouers.
1: Is 'n lekker storie om te kyk en te sien, hè.
0: Moet sê, ek het dit bitter geniet. Ek was geskok met die uitslaa, want dit was presies wat ek nie gedink het.
1: Ek het gewonder toe ek wonder wat gaan daai van 'n wald van die wald huis aan.
0: Ek het al gesit en ek was doodstil. Sê my vrou, kyk jy nog of slaap jy? Toe sê ek, nee, ek kan dit nie glo wat ek sien nie, maar dis hoe dit is, dis waar oor sport gaan. Baie welkom en baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. 17 minute oor 6. Ons gaan jou besig hou vandag. Ek sien dis nog van julle wat saamgesels.
1: 082-333-667.
0: Sê vir ons bietjie, voel julle die bokgees hier in Kibega, Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth, net soos wat jy wil. Tyd vir ons twee temaliekies.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: de Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.6.
1: Ja, dat was niet één, maar nou ja, dit is hoe dit is. Zo beskryf een man, een wedstrijd op die radio.
2: Ja.
1: Dit daar is omtrent iets anders. Daar was niet één, jy is 100% recht. Dan natuurlijk het ons koon vergeet om vir julle te sê, ons in ons terugblik, praat ons oor die Springbok, die Suid-Afrikaanse cricket vrouwe.
2: Ja.
1: En hulle daarom die waarde die drif getrek, ek moet sê dat nie hulle beste wedstrijd die, maar hulle bly wen.
2: Ja, dit is asof ons halve, wat sê hulle, ons dra ons laste op ons meeste en ons hardste.
1: Ja.
2: Want as een span, lyk het vir my, en ek weet nie of dit nou maar net die cricket is, of dit die cliché is nie, maar joh, ons vecht daar maar baie hard om hierdie wedstrijde te wen.
1: Ja, kyk, ek moet sê, ek raak baie frustreerd partykeer, omdat ek weet ons span is baie, baie beter as dit.
2: Ja.
1: Maar ons bly wen op die oomblik.
2: Ja.
1: En in die wereldbeker is dit waaroor het gaan. Al trek jy hulle deur hier reg op die einde, dit maak hier erg saakie. Dit is belangrik dat jy hom deur trek. En ek dink, dis hoe ons daarna moet kyk. As jy in die wereldbeker speel, is dit ruthless.
2: Dis ruthless. En die wedstrijd, ons vergeet partyke die T20 formaat. Ja. Marius is een vinnige en is kort. Met ander woorde, enig iets kan verkeerd gaan, die gelukfaktor speel een groot rol. Ek weet dat Kappie het uitstekend gebal. En jy weet, toe kom Pakistan terug en jy weet, hulle kom toe half terug met een goeie sarsie van ek probeer net onthou wie die loopies aangeteken het, maar jy weet, toe is hulle weer terug in die game.
1: Ja.
2: Vir ons ja. Toe nou op laaste toe nou weer, ja, dankzij Nadine de Klerk, as ek het recht kon onthou, ja. Te kon deurkom.
1: Jy weet, ek hoor wat jy sê, vir my precies die selle, ek kyk haar na en ek raak een bykie frustreerd, wat ek weet van ons spelers, is baie beter as wat hulle op die oomblik doen, maar Pakistan probeer ook een drukkoker
2: ja.
1: Proces aan te hof, om ons onder druk te sit. Partij keer, vang hy druk ons.
2: Ja.
1: Of ons al van hou of nie, die belangrikste is om aan te hou wen. En ek glo dat dit is hoe hulle daarna kyk. Ek is natuurlijk verskriklik bevooroordeel teenoor Danai van die Kerk wat nog nie gespeel het nie.
2: Hulle moet daar Joel.
1: Hulle sal al moet speel om hy middelkolforder te versterk.
2: En dis precies wat ek nou vir jou wou gesê het, Marius, is dat ons moet waak daar teen dat die mens iemand soos Laura Wolfhard gebruik as die uitblinker elke keer.
1: Ja, jy overuse haar.
2: Precies, so as iets gebeur, het jy moet, as iets moet gebeur met Laura Wolfhard, wat een uitstekende speler in haar eie reg is, soos allemaal weet het, maar jy moet kan staat maak op die rest van die span om diezelfde te kan produce.
1: Kan nie met jou meer saamstem nie. Kan nie met jou meer saamstem nie. Dit kan nie van een persoon afhang nie, einde van die story.
2: Yep.
1: Jy sal ervaring en een backstop moet hê, iewers.
2: En as hulle daai balans gaan regkry, dan gaan jy sien hoe, dan, ja, soos hulle sê, dan gaan die, poppe dans.
1: Dan gaan die poppe dans, jy is 100% recht. Kom ons kyk een paar van julle boodskappe, baie dankie vir elkeen wat saamgesels. Goeiemorgen manne, dankie vir julle opoffering op in hierdie ysige weer. Dit word waardeer, ja, ek is wakker soos een akker. Ek kyk die sokker, wat die bulle verkeerd gedoen, dat hulle verloor het. Ek denk die bulle was heeltemal van die park afgespeel. Leinster het begin soos wat ons nie wou gehad het nie. In 'n eindstryd loop jy nie 22-0 agter en wen nie. Daai ding gebeur hier. Dit gebeur in Hollywood.
2: En ek het gisteraand vir 'n ou skoolvriend gesê, Jacques Nienaber, het ons nommers gehad. Al die pad.
1: Hy het ons attack dood gemaak. Einde van die story.
2: Suurstof weg, kan nie meer
1: nie. Kan nie asem kry nie. Hoe gaan jy asem kry? As die suurstofmasker. Nee, kyk, laat hulle vir ons verdedig het en in ons gezichte was, dit is precies soos wat hy dit wou gehad het. As die Ieren nou nog sê, dat hy weet nie wat hy doen nie, dan denk ek, hulle weet nie baie van rugby nie.
2: Ja.
1: Want hulle kan nou maar sê en doen wat hulle wil. Die verdedigingspatroon wat uitgewerk is, dit die Suid-Afrikaner, Jacques Nienaber, het die bulle ondergekry. so maklik.
2: Vlaag op vlaag op vlaag. Hy het ons gesmoor. Dit is soos om suurstof uit 'n ballon uit te gehaal. Jy, daar was net niks gewees. Ons het geen teenvoeter gehad nie.
1: Ja, nee, inteendeel, ons het nie geweet wat om te doen nie.
2: Ja. Natuurlik die op die sosiale netwerke die mense wat bietjie brom oor van die ouer spelers. Ja. Is dit nou tyd?
1: Kyk, daar is 'n paar manne wat ek dink na wat ver oggend gaan opstaan om te sê ek dink my tyd.
2: Dit is jou tyd.
1: Is verby. Dan sê maar chips, vrede en vreugde vir jou. Mag jou dag deur God se genade omsoom word. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
1: Tanielta sê môre Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed Marius. Uiteindelik is ons op die dag wat die bokke hier op ons voorstoep kuier. Wat 'n voorreg. Ek wens hulle 'n geseënde tyd op en van die veld. De Leon, eers los die stormers ons en ongelukkig kon die bulle dit nie deurtrek nie. Marius, maar elkeen gee altyd sy beste. Krieke dames uitstaande vir my, dankie manne. Ek wil graag aan julle program aanbiedinge met die beste sportnuus. Veilige tuiskoms later, geniet julle naweek en julle week. Saam julle gesinne, bly warm, bly gesond. Christus groete uit Jeffreys Bay. En mag ek vra for so long, Mary Ann. Natuurlik, ons gaan nou 'n bietjie Hi Bravo 3 spel deurtrek. Dan sal ek hom insit. Hierso sê iemand vir ons, baie dankie vir die woord en die gebed. Dis Gert natuurlik. Gert, duisende dankies. En dis 'n plesier. Ons weet natuurlik nie anderste hoe om die program te begin.
2: 100%.
1: Dan sê Gert, dis Gert van der Merwe. Nou sê Gert, lou vir ons, ten minste kan die bulle spog. As die beste verloorspan in die URC. Baie spanne het lankal op die pad na die eindstryd weggeraak. Sê hy met 'n klomp lag gesiggies. Elise, môre man, 'n geseënde naweek vir Here. En sy sê dankie Here vir die voorreg om vanoggend weer te kon wakker word. Ja, ons stem saam, dit is hoe ons dit ook sien. Môre manne, dis Doopie hier.
2: Waar het Doopie?
1: Toe maak die bulle dit nie, nee Marius. Die krieke dames het goed gedoen. Ja, nee Doopie, ek stem. Ek dink net dat Leinster is baie beter as wat ons vir hulle krediet gee.
2: Absoluut.
1: En ek gaan nou weer sê wat ek in De Leon net ook gesê het. Of jy nou hou van Jacques Nienaber of nie. Hy was net te goed vir ons.
2: Hy was op die veld gewees, ek dink, op 'n stadium, maar dit was net, hy het net goed vermom, want vragies.
1: Nee,
2: het is net oral waar daar moes deurgedring word.
1: Het hulle
2: ons absoluut gesmoor. Ek weet, ons klink nou seker soos hulle sê, soos die stak rekord, maar regtig. Ons, ja, jy kan net nie anders sê, want sy vernufkunde, al die dinge deurgekom, jy kan duidelik sien.
1: Ek dink, hy het video's gevat van die laaste 3 wedstryde, gekyk waar die bulle die 3 gedruk het en het toegemaak. So makkelijk soos dit.
2: Makkelijk soos dit.
1: Goeiemôre manne, mooi en geseënde dag, dankie vir die awesome program, waardeer julle opreg, sê Erika. En dan sê haar hoentjie in 'n springboktrui aangetrek.
2: Sy.
1: En gesê, mama se kind is reg vir die rugby vandag. Awesome, baie dankie vir die. En die laaste een van vanoggend. Nee, koffie het ook vir ons ingestuur, ek gaan nou haar lees. Môre Marius en De Leon, ek bly naby die stadion waar die bokke gaan speel. Soos ek in my bed nog sit met my venster oop, ruik ek net springbokke. Dan moet jy weet, ons gaan vandag 'n goeie wedstryd hê. Sterkte bokke, sê Irina vir ons. Koffie de Toy sê môre manne. Bokkoers loop hoog en met tong in die kies. Daar gelukkig nie 'n blobel in hy bokspanne vandag. Die lekker dag.
2: Hy koffie, hy was laag. Maar is nou dat ek nie weer gaan...
1: Ek gaan
2: nou
1: maar niks sê.
2: Ek gaan nou maar niks sê nie.
1: Dis maar die beste. Tyd vir 'n nuwe liedjie. Angelin Grysman sê, they don't know what we know.
2: Luister 'n bietjie hierna.
1: Kom ons kyk en luister.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Se! Bränd mig din bok!
1: Jag kommer Ozzy. Kivish. Annosa.
0: Anna.

0: Ek moet sê, ek lach as ek daar nou hoor.
1: Klik so'n klomp stout gatte waar haas.
0: Wanneer sal al die manne terug in ons dorp wees, na hierdie naweek?
1: Wel, ek dink hierdie naweek, nee. Kijk, hier, soos ek vir jou gister gesê het, of vanoggend gesê het, hier is soveel van ons old boys wat ek raak geloop het op die vliegtuig terug. Jean de Villiers was op die vliegtuig terug gister gewees. Van my Frimsby, ou manne, speciaal die naweek terug op die dorp.
0: Ja.
1: Ek weet...
0: Ek wou nou hoekom.
1: Ja, ek wonder hoekom nie.
0: Seker daar gebeur ietsie
1: gou ding.
0: Ek wil nou net sê daar gebeur seker ietsie by ons stadion.
1: En soos julle kan hoor speel ons nou musiek laat die byle hou en alles te doen met wat vandag gaan gebeur hier so in Tubega en in Port Elizabeth. Dit gaan regtig waar. 12:00 natuurlik. 12:00 natuurlik is dit.
0: Ja, die SA-span. 2 wedstryde op 1. So jy kan nie nou meer klaar oor die kaartjiepryse nie alhoewel ek klaar daaroor, maar okay. kom ons los het nou maar daar. En ons lees nog een paar van julle boodskappe, hier is duisende. Nou nie duisende nie, maar nou ja. Goeiemorgen Marius, my heel goeie bierman. Om die draai, dankie vir een mooi gebed en so'n mooi liedje. Ja, oom is plat op sy rug, gister na een week van pijn en leiding en een groot rugoperasie. Is ek uit die mercantile ontslaan. Ja, oom Niek, ek wil sê, ek sien jou baie man. En ja. Nou weet ek, nou net gezond word, gisteravond, lekker blauwel rugby gekyk, toe die Belasso Eina verloor het. Hulle kon maar verrachtig, hy tweede drie toegekeerd. Maar die ref het seker een paar extra ponde by die ere gekry, waar die bulle van die vloer af laat vreet. Anyway, it is what it is. Let nou maar lekker en luister na die rest van julle program.
1: Alles sterkte, oom.
0: Groete aan jou en De Leon. Mooi naweek van jou bierman op die draai, oom Nick. Ja, oom Nick. Ek hoop ook dat jy baie vinnig gezond sal word. En ja. Morgen Marius. Viva die bokke. Lekker dag vir julle. Sê Niekie my ou maat vir ons. Yes, die langklaas van die man gehoor. Ek het gedink, hy wil nie meer met ons praat. Die man, nou, okay. Louis sê, morgen Marius en De Leon, vandag is die baie gras groen, lekker dag vir julle, sê Louis. Rian, yes, sê, ek het net gedoog, die man is kwaad vir ons.
1: Ek wil net vraag waar is hy.
0: Ja, eerst 6:30 vir ons.
1: Hey, slap laat vir ochtend, Rian.
0: Tjekke verslap, die kouwe, ons sien hom oor vandag.
2: Morgen Marius, morgen De Leon, ek is volgende bykie later, want is een bykie baie kouwer vir ochtend. En dit die hele man sê, dankie vir die gebed en die woord vir ochtend, waardeer het oprecht. En dan, ja, dit is baie hartseer, maar hoe gaan ons sê? Maak die bulle allemaal bokken, hè? En dan is dit, let's go, boys! Die sprong, die rechte springbokke speel vandag, en dan kunnen ons al die stomermanne wat nog gekies is vir die springbokke vandag, eindelijk wijs hoe gaan die bokke nou eindelijk speel vandag. So, De Leon, haas, ons gaan vir ons span skree vandag. Marius, jammer oor jou span sommer, maar pas by sterk wees. Raak
0: bezig vir sissie. Sure
2: boys, lekker dag.
0: Ja. Lief
2: vir
0: julle. Daar sê Rian, duisende dankies. Ek moet vir jou sê, jy kan nie so laat vir ons boodskap stuur, want ons is graag gewarried as jy nie vir ons boodskap stuur.
1: Nou wil ons kyk waar is jy.
0: Ons weet waar jy is. So, ja, ons verstaan die kouwe, ons verstaan het. Maar ons noem het nou maar net. Louisa sê goeiemorgen julle twee, daar die inleidingssong, wat jy elke saterdagochtend so getrou speel. Dit voel nog soos gister, wat ek en my familie om die radio een game geluister het. Jo, ou speakeries het so goed uitgesaai, hy het so prachtig geklink toe, hy siddy geskree het, so opgewonde. Hy was daarom maar sy gewig in goud werd. Lekker sportdag.
1: En wat wie, ek krijg so'n hoendervleis soos ek hier sit en dis precies die gevoel wat ons wil skep en baie dankie vir hy.
0: Ja, Louisa, dit was een awesome boodskap. Dankie man. Hey, my maat Ellen, hy sê, morgen man, ek is wakker. Ek kan dit nie vat as die ander ondersteuners nou die bulle aanvat oor die verloor nie. Maar hulle was glad nie eers in 'n finaal nie. Onthou, Jock Nienaber is soos Rassie, hy ken die game en hulle het ons doodgespeel en ons foute uitgewys soos 'n kampioenskap span. Maar vir al die manne wat, wacht nou, vir al die ander mense, ons was in die finaal. Julle Stormer Sharks Lions, julle het ons verwens, groot groete van 'n groot blauwbul, Goubokke. Sê Ellen Bosch, natuurlijk vir ons vroegste wat hy nog ooit opgestaan het.
1: Jo, sy harepijn definitief hier vandag.
0: Nee, ek moet sê, dit
1: was
0: is altijd woorde, lekker. Nee? Baie ware woorde.
1: Die binnen was in finaal, en dit is waar het is.
0: Ja, ek stem, ek dink, ja, kom ons los het daar van nou, maar dit is waar wat Ellen daar gesê het, ons moet almal saam staan 'n bietjie meer dink ek. Dit is nou maar hoe dit is. En ja, kom ons kyk. Ek dink dis tyd dat ons bietjie musiek maak en dan bring ek vir jou die 7 uur nuus. Gaan ek al 4 uur liedjies kan inpas. Kom ons kyk.
1: Druk hulle.
3: Luister FM.

0: In hierdie bulletin, die beplande arrestasie van misdaad-intelligensiehoofde is afgelas weens nasionale veiligheidskwessies. 'N Buitelander sterf in 'n vermoedelik xenofobiese aanval in Pietermaritzburg en Lenster behou sy VRK-titel met 'n oorheersende oorwinning oor die bulle. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, op die kop 7 uur. Die beplande inhegtenisneming van die hoof van misdaad-intelligensie, Dumisani Khumalo, en die hoof van intelligensieontleding, generaal-majoor Nzipho Madondo, is weens nasionale veiligheidskwessies afgelas. Die twee sou hulle self gister by die Brooklyn Polisiestasie in Pretoria oorgee op aanklagte van bedrog. Maar die proses is gestaak omdat Khumalo betrokke is by die monitering van die teen-immigrante betogings wat verband hou met die March and March beweging. Die woordvoerder van die ondersoek detektoraat teen korrupsie, Kaiser Kanyango, verduidelik.
1: IDEC has decided to suspend the execution.
0: Ja, ek verstaan nie lekker wat hier aangaan nie, maar ongelukkig, kom ons lees aan. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in 'n vermoedelik xenofobiese aanvalle in die Jojika informele nedersetting in Pietermaritzburg. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Robert, sê die groep het 'n slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug.
1: Until the assignments of the two officers is completed. These officers were subsequently contacted to no longer hand themselves over prior to their arrival at the Brooklyn Police Station. Any unrelated information circulating about the arrest of the other officers apart from the two is false and should be treated as such.
0: Ja, ons sal seker daai ene nooit verstaan nie. Om terug te kom na die xenofobiese aanval, hy sê die slagoffer het in die rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met baie ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het, word tans ondersoek. AfriForum sê die Suid-Afrikaanse polisiediens se stilswye oor die stand van sy reserviste program wek ernstige kommer oor sy verbintenis tot misdaadbestryding. Die organisasie sê die SAPD versuim langer as 'n jaar om inligting beskikbaar te stel oor die werwing, opleiding en die werksaamhede van reserviste. Jacques Boerderijk van AfriForum het gister die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachila, versoek om deursigtig te wees en die reserviste stelsel dringend te versterk.
2: Die reserviste program is nie 'n leaksheid nie, dit is 'n noodsaaklike magsvermenigvuldiger. SAPD kan eenvoudig nie alleen die land se misdaadprobleme oplos nie. Gemeenskappe wil help, maar die polisie se topbestuur lyk eerder daarop ingestel om hierdie hulpbron te ignoreer.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het met 1.3% in April gestyg, hoofsaaklik gedryf deur winste in die meubel en toestel en kleinhandelaars. Verkope het ook met 0.9% op 'n maand grondslag gestyg wat voorgesette herstel toon na afname in Februarie. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê die 3 maande tot April was kleinhandelverkope 1.8% hoër vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
3: Retailers specializing in pharmaceuticals and medical goods and food and beverages also registered increases. Hardware, paint and glass recorded zero growth. Textiles and clothing was the only category that recorded a decline, with sales weakening by 0.7%.
0: Sri Lanka sukkel met die ergste uitbreking in jare van die muskietoordraagbare dengue-koors. Meer as 44,000 gevalle en 28 sterftes sedert Januarie aangeteken. 'N Amptenaar sê dit plaas openbare hospitale onder druk. Dengue meen is algemeen tydens Sri Lanka se monsoon seisoen, maar onbeheerste verstedeliking en skarewese sikloon Ditwa het die uitbreking van jaar vererger. Ja, glad nie goed nie. In rugby, Leinster het hulle 2026 verenigde rugby kampioenskapstitel behou met 'n oorheersende 36-7 oorwinning oor die Bulle op 'n volgepakte Croke Park Stadion in Dublin gisteraand. 'N Vroeë geelkaart vir die Bulle het die tuisman die geleentheid gegee om die wedstryd te oorheers toe hulle in die eerste helfte 22-0 danksy 3 deur Tommy O'Brien, Rico Ioane en Jack Conan. 'N 3D Roan Orkee is nie toegelaat nie, weens 'n vorentoe aangee en die Bulle se enigste punte het gekom van Kane Moody se 3, wat deur Andre Pollard verdoel is. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Ja, ek hoop jy is wakker. Ons is wakker. Kom ons hoop buurman is ook wakker.
4: Buurman moet nou die honde loslaat.
0: Hy moet die honde loslaat vir ons is tyd vir ons wakker maak liedjie.

0: Ja dan het hulle dit Thunderstruck natuurlik.
1: Is ons nou wakker?
0: Ja, nou is ons wakker. Soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend, het ons vergeet om, nie vergeet nie, maar ons het 'n nuwe insetsel, gaan oor die Wêreldbeker sokker.
1: Yes.
0: En hy klink so, in Afrikaans.
2: Hierdie sokker Wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax.
0: Sokker.
1: Yes.
0: En hy klink so, in Afrikaans.
2: Hierdie sokker Wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede.

0: gehou ten spyte van 'n 1-0 nederlaag teen Marokko. Die Skotte het na slegs 70 sekondes agter geraak toe Ismail Saibari klinies afgerond het. Marokko kon nie al voorsprong vergroot nie, ten spyte van verdere geleenthede wat Skotland met 'n vegkans laat voor hul beslissende laaste groepwedstryd teen Haiti. Matthias Kuna het 2 keer aangeteken met Vinicius Junior wat bygedraai het om Brasilië tot 'n 3-0 oorwinning oor Haiti te verseker. Daarna het Paraguay die voortou teen Turkye geneem net 65 sekondes in die wedstryd deur het doel van Matthias Galaza wie ook kort daarna 'n geel kaart verdien het vir 'n slordige uitdaging. Die wedstryd was teen die tyd van hierdie verslag nog nie beslis nie en die telling steeds op 1-0 met die begin van die tweede helfte. Swede se afrigter Graham Potter glo Alexander Isak sal aanhou verbeter naarmate die wêreldbeker vorder. Swede pak nou Nederland in 'n belangrike groep F-botsing, terwyl die Skandinawiërs daarna streef om voor te bou op hul indrukwekkende begin. Die wedstryd sal vanaand om 7 uur afskop. So lyk die res van die naweek se bepalings. Duitsland en die Ivoorkus sal vanaand om 10 uur mekaar die stryd aansê. Sondagoggend se kragmeting sal 2 uur in die vroeë oggendure afskop met Ecuador en Curaçao. Dan sal harde werk, dissipline en spanwerk die sleutel vir Tunesië wees en staar 'n moeilike ontmoeting teen Japan in die gesig wat môre oggend om 6 uur begin. Lamine Yamal sal steeds 'n impak van die bank afmaak na hy erken dat dit te vroeg is vir hom om 'n volle 90 minute te speel voor Spanje se wedstryd teen Saudi-Arabië môre aand om 6 uur. België sal Iran pak om 9 uur. Om middernag is dit Uruguay en Kaapverde teen mekaar gevolg deur Nieu-Seeland wat om 3 uur maandagoggend teen Egipte speel om die naweekse wêreldbeker kragmetings af te sluit. En hierdie sokker wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Wat 'n uitstekende...
2: Dit gee 'n lieflike opsomming.
1: Absoluut. Kan nie met jou meer saamstem nie. Baie, baie lekker. Baie dankie aan Newscoop wat vir ons... En ja, Kim yes. van Newscoop wat hy vir ons deurgestuur het. Dit was uitstekend. Dit is natuurlijk die wêreldbeker sokker wat aan die gang is op die oomblik. Ek sien Paraguay het toegewen 1-0.
2: Okay.
1: Teen Turkye, het nou, dit is die einde van die wedstryd ook. So, ja, hulle het in die Lincoln Financial Stadium in Philadelphia, Pennsylvania, te mekaar gespeel.
2: Hoorie, Marius.
1: Die Amerikaners maak hierdie wêreldbeker groot, hoor.
2: Ek sê nou vir jou, hierdie is besig om regtig waar in een baie aanloklike toernooi te verander, as ek daai nou die regte woord was. Maar ja, dit raak regtig interessant. Een paar wenne wat deurgekom het of gelyk op uitslaa wat deurgekom het wat hoe groot verskille kan maak.
1: Weet jy wat vir my baie nice is? Mexico se ondersteuners en Kanada se ondersteuners. Manne wat nie Mexico is 'n groot sokkerland. Ja. Nie my verkeerd verstaan nie. Maar Kanada nie. En hulle het nog net voor volvelde gespeel.
2: Ja, ek moet vir jou sê, daai ons arme span, as ek dit nou 'n bietjie jammer te kon uitspreek, toe hulle teen Mexico uitdraf. Kyk, jy kon daai gevoel en daai gevoel, soos hulle sê, die lig met 'n mes deursny, soos daai atmosfeer was. Ja. Ja. En dit is wat jy kry.
1: Hoe dit is, verstaan jy?
2: Dit is die thuisland.
1: Ja, weet jy, vir my, het was die hulle toe ons 2010 nie so gespeel het, die eerste wedstryd ook Mexico teen Suid-Afrika. 1-1 gelijk op geëindig. Moet vir jou sê, Simpiwe Chabalala, en ek is baie blij, hulle het hom saamgevat as a kenner, wêreldbeker toe. Dit was net iets anderste.
2: Heeltemal.
1: Dit is, ja...
2: Hoorie, maar daar soos, ek weet, ons het lieflike boeremusiek wat dan nog voor ons lê, maar ek moet net gauw een shout-out of 2 gee. Dit is een van my groot vriende, wat ek al vir ewig in die dag ken, Andries Jonathan Fourie, alhoewel, of ons ken hem as Andries Fourie, oud opie heel achter, Springbok, Sevens kaptein, en dit is sy verjaarsdag vandag.
1: Ja.
2: Baie geluk, my vriend. Jy... Maar gaan nog vele meer wees. Ek hoop na gestrand wat ons sê gesien het, sal het nou eers nog 'n jaar vat voordat ons weer moet aangaan. En dan 'n groot verjaarsdag, oupa Errol Hill, my skoonpa, baie liefe pa, geniet die dag, dis nog 'n groot dag. En as jy hom saam met Andries moet geniet, dan weet ons, dit gaan nog 'n eventvolle affaire wees.
1: Ja, kyk, ek stem saam, Andries en die oom, ek hoop julle verjaar baie, baie lekker. Groete hier van die atelier af. En mag daar nog baie wees. En mag hy val waar hy wil.
2: Kyk, hy is nog steeds vol energie. Hy wil nie ophou nie, moet hom met 'n blokhamer oor die kop.

0: Ja, daar het jy dit, die boeremusiek groot vijf se pale toe. André Gerards, Tarkastad en Jesse, hoe koud moet die nou in Tarkastad?
1: Ja.
0: En oom Hans, se gimmerdans, natuurlijk Elf Wiegel. Maar vanoggend het ons een groot voorreg hierso.
1: Yes.
0: Ons het verlede week bietjie gepraat oor die Kruivenweek, of twee weke terug.
1: Twee weke terug.
0: En vandag praat ons oor die Akademieweek.
1: Net so lekker, net so lekker.
0: Goeiemorgen Leon, hoe gaan dit met jou?
2: Morgen manne, yes, like, wat so groot voorreg is dit vir my om vanoggend hier by julle te wees. Voor die tyd het ons net, ons praat nie eens oor iets anders, net rakby.
1: Oor,
2: ons allemaal leef en eet Leon, ons rakby.
1: Ek wil nou net vir jou sê, kyk, dis soos
0: is
1: drie lighties in a twee shop, soos ek sê.
2: Ja.
1: Is dit rakby, ons die, kan nie die vinnige die ander story vertel nie, ja, dis great.
0: Ek moet vir jou vraag, ek het jou nou gevraag, jy op die oomblik doen seker nie baie meer as reëlings tref nie.
2: Dit is, ek het nou dag vir 'n ander kollega gesê daar by die skool, ek gaan hom een keer doen hierdie en nie weer nie. mense wat my sien skrik, want hulle sien just like jy het vinnig grys geraak en bleek geraak. Nee, dit is baie werk agter die skerms, die papierwerk maak jou natuurlik dood en dan natuurlik raak jy makliker nie. Want ons het die Elsen week in Oos-London, ek is nog voorsitter van dit of so, ek reel dit. Dan kom ons, dan sê ek hoof van keders vir die SA-span, dan kies ons die SA-span op haai week, dan kom ons terug na ons toe, so ek is nog betrokken met by hulle ook, want ek is deel van die SA-afdragingskorps, en JD is een van die manne wat daar nou weer die voorval gehad het om nou weer as africhter daar is, maar as ons nou weer haai week daar, dan sê ek akademieweek, as akademieweek klaar is, moet ek die manne uitjaag die vrijdag, dan kom die meisies, die Springboks, meisies A en B span daar na ons toe, en hulle wil oefen. Nee, is rof. En die OP wil volgende saterdag nog by ons speel op so.
1: Jy weet die braai wat ek en Marius daar by jou is nog moet hou, maar eers volgende hulle, ek het my wat realiseer.
0: Ja, volgende, ja. Leon, groot voorreg, Leon, sorry, De Leon.
1: Nog geen probleem.
0: Een groot voorreg vir Bersig om die Akademieweek te kan aanbied. Ek weet, is harde werk, maar julle ons doen sulke goeie werk daar. Maar is een voorreg en die eer dat julle skool gekies is om so groot week te kan aanbied.
2: Ja, maar is nie dit, dis die eerste ooit. Die eerste ander groterige toernooi wat daar gewas, was die Elsenweek in 2013 gewees. Ek dink 2012 was die Kruivenweek in die baai gewees, as ek dit reg onthou. Maar verder nog nooit. Dis die eerste keer ooit so iets wat uit en haag het. Dis baie goed vir uit en haag Kariga. Vir finansiële inspuiting vir die dorp. Die mense, ek glo nie besef hoe groot ons is, want ons is 20 spanne. Ek wil, uit en haag is volgeboek. Koshuise, gasthuise.
0: Ek wil jou nie die rede val, maar hoe akkomodeer jy 20 spanne op die kleine dorpie?
2: Ja, kyk, ek kos beplanning. Glo my, dis hoekom ek grys geraak het. Want ooral almal wil bly, en as ons voorgeskrewe reels betuis, want dan kan jy glo, wil jy saam met die ander man bly nie.
0: Ja.
2: Hulle weier, artsvijand, maar dit is soos ons rappie, maar nou ons is.
1: Seker maar die dood, wees as die tyd, die story nou moet lees.
2: Ja, nee. Ja, kyk, ons huisves 6 spanne by ons, by Versig, en dan by Daniel Pienaar het ons 10 spanne. Hulle het nog wel 3 kosesse, en dan het ek 2 gegeef op brandwag, wat ons ook daarom help, daar hulle huisves die bulle, en die pumas, en dan het ek die grens en grensdistrikte na meer te geskuif, so hulle help ons daar.
1: So daai was een van my vraag gewees, maar jy het hom klaar geantwoord, so daar is 20 spanne wat in die week betrokke is. En ek weet nie waar om te begin nie, want soos jy sê, mens raak so opgewonde, maar om daai type van 'n pedigree te hê, in 'n formaat wat ons skole rugby deesdae love. Ek bedoel, ons is regtig oor skole rugby, dat jy kan nie uitgepraat raak om hier. So, om dit te kan, huisves 20 spanne wat moet speel oor a tydperk, ek bedoel, ja, ek weet, jy moet baie werk in sit, maar jy kan seker nie wag vir dit om te gebeur.
2: Ja, nee, die voorbereiding is massief. Ons moes velde bietjie groter maak, pale skuif. Ons mediahuise moes opskerp wees, alles moes oorgebou geraak het, ons is druk besig, maar ons daarby Bersig het ons gedagte span onderwysers, wat passievol is, hulle skroom nie om te help, ek en hy ook aan toe vraag, wie wil help asseblief mense, toe draai ek vast en letterlik die hele personeel van amper 60 steek aan op en sê, ons is eensam, so nee, hulle werk baie hard achter die skerms, help my daar in geweldig ding is, en natuurlijk borge wat ons aan boord gekry het, ek weet jy later daar oor praat as ek mag.
0: Natuurlijk. Ek dink kom ons vat gou 'n musiekbreek, almal skiep 'n bietjie asem en dan kom ons terug en gesels ons weer.

0: Jy wat nou luister, as jy lus het vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg Luister FM vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja, dan het jy dit wie gedink, Kaan Moby, kan die Engelse.
1: Ja, ek wil nou net
0: Afrikaans
1: sê, Lisa se klavier. Maar ek moet ook vir jou sê, op die noot van die TikTok, ons luisteraars moet toch gaan kyk, ek het vanochtend net so vinnige interview gehad met Braam Marius, na die Bulles of Skok nederlaag, so julle is welkom om te gaan kyk, daar die woord op te wees. En die Marius is, ek weet nie, sy gezichtje was nog nie so opgehelder as wat het nou is. He.
0: Ja, ek sê maar nie veel. Maar nou ja, dit is moes maar nou maar hoe dit is.
1: Kies dat ek nou in jou rede geval het daar.
0: O, ek sien nie so, die mannetje het vir my een boodskapje gestuur om te sê, Leon staat hier buiten die deur. Leon, ons praat verder. Die relings is nou amper klaar, dis amper tyd. Vertel ons van die week, jy het vir ons gesê, daar gaan wat is die rechte woord nou? Daar gaan iets wees by die golfklub ook, dinsdag en die donderdag. Vertel vir ons bietjie verder en dan kan jy sommer bietjie gesels oor die borge.
2: Ja, dankie Marius. Ons is nou natuurlijk eers die Elsen week, wat nou volgende donderdag gaan rij ons. Ons is die verdedige kampioen in die OP, wat die afgelopen 2 jaar om gevat het, so JD en Mot. Ek gaan nie Mot sy rechte naam noem nie, want niemand ken van Mot.
0: Ek wil nou net sê, niemand gaan weet wie dit is.
1: Ek denk jy jok.
2: So die man is aan stier daar, so ons het een groot taak daar om te verrig, en dan kies ons die SA span, en dan kom ons terug naar die Akademie week toe. Dit is baie groot, en natuurlijk sonder hulp is het onmoontlik. Ek moet dink aan ou Shay van Skoor. Ons het nie eens spalkovers gehad of iets van ons veld en iets met dadelijk ingesprong sê, man, moet nie worry nie, ons cover alles vir julle. So ons is baie dankbaar om en aan Ralph en Odette wat die vervoer reel met hulle ocean to ocean vervoer by soosigheid wat hulle het. En dan natuurlijk Matthew Moore van Kelston wat vir ons 3 karre beskikbaar stel en ook prijse gee en hulle allemaal het in een gekom soos water, energy en gift packs vir die oukies as the man of the matches te gee. So ons gaan nie net klein nie, kyk ek sê ons, as ek gaan, dan gaan ek groot. Ek ken iets anders as groot gaan nie. Ek wil dit speciaal maak, ek wil die afsteek tegen enige iemand nie, maar ek wil hee, hulle moet onthou dat dit een van die grootes was.
1: Wat vir my great is om te sien dat die ondersteuning wat jy het van borge af, vooral in moeilike tye soos wat ons homself in bevind, en om te hoor dat allemaal nou saam staan, elke borg bring iets naar die tafel toe. Kijk, en dan maak het soos jy sê, jy moet om groot maak, go big, go go home,
2: ja.
1: Maar dit maak het net soveel makkeliker dat jy mense het wat inkoop, en na die bigger picture kyk, as ek het maar so kan doen.
2: Ja, beslis. Kyk, ons het al die capping ook nou dinsdag aan by ons, die 23 sê, al die OP-spanne, meisies, seens, allemaal waar al by ons kry capping, so dit is ook een baie groot geleentheid, die hele aandse story. En dit is nogal uniek, want ons ook, kyk, ons gaan netjies wees, ek gaan een paar foto's vir julle stuur, so dat julle miskien op julle blok kan sit, wat baie oulik is. En dan natuurlijk, ja, as ek net kan vraag, daar is een vraag wat PC ook gevraagd, ek maak verskoning vir hom, PC van Rooyen, van Sasra, en hy is die voorsitter van Sasra, en ook betrokken by ons, ja, hy het toch gevraag, want kyk, een ding nou maar financieel, mens praat hier eindelijk al oor, maar dit is toch relatief baie belangrik.
1: Absoluut.
2: SA Rugby gee nie een cent vir ons nie, hulle gee nie een cent vir Elsie nie, en ook nie een cent vir Akademie Week nie. Die Akademie Week van die volle financiële las is op Herse School. Soos ons het budget opgestel, ons minimaal gaan om te realiseer. So ja, dit is een groot bekommernis achter die skerms. Soos tot nou toe het ek nog nie balle nie. Ek moet nog iewers nodig balle koop. Maar ons sal een plan maak, want ek het gedink ek gaan geborg raak, maar ons kry niks. Ek moet sê die OP is ons goed gesind om ons kiet te gee, alles. Ons kry alles volle kiet van OP, ja. En natuurlijk desrek betaal ons Elsense akkomodatie wat baie help. Andersens weet ek hoe nie, maar verder gaan ons maar die school te koppers my hoofd van my toesluit een of ander tyd.
1: Misschien moet ons met Johan Smal praat, of die rugbybal manne.
0: Ek wil nou net, dit sal self gesê het, los daai bietjie by ons, miskien kry ons ietsie, ons weet nie. Maar Leon, baie voorspoed. Ja. Ek gaan self betrokke wees daar by die Akademie week. Ek kan nie wag vir dit om te begin nie. Well done so far en ek weet dit gaan 'n groot sukses wees.
2: Ja. Ag nee, baie dankie. Ek moet sê ok, ja, en ek is opgewonde.
0: Ja.
2: Ons het 'n appeltjie te skil met die SA span, SAL se span. Ons het verlede jaar teen die Leipzig laaste wedstryd verloor en ons speel nou teen hulle die eerste ene. So ek hoop dit gaan goed. Ek hoop dit gaan soos met die bulle, soos die game. Ek het dit gisteraand gekyk. O, nee, ek het later opgestaan en weggeloop.
0: Ek kon dit net nie. Ek is seker as jy gewees.
1: Maar weer eens, ek moet vir jou sê Leon, daai entoesiasme van jou kant af, jy weet, jy kan dit sommer voel. En dit maak dit sommer lus, mens lus om dan betrokke te raak met hierdie week wat kom. Is baie wedstryde en is, maar weet jy, as jy mens luister na die manier hoe jy die dinge aangepak het, dis soos hulle sê, dis net 'n accolade van ons kant af. Ja. Om dankie te sê vir dit wat jy insit vir die
2: rugby. Ja, as ek mag net vra die mense van Kariga, raak betrokke. Kom kyk wat gaan aan. Kom ondersteun die wedstryde en ek glo dit gaan groot gaan, want dit is die grootste een ooit vir Kariga feitena. Het nog nooit so groot iets gebeur nie. Soos ek sê, finansiële inspuiting by al die besighede gaan massief wees. So, en is groot seens, hy manne is honger, hulle wil eet. Maar baie dankie manne, baie dankie vir die geleentheid en luisteraars, baie dankie vir die hele ondersteuning wat ek weet gaan kom een van die dag. Baie dankie.
0: Ja, ons sê vir Leon baie duisende dankies, dis altyd lekker om te kan gesels oor iets wat in ons eie agterplaas gebeur. En glo my, as jy uitmis, is dit jou eie skuld, want almal weet dat die Akademie week is by Bergsig.
1: As hy.
0: Gaan ondersteun.
2: As hy, baie dankie Marius en de Leon vir die geleentheid. Ons sien julle mekaar op hier op die veld.
0: As hy. Kom ons luister 'n bietjie musiek. Ons gaan 'n paar foto's neem. Ons is nou terug.
3: Luister FM.

0: Ja, natuurlijk. Three Doors Down to Kryptonite. Bruce Malers, I won't give up. En ik heb jou gezegd dat het gaan gebeuren. Ja, nee, die Bravos wordt weer vorige keer gegeven. My song laaste, soos nee. Altyd.
1: Sit in daar in die hoek en sy gee duim, dat ons die ding klaar krijg.
0: Gedog, jy sou my eerste sit om te voel, hoe voel een wen, sê Ellen Bosch vir my. Maar nou ja, dit is hoe dit is. In die atelier natuurlijk vanochtend het ons die netbal persone van
1: Pearson
0: Hoërskool, wat die metro en die provinciale kampioene is, die Ooskaap kampioene is, en
1: die verkeerd kry nie, nee.
0: Ja, nee.
1: Is so baie streng juffrou wat die
0: ons bouwse. Het natuurlijk vir Theresa Prins, so sy is die africhter en dan die twee co-captains. Hulle kan hulle self 'n bietjie voorstel. Goeiemôre julle. Good morning.
2: Morning.
0: Is vir my altyd lekker om enthousiasme
1: ja.
0: By te hê. En ek kry dit sommer dadelik van julle twee. Theresa, ons begin met jou. Groot eer om Pearson te vat en so competities te wen, die metro en die provinciale of die Ooskaap kampioene, dit moet die eer wees, wat skrik vir niks.
3: Absolute eer en dis altyd lekker, want jy weet, dit is harde werk, dis 'n afseisoen program en dan gaan ons in die seisoen in en ons het ons doelwitte wat ons vir onself gestel het, die eerste doelwitte het ons reg gekry, om die metro kampioene te wees en toe die afgelope naweek het ons Oos-London toe gegaan en ons het daar ons finale uitspele gehad en toe het ons nou ook ons is gekroon as die Ooskaap kampioene, so die volgende stapie is nou topskole.
0: Ja.
3: En dis baie interessant en ons is baie opgewonde om Hoërskool Pearson te gaan verteenwoordig in Boksburg.
0: Jy het my vraag nou amper weggevat by my, want ek word nou gevraag.
1: Was my vraag ook weg.
0: waar is die volgende ene? Dis in Boksburg, sê jy. Speel ons dan teen al die kampioenspanne van die provinsies reg rondom die land?
3: Ja, in Suid-Afrika, so al die provinsies, verskillende provinsies het verskillende aantal spanne wat kan gaan. Ons oostelike provinsie, die Ooskaap, ons het twee spanne wat gaan, en dan soos byvoorbeeld, as jy nou kyk, die grotere provinsie, soos Kaapstad, hulle sal vier spanne hê, die Kaapprovinsie okay. En Johannesburg, hulle sal vier spanne hê. So ja, vir ons is dit 'n groot eer om te gaan, en dit is die 23ste tot die 25ste Julie in Boksburg.
0: Sure.
1: Therese, ek moet vir jou sê, ek weet, ons het al 'n paar keer met Pearson gesels van die rugby gedeelte af, maar julle netbal was altyd sterk, maar die bouwerk wat daar ingegaan het oor die jare, nou begin jy die vrugte pluk, is dit nie?
3: Ja, verseker. So ons het 'n baie sterk program en vanaand met ons junior program, ons werk baie hard daaraan. En daar kan ek ook sê, ons onder 14's is ook die Ooskaap kampioene, sure. So ons is super trots op hulle. En ja, so hulle gaan ook vir Pearson verteenwoordig by die SA kampioenskappe, so baie, baie trots. Ja, ons werk hard en soos ek sê, dit is absolute eer om met hierdie dogterspelers te werk, want hulle harte is net bal, so dis lekker.
0: Sê gou vir my laaste vraag van my kant af, is dit age group related? Speel hulle onder 14, onder 15, ek weet nie, lekker.
3: Ja, 100% korrek, so daar is onder 14 afdeling, 15, 16, 17 en eerstes. Dis verskillende datums, hulle noem die eerste span die onder 19's, dit is die DSTV, so die school begin daar 21ste, ons is 'n dag in die school en dan die volgende dag vlieg ons nou uit. En dan die Kaimotsepe is ook onder 15 afdeling.
0: Okay.
3: En dan noem hulle die ander afdelings die secondary schools. So dit is die drie groot toernooie vir skole.
0: Ja, ek moet jou sê, kom ons praat bietjie met die co-captains.
1: Ja,
0: kom ons gesels 'n bietjie.
1: First, let me just ask you something. Is Mrs. Prince, is she quite strict and you know what you've got to do, right? I can see that.
2: Yes.
1: But that's what you want, isn't it?
2: Yes, yeah. In the beginning, she was like, when she first came, she was a new coach, and all of us were like, boys, teacher. It's a bit scary, but once you get to know her, she's like a mom.
1: That's exactly what I was going to say to you. That's when the coach becomes your father or your mother. That's exactly where you want to be. And yeah, from my side as well, just, sorry, Maurice, you know, to get to where you guys were, now you guys have got a dual coach, a dual role with regards to the captaincy. But to you know, to look after the rest of the team as well, that takes a bit of doing because you have to know everybody's strengths, weaknesses, that type of thing.
2: Yes,
0: yeah. Alles doods. Sê gou vir ons, toe jy tot daai invluitjie blaas, wat was jou eerste gevoelens?
2: Ek sal sê ons was het baie trots gewees van ons het hard gewerk al voor en lang gewerk en is die eerste stap tot SA's wat ons nou behaal het. So ek dink net trots van ons het rarig die vir al die laaste game ons het ons hart op die baan gelos, rarige goeie game.
0: Sê vir my nou, I want to ask you this question. So hard work always pays off. How hard do you work during the week? How many times do you practice?
2: Practice is 3 times a week on court, and then
3: three times
2: a week also gym.
0: Sure.
2: In the gym as well.
0: Ja, ek het gedoog jy dag optrek jou tekkies en strep jou enkels en speel.
1: Ek dink dinge het so verander en die, weet jy, ek het die dag die tyd gevat om 'n bietjie netbal te kyk en dit was die spel se tempo. Is nie daai waar hierdie lobballe gegooi word meer en dit is heeltemal anders en ek dink dit is waar daai effort inkom en daai voorbereiding soos wat ons nou gehoor het van die dames af.
0: So, laaste vraag van my af. Eers, I'm going to ask you first. The essays, is that about your crowning moment in your netball career?
2: Yes, yeah. I'd say it's the highlight of the year. If you get there, it's everyone's main goal at the start of the season. So,
0: die harde werk begin nou vir SA's. Die voorbereiding is van kardinale belang. Wat sal jy sê is julle sterkpunt?
2: Ek sal sê, ons probeer altyd by mekaar kom om oefening in te kry. En wanneer ons al is, ons het goeie oefeninge en allemaal is gefokus en weet wat die goal is. So nou in die vakantie sal ons natuurlijk moet oefen. En ek geloof allemaal sal uit hulle pad uitgaan, want die snou die doelwit wat ons al het. Ja. En ons het dit bereik. Ja. En nou wil ons nog verder gaan presteer.
0: Teresa, laaste vraag van my af. Kry jy enige inligting van julle opponente? Weet julle al teen wie julle speel? Ja, nee, ek weet nie, ek vra.
1: Ek sê vir jou, sy weet.
3: Ongelukkig nie, ek weet nie. Hulle het nou nog nie vir ons die fixtures uitgestuur nie. Wow. Ons sal dit bietjie later kry. Okay. En ja, maar dit is altyd interessant. Ons hou maar die sosiale media dop om te sien watter provinsies het waar geëindig, dat ons huiswerk aan hierdie kant kan doen. Maar ons is reg vir dit. Ons het goed voorberei en die meisies vroeg opstaan om die gym sessies by te woon. So verseker, ek dink hulle is reg en die lekker ding van hierdie span is, hulle is familie en jy weet, dit gaan vir my absoluut daar oor. Ja. Hulle speel vir mekaar en dit is nie van, hulle weet, dis nou I in team. Ons is een span en ons doen het saam en dis wel oor Pearson gaan. Ons is een absolute familie. So
1: en
3: dit is
1: precies wat ek nou vir jou gesê, die afleiding wat ek maak, ek weet ek het nou een bietjie draak gesteek met jou, maar as jy van coach level afkom, met jou meisies wat in hierdie span vir mekaar speel, dan kan dinge net vir jou reg hardloop op die pad voor en toe. Ek bedoel, ek wil baie graag weet hoe dit gegaan as julle terugkom.
0: Ja, so ons gaan hulle weer nooi, definitief.
1: Hoe het julle gehad geskop toe julle daar was, verstaan jy?
0: Ja, daar het julle dit. Baie, baie dankie dat julle ingekom het. Ons waardeer dit opreg en voorspoed, ons weet het gaan goed gaan.
1: Ja.
0: En die deur is oop vir julle om terug te kom. Na julle in Boksburg was, waar julle frikkoud gaan kry. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Is so 3 minute voor 8 uur gaan ek weer die nuus bring. Ons gaan 'n foto neem en dan sal ons terug wees.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daar het jy dit. Speedico.
7: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: In hierdie bulletin, die regering verskerp landwye optrede teen onwettige immigrasie en die DA vra stemgeregtigde kiesers om hierdie naweek te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings. En sokker, oorheers nou oorwinnings vir Amerika en Brasilië in die wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Die kommissaris van grensbestuur owerhede, Michael Masipa, sê die regering en die ander belanghebbendes het 'n veldtog teen onwettige immigrante landwyd verskerp. Die owerheid se woordvoerder, Mogotsi, sê hulle het gister in samewerking met die polisie en binnelandse sake die terugkeer van 673 Malawiese en 202 Zimbabweëse burgers via Beitbrug gereël. Sy sê die Zimbabweëse burgers is met 3 busse vanaf Gauteng vervoer terwyl 10 busse, 5 in Durban en nog 5 in Kaapstad ingespan was vir die Malawiese repatriasie operasie.
1: In addition, 453 Malawian nationals who had been detained at the Lindela holding facility were deported and processed by BMA officials before returning to their country of origin. The deportation operation from Lindela was undertaken using 7 buses dedicated to the transportation of these Malawian deportees.
0: Die KwaZulu-Natal se polisie het bevestig 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in vermoedelike xenofobiese aanvalle. Die polisievoorvoerder Robert Ntsunda sê die groep mense het die slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug. Hy sê die slagoffer het in die rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met baie ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het, word tans ondersoek. Die OVK se kiesersregistreringsnaweek skop af en die DA vra alle stemgeregtigde kiesers om vir die komende plaaslike regeringsverkiesings op 4 November te registreer. Sibusiso Ngema sê die party se inwoners in sekere provinsies leef reeds met die gevolge van swak bestuur, terwyl munisipaliteite aanhou sukkel met finansiële wanbestuur, verswakkende infrastruktuur en swak dienslewering. Hy beklemtoon munisipaliteite moet gemeenskappe dien, nie die politici nie.
2: The upcoming 2026 local government elections will determine whether the municipalities continue down a path of decline or whether the communities choose a different future built on accountability, service delivery and responsible government.
0: Die motorbedryf personeelvereniging sê werkers wat versuim om werkgewers wat versuim om werkers se pensioenbydraes oor te betaal, kan persoonlik aanspreeklik gehou word en gedwing word om uit hulle eie sakke uit te betaal. Die Motorbedryf Bedingingsraad is besig om afdwinging te versterk met onder meer regstappe om onbetaalde bydraes te verhaal. Die woordvoerder van die vereniging, Pakamile Majola, het werkers versoek om te kyk wat aan hulle verskuldig is, aangesien miljoene rande se voordele onopgeëis.
3: Roughly 88 billion rand in financial assets sits unclaimed across South Africa, according to the Financial Sector Conduct Authority, and the motor industry holds a significant share. A recent Financial Services Tribunal ruling found that employers carry the legal and financial risk when contributions go unpaid.
0: Sokker, Brasilië het 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Haiti behaal in 'n groep C van die wêreldbeker by die Philadelphia Stadion. Matias Tuna het 2 keer in die eerste helfte doele aangeteken, terwyl Vinicius Junior voor rusttyd 'n 3de doel bygevoeg het om 3 punte aan sy span te besorg. Vroeger in groep C het Marokko vir Skotland met 1-0 in Boston geklop, danksy 'n vroeë doel deur Ismail Sabari. Amerika het intussen in groep D 'n oorwinning van 2-0 oor Australië behaal en hulle plek in die laaste 32 bespreek. Goeie nuus vir Amerika, goeie nuus vir Mexico. Nou wag ons vir Kanada.
4: Nou wag ons vir Kanada. Ek moet vir jou vertel, daar's 'n storieetjie oor Skotland. Hulle het dalk verloor. Maar hulle is in Boston en daar's my bier hoorie.
0: Ek het gesien. Ek het dit nogal gister gelees.
4: Met al die bier opgedruk.
0: En dit was ijslik. Hulle moes vanuit 'n ander staat uit bier aanry vir die Skotte. Nou wonder ek, hulle het gewen toe dit gebeur het. Nou het hulle verloor.
4: Dis een en die ander voer mekaar. So ja. Ek wil, dis 'n baie interessante storie en toe ek het hoor, toe hoor enige man wat in Suid-Afrika groot raak met ons sport wat sal gegil as hy hoor, maar die man het hulle nou leeg gedrink.
0: Nee, kyk, dit is hoe dit is en ja, ek wil net sê dit is omtrent.
4: Go Scotland.
0: Go Scotland. Einde van die nuus. Volgende nuusbulletin om 10 uur, saam met Ian Diedriks. Tyd vir Demi Lee Moore, sy mis eet slaap herhaal en dan is het tyd, laat ons bekeer rugby gesels.
5: Luister FM.

0: What a song.
1: Mag ek kom?
2: Ons bou vir jou op.
0: Wat is
2: die Springbokke er hier vanmiddag, natuurlijk die Koleskies met die land. Uitstekende liedjie met Steve natuurlijk daar in die
0: achtergrond. Kijk, Suid-Afrika op een saterdag, op een bokdag. Luister man, jy kry nie beter. Della gaan nie selfe sê.
2: Dan natuurlijk het ons op vanoggend op die lijn, soos altyd hierdie tyd van die ochend. Della Rydepree, goeiemorgen.
3: Morgen manne, morgen luisteraars.
2: Hoe gaan het vanmorgen, Della?
3: Nee, lekker koud hier in ons loon. Ja, dit is dieselfde seker daar.
0: Stoutjies aan, Della, stoutjies aan.
2: Ek wil nou net weer sê, hy is net so lekker koud hier in Port Elizabeth, Kubeg of Nelson Mandela Bay.
3: Nee, lekker baie en groen en goud aan daar so in die studios.
2: Nee, ons het hom, ek het tot 'n groen broekie aan.
0: Della, as ek vir jou moet verduidelik wat ek vir oggend moes meemaak. Kyk, dit is 'n storie vir 'n ander dag wat langs 'n vuur vertel moet word, want ek het lekker gelag vir Marius.
2: Nee, original Springbok groen kort broekie, Della. En vanoggend toe ek nou opstaan, toe trek ek hom aan, en toe ek in die kombuis kom, toe sê ek vir myself, jy het doppe toetsie, so jy kan nie met, toe trek ek my treksuit broek aan, en toe die broekie boor hom. So dit is waar hy my so spot vanoggend.
0: Hy lyk soos het oom Dani Kruiven van ouds, met hy lekker lang kort broeke, jy weet hy opies.
2: Della, kom ons gesels oor gisteraanse wedstrijd, die bulle was gesmoor, ek dink, my opinie, Jock Nienaber het ons geklop daar.
3: Wel, ek wou, die eerste ding wat ek wou sê is, daar is een naam, en is Jock Nienaber. Nee, hulle het ons rarig gesmoor, jy weet. En die ding is, Leinster kan ek heb kry met 20 spelers op die veld. Nou het jy 14 spelers vir 20 minute gehad.
2: Mm, yeah.
3: En ons het nie kans gestaan daar nie. Hulle het glad nie kans gestaan nie. Dit is, hulle het ons, yes. Maar die verdediging was net uitstekend gewees. Jy weet, hulle doen so halwe umbrella defense, yeah. Waar die binnencenter uitskiet in die lijn uit, om te verhoed dat hulle die achterlijn in gang kan kry. Weet, om dan maak die bal een bykie stariger vir hulle. En dan kom die ander manne en hulle smoor ons, hulle tackle ons dood.
2: Hoor jy so, Della, die hanteringsfoute was direk van die pressure, verskoon nou my Engels tussen die Afrikaans, die pressure wat Jacques op ons gesit het, of deur die verdediging op ons gesit het, ons kon net nie verby dit kom nie.
3: Ja, en kyk, Leinster het, hulle het hulle huiswerk gedoen. Johan Groblaar, een van die beste lijnstaan ingooiers in wereld rugby. En hulle het hom basis gekelder daar. So, hulle het geweet, dis die bulle se sterk punt. Dis werk van die skrams af, werk van die lijnstaane af. Die driving mauls en goeters. So, hulle het die heeltyd compete vir die balle. En hulle het baie balle gesteel.
2: Hoor jy maar

0: Ou soos Akerman, sorry ja. De Leon, die vraag skiet nou net in my kop in. Vir ou soos Akerman, dit moet dan 'n bitterpil wees, Della, jy wat nou self Hakker en Voorhy gespeel het, om te sien hoe jou grootste angel, wat jou lynstaande is, eweskielik net die werkie, en is in 'n groot finaal soos daai, hy moet seker sy kop, haar uit sy kop uitgetrek het.
1: Nee, 100%. Ek meen, ons het Karriebeker finaal ten die Bulle gespeel 2002. Ons het nie eens lynstaande geoefen daai week nie. Ons het maar net game plan geoefen. Toe ons in die finaal kom, toe is Victor en Bakkies daar, so hulle maak my dood. Ek het my naam tot nie gemaak. Ek was 'n spray gun gewees.
2: Weet jy, Madelle, ek het net die vergelyking gemaak om te sê, luister, daai wat ons ervaar het gisterand, as ek was tot gisterand 'n bil ondersteuner gewees, maar toe die vergelyking was gewees, as dit is wat ons gevoel het om teen 'n lenster te speel met Jacques Nienaber, dan kan jy jouself indink hoe die res van die wêreld voel as die bokke teen hulle kom.
1: Nee, 100%, 2023, Jacques Nienaber, coach, jy weet so. So, dit was, hulle het die wêreld gedomineer. En dit is wat Leinster gisteraand gedoen het, hulle het gedomineer. Maar hulle het gesê, hulle gaan alles insit vir hierdie finaal en hulle het dit bewys, jy weet. Dit was eintlik 'n pakslag gewees. So.
0: Ja, ek stem met jou saam. Dela, dan, kom ons praat bietjie oor die Springbokke, QAnon, naam wat uitskiet by ons. Ek hoor hulle sê, hulle beplan hierdie beweging nou al vir 'n jaar of wat. Teen die Barbarians, ek dink die perfekte kans om te kyk of hy dit kan doen.
1: Ja, ons het verlede week gepraat van die loskakels wat passeer is en uit is en nie beskikbaar is nie. En Kevin, wel, hy is nou daar. Rassie, soos ons altyd sê, Rassie is 'n man met 'n plan. So ek is bly vir hom, jy weet, dit kan dalk goed gaan vir hom vandag. En soos Joost ook een jaar gesê het, sy eerste debuut, hy sou homself uit die span uitgehaal het na daai debuut, jy weet. Ja. So ons hoop hierdie debuut vir hom is 'n great een. My debuut op my toetsrugby, ek het 'n 3 gedruk en 'n 3 gemaak, so dit was ook 'n great toetsdebuut. So ek hoop vir sy part hy speel uitstekende rugby vandag.
0: Ja, weet jy, ek dink ons almal dink so. Hulle het vir Woosie Moyo op die bank ook 'n jong man baie groter. Ek kyk gister die video's van die span foto. Hy is baie groter as wat ek gedink het hy is.
1: Ja, dit is seker maar nou daar vir aanvalswerk ook. Jy weet om oor die voordelyn te kom ook as 'n fly-off, maar jou fly-off is een van jou distributors saam met die scrum-off, so dis great. Ja, die jonger spelers moet deurkom.
2: Adela, natuurlik as ons kyk na die spelpatroon wat 'n mens met 'n Barbarian game verwag, gaan jy nou baie vinnig agterkom hoe vinnig die mense gaan kan aanpas, want daai is 'n vinnige daar word nie baie geskop nie, soos ons almal weet. So sal interessant wees om te sien hoe ons gaan akkommodeer op so 'n spelpatroon wat Reiser in sy spanning gedruk het.
1: Ja, 100%. Ek meen, ek het nou 2 games vir SA Barbarians gespeel, weet, ons het daar teen Zimbabwe teen Namibia gespeel en teen Italië gespeel. Jy kom maar by mekaar en jy trek jou sokkies aan en wie spring waar en jy speel. So, ek meen, maar ek dink is 'n heeltemal verskillende storie nou met Barbarians rugby. Hulle kry 'n week of wat, 2 weke om by mekaar te kom, om net die moves te ken. Ek meen, hulle is almal wêreldklas spelers, so ek dink dit gaan 'n walk in a park wees vandag nie.
0: Dan het Della, kom ons kyk na die SAA-span, ook 'n klomp jong mannetjies. Ek is baie opgewonde. Ek en jy chat nou al vir meer as 'n jaar oor 'n Suid-Afrikaanse junior, of nie junior nie, junior is die verkeerde woord. 'n Suid-Afrikaanse span wat saam met die Bokke toer teen byvoorbeeld Roemenië, Georgië, Spanje, Portugal, daai ouens speel. En nou kry ons 'n kans. Zimbabwe natuurlik nou nie die sterkste span in die wêreld nie, maar is 'n heat-out vir hierdie oukies.
1: Nee, 100%. Dis nog steeds 'n groot eer. Jy weet, my SA baadjie hang nog daar in my kas. My Springbok baadjie hang nog daar in my kas. So, om jou land te verteenwoordig, jy weet, dit is so groot eer, man. Ek raak sommer opgewonde vir hulle.
0: Della, soos altyd, duisende dankies. Ons gaan volgende week bietjie lekker met jou chat, want dan sit nou die Nasiebeker wat gaan begin. Na hierdie eerste ene, maar ons is bitter opgewonde hier in Port Elizabeth. En baie dankie dat jy tyd uitgevat het om saam ons te gesels. Geniet die rugby, geniet die naweek en bly warm.
1: Dankie manne en geniet daai kerfies biltong in die rugby vandag.
2: Jy weet ons
1: gaan. Dag verder.
0: Dankie Delaray. Ja, daar het julle dit, Delaray de Pre, soos altyd manne. Ek moet vir julle sê Kuna, welkom. Hy sê dit soos dit is.
2: Hy sê dit soos wat dit is en soos wat daai insa wat hy, die klein in insight soos hulle sê wat hy vir jou verduidelik. En jy kan dit slegs kry as jy op daai platform al gespeel het. En ek wil net saam met jou stem met hierdie jongspan of SA span. Man, ek wil sien wat daar gaan gebeur. Loan Gilomie, ek hoop
0: ek kan nie wag vir daai ouetjie nie.
2: En dit voel vir my of hy nog op die laerskoolbank moet wees.
0: Yeah.
2: Hy het deur die ranks gekom, hy het begin sewes vir die sewes bokke gespeel. Hy is in daai begin 15-tal. Ek soos jy sê, ek kan nie wag om te sien.
0: Yeah. Hy gaan nou heel agter speel vandag. Ek lees gister. Hy het al verlede jaar nommer 9 ook gespeel.
2: Yes.
0: Nou weet ek nie meer. Ons praat van hybrid spelers, nê? Ek die laaste ou wat ek so kan onthou in die agterlyn was Brent Russell.
2: Ja, korrek.
0: Maar Suid-Afrika het hom nie goed hanteer nie, want hy het altyd uit posisie uit gespeel. Dan speel hy loskakel, dan speel hy ligter, dan speel hy vleuel.
2: Ja, so nader weet jy nie waar jy moet wees nie.
0: Dis
2: korrek.
3: Môre Marius.
2: Môre Kuna.
3: Môre De Leon.
2: Dink is opgeword in hierdie dag
3: tot jou omtrent, nee, omtrent môre luisteraars. Aangesien daar nou bittermin skole rugby aan die gang is op die oomblik Marius, het ek besluit om so soos hulle in Engels sê, so ietsie in die mix in te gooi. So klein bietjie bok rugby.
0: Yes.
3: En my vraag aan die luisteraars, ek sal graag wil weet hulle opinie. Stuur vir ons 'n boodskap op 082-333-667. My vraag vir oggend is, stem julle saam dat Rassie die, kom ons sê nou maar, die risiko vat om die junior bokke se kaptein in sy begin 15-tal vandag te hê?
0: Dis 'n uitstekende vraag. Yes.
3: As jy nou vat, hulle wêreldbeker skop af in minder as 3 weke.
0: Ja.
3: En hy is hulle leier.
2: Ja, ja.
3: So, nie dat ek nie sê Riley is nie, Riley is 'n baie goeie speler.
0: Ja.
3: Maar vat jy daai risiko van die moontlikheid teen die manne wat hy vandag teen gaan speel?
2: In,
3: maar in dieselfde asem, het Rassie vroeger hierdie week in 'n nuuskonferensie gesê, sy woorde was, he is very mature.
0: Ja.
3: And he is a good leader.
0: Ja.
3: So, miskien is dit die regte tyd, maar is dit die moeite werd om die risiko te vat net voor 'n onder 20 junior bokke, want ons moet gaan verdedig.
0: Ja, ja, ja.
3: En ons het ons kaptein nodig.
0: Ek dink is 'n uitstekende vraag.
2: Laat
0: weet vir ons 'n bietjie, 082-333-667. Daar is nie reg of 'n verkeerde antwoord.
3: Ja. Nee, daar is nie. Nee,
2: ek wil net vir Kuda sê, waar gaan dink jy die vraag hier so uit? Want ek en Marius wil saam met jou kom sit in daai hoekie wat jy daai jou planne beding.
0: Daar sê, kom ons, is tyd dat ons gou deur 2 van ons koöperatiewe vennote herklop. En dan Danny Smoke in die Melktertkommissie. Stuur vir ons hy antwoorde. Ek sien nie so is klaar manne wat besig is. Ek is baie gek al hoor. Ek love it. Uitstekende vraag. Is dit die regte ding om te doen? Om 'n kans te waag met Riley Rousseau vandag? Uitstekend.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Is omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaarsfooie. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ganos en leer.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Ja, die Beltert Commissie en hulle sê proudly South African. Ons is omtrent proudly South African in hierdie ateljee vanmôre. Die dinge gebeur hierso. Ek is eintlik moeg as ek net dink aan hoeveel mense in en uit hierdie ateljee was vanoggend. En dan Danny Smoke. Gaan ons inlê. Ja, ek dink jy kan inlê vanoggend hierdie bokke. Is in die dorp en ons kan nie inlê nie, ongelukkig nie. Maar nou ja, dit is hoe dit is, is lekker, is goed, is Luister FM, dis 90.6, dis Saterdag ontbyt en sport. Ons gesels 'n bietjie rugby en ons vra jou die vraag en ek het 'n klomp van julle antwoorde al ingekom. Ek wil net gou 'n bietjie van julle van julle boodskappe lees natuurlik. Pietie sê vir my goeiemôre, almal wat saam luister, selfs aan al die omroepers. Mooi dag van Pietie, siele op wiele, go bokke sê hy. Anton sê vir ons goeiemôre, Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Kan jy dalk Emma, sê the winner takes it all speel, asseblief. Vir die bulle sê hy. Anton.
1: Anton.
0: Ongelukkig is Emma sê nou nie meer daar nie, maar ek het vir jou gelaai, Donna Winner. Sê the winner takes it all. Tian, hy sê die volgende.
2: Goeie manne, ek neem aan al die bulle supporters. Julle lek nog julle wonde. Sorry boys, dit gebeur as jy nie opdaag vir 'n rugby game nie. Ons is geoutplayed, geoutnumbered van 1 tot 15 na.
0: Dis reg.
2: Ja, was maar net beter rugby op die dag gespeel. Maar ja, vandag is ons almal se harte groen en goud. Kom ons op die bokke trek om deur. Ons maak die beste daarvan. Cheers manne, lekker program, geniet hom, bye.
0: Dankie Tian, duisende dankies vir daai en dan het Spikeries, Johan Botma het vir my, ek gaan nou gou na hom luister en gaan ek kyk of ek hom kan speel, dis Gerard Wewe wat uitsaai.
3: Yes, ek wil het graag hoor.
0: Ja, so ons gaan nou kyk, Sherline sê môre my gunsteling omroeper in De Leon, ek luister na julle elke saterdagoggend, dankie vir die woord in die gebed, wanneer kom jy Hanne Kraai terug, ons sal maar moet kyk. Dan 'n miljoen hande vir Rassie. Ja, ons het hom gesien. Robert het hom vir ons deurgestuur. Hy is ongelukkig gespeel gister. So ons kan hom nie speel nie. Leon Schuster. Sy songs is beter wakker maak liedjie as daai ander liedjie. Dit is ten minste verstaanbaar, sê Robert vir ons.
3: Aie, Robbie.
0: Môre, Marius en De Leon. Kan julle vir my Gerrie se 7 sonde speel? Asseblief, dis Annie. Stacy het vir ons baie mooi ding deurgestuur. Meneer Dowling vra, wat is die toegangsgelde by die Akademie Week in Bergsig?
3: Moes moet uitvind.
0: Ek het nie 'n clue nie. Ek gaan net vir jou uitvind en dan gaan ek dit vir julle deurstuur. Kryptonite, dit is die Bullisse lied. Die URC final is hulle Kryptonite. Sê Hein vir ons, Hein, jy is doodreg.
3: Jock Niedauber is hulle.
1: Oom, ja, Jock Niedauber is hulle Kryptonite.
0: Jy is 100% reg. Môre manne, lekker muziek. Ou Sherry van Journey. Wow. Ja, sure.
1: Sure.
0: Ek gaan kyk of ek hom kan live vir jou om Jannie, dan vat ons uit van daar af. Môre, Marius en De Leon wil net van my broers en Kobus sê, hulle moet hulle sportnaweek geniet, as ook julle. Go bokke sê Kula.
3: Lekker Kula.
0: En die stel. Ellen sê, soos Jack Nienaber ons afgesny het.
1: Ja.
0: Ellen is 100% reg. Kuna, nou kom ons by jou vraag.
1: Ja.
0: Hierso is die eerste antwoord.
4: Marius, kom ek antwoord somme vanaf die vraag vir jou. Wat nou gevra is. My antwoord is nee. Hy speel gloed. Soos hy eindiglik in die jaar sê. Maar hy is nie naaste by die gehalte van die ander klomp. Hy moet nog 'n bietjie
0: mature.
4: Ja, 'n bietjie paar sakke sout eet en 'n bietjie meer ervaring optel of dit. Maar ja, jy kan hom 'n kans gee om te speel vir die bokke, maar definitief nie in hierdie sterke spanne nie. Eers te kyk wat hy werklik doen.
0: Ja. Tante, duisende dankies. Dit is wat ons, dis die reaksie wat ons wil hê.
1: Ja, ja.
0: Dan sê Tannie Elta vir ons, manne verseker het Rassie die regte besluit geneem. Hy is gebrei en gesout, RR is gebrei en gesout, hy is 'n absolute leier. So dit is wat ons...
1: Ja, en ek dink ook Rassie kyk na die toekoms, manne, ek bedoel... Ja. Hy is deel van die toekomsplanne.
0: Maar soos jy gesê het, Kuna, en kom ons wees nou maar eerlik, hy kan op die veld op draf vandag en sy enkel swak.
3: Correct.
0: Uit die wêreldbeker uit.
1: Korrek.
0: En dit is
1: Maar aan die andere kant kan hy op die veld opdraf en hy kan man of the match wees.
0: Jy is 100% reg.
3: Jy sien, die ding is, soos, ek dink, weer eens, daar is jy reg of verkeerd nie, maar jy kan nie die ouens in watte toedraai nie. Ek dink...
1: Dit is precies wat ek nou wou sê, want as jy hem nou beginne, soos die Engelsman sê, nurse, en jy sit hem nou in een wathuikie, dan gaan hy nie sy spel speel nie.
0: Absoluut.
3: En hy gaan nie die potentieel bereik wat hy nog op pad na toe is. So ek stem saam, yes, hy moet die sakke sout op het, soos
0: Dante gesê.
3: Soos Dante gesê. Ja. Maar, daai, kan ek vir julle nou al sê, manne, daai Riley Norton, as hy beseringsvry gaan wees, en daar is een baie klop, daar is een klop asse, maar die pedigree is daar.
0: Absoluut. Kom ons kyk hier so wat sê Rian vir ons.
5: Morgen Marius, morgen De Leon, morgen Kula. Ja, ek dink daar is nie een beter platform om Riley Rousseau te toets as vandagse wedstrijd nie. Hy is klaar die kwaliteit wat Suid-Afrika nodig het. Hy kan die druk hanteer, ek bedoel, hy speel vir die SA-span. Ek dink daar is nie een beter platform om hom te kan toets as vandag nie. Hy is goed genoeg, hy is groot genoeg. Ek dink dit is een gilde geleentheid vir Riley Rousseau om vandag sy staal te wys. En ek dink hy gaan dit doen. Ek dink hy is positief en ek dink hy is goed genoeg om op daai platform te kan speel. Dankie vir awesome show julle, cheers.
1: Dankie Rian.
0: Rian, dis precies wat ons wil hoor.
3: Yes.
0: Ja. Ons dink ook hy is goed genoeg. Ons vra net. Waag ons 'n kans met 3 weke om te gaan.
1: Maar ek stem saam. Goeie antwoord daar, die Rian.
0: Ja.
1: Ek dink, jy weet, daar is baie as en was en he could en he should. En mens moet maar seker, maar gelukkig is dit een van die vrae vir my, wat daar nie reg of verkeerd is.
0: Yes, ek het hier so 'n foto gekry van 3 manne, hulle sê, maar hore manne, 'n paar ouer parkmanne van die jare 80, geniet julle program baie. Mooi dag en go bokke.
1: Well done.
0: Ja. Steven, duisende dankies vir die foto, ek waardeer dit opreg. En dit is basis wat ons wil sien. Koena, daar is nou nie baie skole games oor hier.
1: Ek het my voorbereiding was eintlik baie eenvoudig, want verlede naweek was daar net 3 wedstryde in die Ooskaap. Ek wil graag wegspring met die Keidei, Kingswood, St. Andrews. Die woorde van binnen in die binnenkringe, die 29-10 wen vir Kingswood is nie heeltemal een refleksie op die game nie. 19 punte verskil nie. Dit was tot en met omtrent 60 minute, 65 minute nog steeds baie, baie naby. So, dit is een typische kei naweek gewees, een typische Kingswood St. Andrews, well done to Kingswood, hulle moes wegspeel. En dan het ons verlede naweek, manne, het ons gepraat oor, ek dink De Leon het opgebring ook Hudson Park.
0: Ja.
1: En hulle het...
0: Hulle krappie kaarte vir jou die mekaar.
1: Hulle het gaan speel op Sterling se veld en hulle het vir Sterling 22-5 geklop op hulle eie veld.
0: Sure.
1: En ons het dit genoem... Dit is, ons het dit genoem van hierdie enkelskole wat beginne...
0: Ja.
1: Jy weet, hulle amper wil ek sê hulle krap wat die jukkie. Maar is goed vir skole rugby. Dit is goed vir skole rugby. En natuurlik jaarliks kry jy jou Selborne Cambridge game. Selborne moes daar gaan speel en het die game gevat 36-10.
0: 36-10, nader is wat ek gedink het.
1: Nader is wat ek gedink het. Selborne, julle ouens weet, ons het daaroor gepraat, goeie gebalanseerde span. Net soos ons gepraat het oor Dale, Queens. Ja. Maar hoor jy so, moenie Hudson Park weggooi.
0: Nee, ek stem met jou saam, Koen, ek kan nie met jou meer saamstem, met die kleiner, sogenaamde kleiner nie rugby skole. Ewe skielik, het
3: if
0: een program wat skrik vir niks.
3: If you're a betting man, is al wat ek vir jou
1: sê. Ja, if you're a betting man.
3: Jy gaan Hudson Park gaan vir jou geld maak, maar hulle gaan vir jou geld vir jou geld kos, is
1: nie
3: rechte
1: besluit. As jy nie rechte besluit maak.
0: Op een specifieke dag kan hulle vir jou geld kos, maar hulle kan ook die colleges wen.
3: Ja.
1: Nou, vandag, excuse toch de Leon, nou, vandag is die snaakse ding is dat al 5 wedstryde is grens. Ons het nie games in die baai nie.
0: Ja, maar die Springbokke speel hier so nie.
1: Ja. Ja. En is in die middel van, wel, aan die einde van die eksamen met die vakantie wat nou kom. Ja. Ja. Maar toch speel Graham College speel op hulle tuisveld teen Union. Ons sit met Hudson Park op hulle tuisveld teen Port Rex. Kingswood speel Woodridge op hulle eie veld.
0: Ja.
1: St. Andrews speel Dale College op St. Andrews se veld. Gramstad.
0: Dit is seker die wedstryd van die naweek.
1: Daai is vir my die wedstryd van die naweek. Ja. En dan het ons Selborne en Stirling op die einde. Maar dis vir my nogal baie ironies, want ons is in dieselfde provinsie.
0: Ja.
1: En ons het net 5 wedstryde, ek sê net 5 wedstryde, maar niks 5, in die baie nie.
0: 5 lekker games om te
1: maar dis lekker games. Ja. Dis ongeag of dit nou eintlik hierso is of nie, hierso is nie.
3: Daai ja. Dale game, kan ek vir jou sê.
0: Ja, Dale en Andrews behoort 'n wedstryd en 'n half te wees.
1: Ek dink daai Gramstad gons vandag.
0: Absoluut. Kan nie met jou weer
3: sal. Selfs soos PE.
1: Ja,
3: ons het
1: meer hier gons.
0: Ons het klop gehou deur een liedjie dan kom ons terug en dan groet ons jou. Maar jy sal van hierdie liedjie hou. Dit is nou so in ons Springbok legendes tema wat ons vandag op hierdie program het.
6: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Seen you dog.
7: Astro Paint.
8: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gutful pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
9: Come on, come on, come on!
10: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
11: Luister FM.

'n verfrissende en vrolike goeiemôre Luister FM kontry. Die tyd is nou 8 minute net na 9 op Luister FM, jou lekker luisterstasie op die tweede laaste Saterdag van Junie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plaatie joggie en ommerperie agter die mikrofoon en klankbord tot om net 11:45 toe vanoggend met die top 20 trefferparade program. Triple T vir kort. Dis net T T T. So maklik soos dit. En ons het die program nou afgeskop met die treffer uit 2007, amper 20 jaar gelede. Grace Kelly daar van Mika. Baie dankie ook, daar is aan die sportmanne vir die Saterdag ontbyt en sportprogram net voor my, tussen 6 en 9 elke Saterdag kan jy die sportmanne kry op die Saterdag ontbyt en sportprogram. En dan tussen 9 en 12 is het top 20 tyd. So bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM om al die kaskenades en verwikkelinge saam met my te ervaar. Die WhatsApp lyn is oop, dit is hoe jy in kontak kan kom met my in die Luister FM atelier. 082-333-67 standaarde data tariewe geld as jy nou vir iemand 'n boodskap wil stuur, wil sê geluk met jou verjaarsdag, huweliksherdenking. Of as jy jouself gereed kry vir die Springbok wedstryd later. Ja, die 6 ure aftelling het nou al begin, so ek weet sommer 'n paar van julle maak julle self al gereed. En ek is lekker in die Luister FM atelier vanoggend, maar as jy by jou volgende korporatiewe geleentheid wil hê in die lekker luister, Laurie, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement. Via e-pos bemarking uit luisterfm.co.za en dan nooi ons na jou geleentheid toe en dan kom saans sommer regstreeks uit in ons lekker luisterloor. Ons heel eerste insetsel is 9:15 op pad en dit is jou Saterdag tune ontleding. Maar van nou eers Anton Botha wat vir ons sing van Asseblief, Asseblief of Asseblief Kwadraat. En as jy voel dat jy nog nie gegroet is nie, hartlike goeiemôre luisterfm kontry.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
2: En laat ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM en jy kan ook jou besigheid adverteer en dalk jou geleentheid of as jy 'n nuwe produk het wat jy uitbring, bemarking het luisterfm.co.za is daar 'n e-posadres. Dit is nou 9:15 tyd vir ons Saterdag Tune ontleding. Ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikonne. Hoekom het elke emotikon moet nou 'n konnotasie? Ons elkeen het ons eie konnotasie, maar daar's 'n samelewing aanvaar de konnotasie vir elke emotikon. Die sterkies wat ons bylas is maar nou ons eie persoonlike voorkeur wat ons bylas. So ek gee vir jou die emotikon volgorde, dan gee ek vir jou die jaar wat die treffer vrygestel is en of dit nou 'n manlike of vroulike kunstenaar is en 'n gedeelte van die liriek om jou te help. Dan kan jy op die WhatsApp lyn vir my laat weet wat dink jy is die liedjie titel. As jy nou wil, kan jy die kunstenaar ook vir my deurstuur. Jou emotikonne is as volg. Daar is 2 emotikonne om 'n 4-woord liedjie titel uit te beeld. Jou emotikon volgorde is in kronologiese volgorde. Die eerste een is 'n perd. En die tweede emotikon is 'n tornado. Of nou, as die mens nou in die hat woordeboek gaan kyk, dan sê hulle ook 'n draaistorm. 'N tornado is sinoniemisse, 'n draaistorm. So dit is jou emotikonne, 'n perd en 'n tornado. Daardie 2 emotikonne langs mekaar beeld 'n Afrikaanse liedjie titel uit wat in 1986 vrygestel is, so 40 jaar gelede. Deur 'n manlike kunstenaar. 'N Deel van die lirieke is as volg. Ewig op jou ruggie wil ek ry en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Saans as ek slaap, slaap ek tussen die blare en dis al wat ek vir jou gee. Ek het ongelukkig nou nie sing nie, ek het nou nie daai talent nie. My koor juffrouens van graad R tot, ek dink ek het opgegaan graad 7, het vir my gesê. Probeer maar weer volgende keer en daai volgende keer nou nie gebeur nie so. Dis ook nou maar radiowese doen nie, weet. Dis kom ons hier. Ons hoef nie te sing nie. Kom ons verder met ons musiekspeler, Gerard Stein en Eline Bester met 'n rustige treffer, nie te laat nie.

0: En so met al die rugby opwinding vir die dag wat ook plaasvind, moet julle asseblief onthou om te gaan registreer om te stem. En julle hoef nou nie na die fisiese stemlokale te gaan om te gaan registreer nie. Julle kan ook dit aanlyn doen via die volgende webtuiste. Dit is registertovote.elections.org.za. So dit is nou dan www.registertovote.elections.org.za en dan gaan jy nou daardeur al die opsies gaan met voter, registration en dan nou ZA. En as jy wil, kan ek vir jou die skakel ook aanstuur en dit is geverifieer en dit is die echte skakel om te gaan registreer, om seker te maak dat jy geregistreer is en dat alles nou in orde is vir al die logistieke redes en die smeers. En of jy nou nie al jou tyd te spandeer om nou na fysische lokaal te gaan, jy kan dit sommer online doen. Maar asseblief, wees waaksaam, wees voorsigtig, dat nie sommer laat allemaal wat vir jou skakel stuur om te sê, jy kan hierso al jou registratie inligting invul nie, maak seker, dit is die ambtelike registratie skakel, en as jy wil, kan ek om vir jou aanstuur, en ek sal dit dan probeer ook som op die luistref en WhatsApp status vir julle sit.
1: Die beste musiek, so na jou smaak, op Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding. Dit is nou waar ek vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticon gegee het, net om jou breinselle so op te kikker of om seker te maak hulle is effektief 100% wakker vir die dag. En vanoggend het ek vir jou 'n treffer wat 40 jaar gelede vrygestel was in 1986 deur 'n manlike kunstenaar. En jou twee emotikonne in kronologiese volgorde was 'n perd en 'n tornado. So daardie twee emotikonne het 'n liedjie titel uitgebeeld. Vier woorde in die liedjie titel, manlike kunstenaar, deel van die lirieke was: ewig op jou ruggie wil ek ry en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Saans ek slaap, slaap ek tussen die blare. En vanoggend se korrekte antwoord was Blaze Bridges met de Ryter van die Wynkie.

En heel eerstens sien ek daar, ons het vir SG Griesel gehad, ons het vir Jana gehad, sien ek ook daar so, het ons vir Delling gehad, Christa, ons het vir Margaret Anton, Bernadette Erika, Tanen Koekoes, hallo Priscilla ook gehad, Nicoline, ons het Sorika, ons het die van de Merwes gehad, ook Jolanda, ons het Annie Alta, ons het vir Lani, ons het vir Jolanda gehad, dan sien ek Dan en Win, hallo, dan sien ek ook, ons het daar so vir Sonet gehad, Lianka, Pieter, Magdalene, en ons het ook daar vir Jeanette gehad, Charlotte, en ook, dan sien ek, het amper laaste minuut, het ons vir, gauw kyk, Karel ook gehad. So, baie dankie vir julle boodskappe, nog sien treffer, dan begin ons amptelik met die Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5, net hier op Luister FM. Bly gerus ingeskakel, en onthou, as jy graag die online skakel wil hê, wat ek moet aanstuur vir jou, om online te registreer, om te stem, dan hoef jy nie naar een fysische lokaal toe te gaan nie, stuur dit vir my op WhatsApp, op die WhatsApp-lijn, 082-333-66, en vraan vir die skakel asjeblief, en ek stuur hom met graagte vir jou aan.

Die Idols wing en Hein Swingler met Jacaranda. Koninge net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tyd nou om amptelik te begin met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 treffers van die week. Julle gaan agterkom die treffers verander hier en daar. Elke week gaan daar nou nie 5 splinter nie met treffers inkom nie, want die keringsproses met die kunsmatige intelligensie musiek met ons musiekdepartement is taamlik streng. So daar's baie vereistes moet aan voldoen word en nie net enige kunsmatige intelligensie treffer word gelaai nie. Hy moet geregistreer word en daar moet daarom kwaliteit en essensie aan hierdie treffers wees. En net so voordat ons begin met die KI Top 5. Die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees wanneer Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club. Om 7 die oggend skop die Feel on Wheels 'n span die geleentheid af en van 8 uur af kan julle kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma of buurman saamkom laat trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naye kos, fiksheids demonstrasies en meer, as ook 'n styk aand vanaf 7 uur en jy kan jou stappe gestuik op die dag kom bespreek. So ek gaan definitief daar wees daarvoor. Ook om 'n paar ritte te doen en dan na die tyd om dit nou te gaan afwerk op een van die fiets. Ek sal vir Jan baie mooi vra. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune en elke donasie help. Ons as Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai van ons 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien julle daar. In die 5de posisie op die Afrikaanse KI Top 5 hierdie week op Luister FM, Skari Kroon met 2 maskers.

0: Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro vanaf 20 Mei. Betaal jy slegs nie, dit is die verkeerde, sorry. Sien ek wat julle nou laas maand se brandstofpryse gee net om vir julle te wys die prys kom daarom af. En dan sal vooruitsigte vir Julie maand. So vanaf 4 Junie betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in, so dit is dan 'n volgende Vrydag wanneer dit die laaste Vrydag van die maand is. Haas Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot en met 12:00 die middag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. In die vierde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week het ons Kief Beats met Nikotien.
1: Nommer 4.

0: Είναι τη φύρντε που είσαι σημαντικό, η Top 5 Give Beats Made Nicku Teen. Νίκη Ροπλάιστερ, FM, your lacquer Leicester Stossi. Αξίεν τη φύεστε χείρε in the atmosphere is stelselmatig bezig om hier sy verskynning op die WhatsApp line te maak op haar van julle vir my laat weet en julle foto stuur julle gereed maak vir die rugby wedstryd later en ek moet sê ek wil hierdie boodskap uitsonder persoon sê wil nie genoem word nie. Aangezien ek en Manlief nou nie kon bekostig om kaartjies vir die fysische wedstrijd te kon bekostig nie, het ons wel een paar vriende saamgenooi, ongeveer, ons gaan so 10 na 11 wees, en ons besluit om by die huis op die groot skerm net een lekker geselligheid te maak. Dit gaan nie bring en braai wees vir elkeen sy eie vleis bring, elke persoon bring ietsie keer, ons het alles saam, en dit is nou wat ons noem, die paar dag voor betaaldag samesyn van vriende. Ek hou daarvan. As jy nie die finansies het, die maak het daar nog lekker vir jouself. Sit jy net saam in die rugby wedstryd kyk, as jy nou wel van die rugby hou en dit wil kyk, dan maak een mens een plan. Waar daar wil is daar een weg. En hierdie week se derde posisie op die KI Top 5. Skadi Kroon met Litte Beretreffer op die Top 5 met Ek Kies My Naam.
1: Nummer 3. Daar kom een punt waar jy stil raak en jy besef is nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

0: derde posisie op die Kaai Top 5. Skari Kroon met Ek Kies My Naam. Boodskap wat van Monica ingekom het, wat sê, goeiemôre, ek wil net baie graag vir my seun Donovan Huggins baie geluk sê met sy 18de verjaarsdag. Mag hy een amazing dag hê, hy moet die amazing kind bly, wat hy is, liefde van sy ma Monica. So Donovan, baie geluk met jou 18de verjaarsdag, hopelik word jy bederf kwadraat die hele naweek. En is hulle as die mense op 'n naweek verjaar, of op 'n Vrydag, Saterdag of 'n Sondag, het 'n naweek verjaarsdag. Ongelukkig nou is het op een maandag, want ons het nou altijd so'n bykie, kan nie die hele week verjaarsdag hou nie, maar dan word baie geluk met jou 18e verjaarsdag en mag daar nog vele meer wees en ek hoop daar al goed uit in guns vir jou vir die nieuwe levensjaar wag. Sê ek enige verjaarsdag boodskap het, stuur het asseblief vir my deur 082-333-667 standaard data tariewe wat daar vir jou geld kan vir my boodskap tik of 'n stemnota stuur. As jy wel 'n stemnota stuur, maak seker is 30 sekondes of minder en dat jy daarom hoorbaar is. Die radio moet nou nie harder as jy blaar in die agtergrond nie, want dan klink dit nou nie heeltemal lekker oor die lig nie. Dankie daar sit Annelie Oudie Thompson vir daai wense wat jy vir my stuur vir Dinsdag. Ja, ek weet nie hoe baie sien ek uit na my verjaarsdag nie. Ek dink hier is die een jaar wat ek nou eintlik nie uitsien na my verjaarsdag nie, want nou gaan ek net die ander kant van die 20s doen. Almal is ons maar so as hulle, jy kry die laer nommers in ouderdom in 'n spesifieke groep en dan die een kant is die goeie kant en die ander kant en ding nie, jy gaan nou na die ander kant toe. So 25 was nog lekker, 26 vind ek nou nog, ek moet nog kyk hoe voel het, ek moet nog my opwinding opwerk daarvoor, maar baie dankie daarvoor, waardeer het. Die boodskap kom van Lianka, wat sê, goeiemôre Ian, ons maak gereed vir die rugby wedstryd, was bevoorreg om deur manliefse werk 3 kaartjies te kry, vir my, vir hom en dan vir ons 13-jarige lieflingkind. Die eerste keer wat sy by die rugby wedstryd gaan wees, sy sien so baie uit, vanoggend moet ons nou winkels toe gaan, ons was op pad, maar toe vergeet ek my beersie, nou luister ons maar net in die kar hier voor die winkels, want dit lyk nog of hulle bedryf is en besig om springbokklere uit te pak. Ons sien uit na die wedstryd, maar ons gaan eintlik vir die ervaring meer as wat ons gaan om te hoop dat een span wen, want dit is waarvoor dit vir ons gesin gaan en ook vir ons klein ding. Sy is so opgewonde, ons gaan ook dat haar gesig geverf word en dankie luisteref om dat julle ons op hoogte hou van wat alles aangaan in die metro. Baie dankie vir daai boodskap. Die ene wat ook vir my vra, Jan, ek wil net graag uitvind hoe werk die online registrasie om te stem en die skakel, hoe weet ons of die skakel geverifieer is? So ek het die egte en die regte skakel in die ateljee, so as jy nou nie na stemlokaal toe wil gaan om nou seker te gemaak dat jy geregistreer is om te stem nie, daar is amptelike online webtuiste wat www.registertovote.elections.org.za is en dan moet jy nou daardeur voter en registration se kategorieë gaan en dan kies op dit en dan seker maak al jou besonderhede is ingevul of ek kan net vir jou die direkte skakel stuur wat vir jou onmiddellik na die regte plek op hulle webtuiste toe vat, maar asseblief wees waaksaam en versigtig dat iemand nou nie vir jou 'n verkeerde skakel aanstuur wat wel na die amptelike webtuiste is nie en dan is dit eintlik, hulle noem dit nou in Engels a phishing expedition, so dit beteken maar mense wat inligting van jou wil kry en dan bedrog te pleeg of ek weet nie, daar's klomp goed wat aangaan, so maak asseblief seker jy het die amptelike webtuiste byderhand. In die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie, 'n top 5 het ons vir Sturgeon met Baby One Day.
1: Nommer 2.

0: Sturgeon met Baby One daai in die tweede posisie en dan vir twee weke in 'n ry in die eerste posisie op die KI top 5 vir die week. Quentin Lawrence met Jasmine en jy, ek kry julle weer om 10:00 met ons nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.
2: Luister FM.

0: verderop. Toiletlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: On your marks, get set.
4: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
5: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
4: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
5: We learn, we laugh, and we try new things every day.
4: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
5: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
4: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
6: Jonies artikels in hierdie bulletin. IDAC ontken berigte van meer polisiearrestasies te midde van Kumalo en Madonda saak en die ANC verwelkom Tongaat Hulet reddingsooreenkoms. Dit is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur. Goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sê berigte wat beweer dat meer Suid-Afrikaanse polisiediensbeamptes vir inhegtenisneming geteken is vals en spekulatief. IDAC het bevestig dat lasbriewe slegs vir generaal Dumisane Khumalo en generaal-majoor Nosipa Madonda uitgereik is. Die twee beamptes is gevra om by die Brooklyn polisiestasie aan te meld, maar die uitvoering van die lasbriewe is opgeskort omdat hulle deel is van 'n nasionale veiligheid voorbereidingsspan. Die span is aangewys om voor te berei vir 'n nasionale veiligheidsmaatreël voor en op 30 Junie met betrekking tot immigrasie kwessies. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Kaiser Kanyago, sê die lasbriewe sal aangespreek word nadat hulle opdrag voltooi is. Die March and March organisasie het die nasionale vergadering versoek om Suid-Afrika se immigrasiebeheerstelsel te ondersoek met verwysing na beweerde misbruik van die asielstelsel. Die groep sê die parlement moet sy eie ondersoek na immigrasiemislukkings doen, aangesien kommer oor onwettige immigrasie voortduur. Die versoekskrif kom nadat die portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking gesê het dat die land uitdagings in die gesig staar wat verband hou met onwettige migrasie en sosiale samehorigheid. March and March het die afgelope 6 maande protesoptogte in verskeie provinsies gehou en het ongedokumenteerde buitelandse burgers versoek om die land teen 30 Junie 2026 te verlaat. Die ANC verwelkom die ondertekening van 'n bindende ooreenkoms om Tongaat Hulet te red en sê die ooreenkoms sal ongeveer 250.000 werksgeleende beskerm en help om Suid-Afrika se suikerbedryf te stabiliseer. Die ooreenkoms behels die industriële ontwikkelingskorporasie Tongaat Hulet se sake reddingspraktisyns en die Vision Group. Die ANC sê die ingryping sal lewensonderhoud beskerm, produksie bewaar en vertroue in die sektor versterk. Die party het ook die industriële ontwikkelingskorporasie en die minister van handel, nabyheid en mededinging Park Stahu geprys vir die ondersteuning van die reddingsproses. In internasionale nuus, Chili se ministerie van buitelandse sake sê dat hulle saamwerk met 'n aanklaer se ondersoek na Haitiaanse minderjariges wat die land binnegekom het deur middel van gesinsherenigingspermitte, maar later nie by die verskafte adresse gevind kon word nie. Die ondersoek volg op 'n toename in Haitiaanse aankomste vroeg in 2025, met verslae wat toon dat duisende deur die program binnegekom het, insluitend baie op hier vlugte. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie vir hierdie uur asook vir die naweek. Die ANC verwelkom die ondertekening van 'n bindende ooreenkoms om Tongaat Hulet te red en sê die ooreenkoms sal ongeveer 250.000 werksgeleenthede beskerm en help om Suid-Afrika se suikerbedryf te stabiliseer. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur en vir die naweek. Jou volgende bulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Berg Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
6: Jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 20ste Junie Port Elizabeth 21 uitenaag dispatch 22 Jeffreys Bay, een maximum van 22 vir vandag. Alhoewel Noord 16, Bishu 23, Kraddock 18, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graafrenet 19, Graamstad 23, Mthatha 19, Port Alfred 22, Port St. John's 22 en Queenstown 19 grade Celsius. Die samenvatting van jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 21ste Junie Port Elizabeth 18:22 uitenaag dispatch 16:22 Jeffreys Bay 16:25 alhoewel Noord 9:11 Bishu 14:23 Kraddock 11:16 Oos-London 17:23 Fort Beaufort 13:20 Graafrenet 13:17 Graamstad 16:23 Mthatha 11:21 Port Alfred 18:24 Port St. John's 14:24 en Queenstown 9 op na maksimum van 18 grade Celsius. Dis al vir hierdie weerbulletin vriendelik verskaf die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus hulle webtuiste weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle ontsmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige teken

En dit is ons twee uittreetreffers hierdie week. En dit beteken ons twee vakante posities op die top 20 speellys vir hierdie week. Dit word gevul in die 20ste posisie

0: Een van die twee vakante posities, 'n duet tussen Dassie en Robbie Wessels. Met, koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer 20. Luister FM.

0: So twee storievertellers wat saamkom, Dassie en Robbie Wessels met hierdie lekker tref, verkoop vir jou 'n bakkie. En vir ons wat nou na die liedjie luister, klink het asof hulle mense probeer ooreed om 'n bakkie te koop. Maar in 'n onderhoud met Marilla Media het Dassie eintlik gesê wie die liedjie geskryf het. Hy het eintlik die inspirasie vir die lirieke van sy ouers gekry. Want sy pa is baie lief vir kamp en visvang, terwyl sy ma eerder by die huis voor die TV wil ontspan. En so dat hom die inspirasie gee om hierdie liedjie te skryf, so dat pa vir my bakkie kan koop, so bietjie kan uitgaan terwyl ma by die huis sit en rustig haar ding doen. So albei partye in die ooreenkoms het 'n wen uitkoms. In die 19de posisie, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis hierdie week, Demi Lee Moore, natuurlik die wenner van die kontrak seisoen 1 in 2018. Het sy daai kontrak ook losgeslaan op die kontrak die musiek werklikheidsreeks waar sy en Ivan Drew die laaste twee kunstenaars was en sy nou met die titel as 'n wenner weggestap het met haar nuwe treffer Daai Gevoel.
1: Nommer 19.

0: In die week se 17e posisie, Erik Snell met Jag en Visvang, een plek opbeweeg van laas week se 18e posisie. Net voor het Bobby van die Haarsveld in die 18e posisie, met my type wat ook een plek opbeweeg het. Een boodskap hierso van Dani en Riet, wat sê, geluk met jou verjaarsdag, Mariana, hoop jylle keer lekker hier in die Ooskaap. So Mariana, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar vir jou verrukkelijke nieuwe levensjaar voorlê met baie goedheid en guns, wat vir jou. Wag, en sien ek my tannie Lisna Venterle daar so in die Gautengse wereld is ingeskakel. Baie dankie daarvoor en ek mis julle net so baie en sê ek moet daar so vir my ma ook baie liefde stuur. So ma, as jy daar enig gehoor het, tannie Lisna sê sy is baie baie lief vir jou en sy mis vir jou baie. Die boodskap kom daar so van gauw kyk, Pieter, en hy is alipad ingeskakel van Kaapstad. Hy sê, goeiemorgen, Ian, lekker om so'n bietjie Ooskaap klanke te hoor. Geboor in Ooskaap het omtrent so 4 jaar gelede Kaap toe getrek vir aftrede. Ek wil net graag aan vroukie wat daarby sister Sandra Keier sê, sy moet het geniet en die beste maak. En Sandra, baie geluk met jou verjaarsdag vanmorgen. Ek is 'n dag vroeg, maar jy moet het geniet en maak die beste daarvan. Jammer dat ek nou nie saam met julle kan keier nie, maar ek maak volgende week op van ek woensdag arriveer, en dan vraag ook daar so vir hy registratie skakel, en as jy wonder waar ek praat, die registratie skakel wat ek in die atelier wat ek vir jou kan aanstuur as jy vraag, is dat, dit is ons nou kies een registratie naweek waar jy nou kan na jou stemlokaal waar jy gewoonlik moet gaan om te stem, kan jy gaan om seker te maak dat jy is geregistreer, en indien nie dat jy nou jou registratie, inligting, alles opdateer, as jy miskien adresverandering gehad het, jy kan dit alles online ook doen. En ek het die skakel as jy dit graag wil, hey, maar as jy die skakel dalk net wil neerskryf, dit is net www.registertovote.elections.org.za, of alternatief stuur vir my boodskap skakel asseblief, Jan, en dan stuur ek vir die skakel aan. Wees asseblief waaksaam, hou jouself veilig, moenie net enige skakels wat mense rond en bond vir jou stuur aanvaar nie. As iets op die webtuiste vir jou nie reg lyk nie, dan weet jy iemand is besig met iets waarmee hulle nie moet nie. Hierdie is die ambtelike geverifieerde skakel, so vraag net vir my en ek stuur hom met graagte vir jou aan. Ons beweeg nou na die 16e posisie toe hierdie week op die Luister FM top 20, en dit gaan aan Arne Jordaan. Twee plekke af beweeg van laas week se 14e posisie met sy treffer Lig, Bly Lig.
1: Nummer 16.

Hierdie week se 16e posisie Arnie Jordaan met lig bly lig. Voordat ek die 15e posisie vir hierdie week aankondig. Om 11:00 vat ons altyd so 'n musiekbreek van 3 treffers. Om so onderskeid te tref voordat ons met die top 10 begin, soos vat dit net so musiek wegbreek. Die treffers het glad niks te doen met die top 20 nie en ek gee die voorreg altyd vir julle. So, julle het nou die voorreg om vir my julle gunsteling 3 treffers deur te stuur as 3 versluisteraar met die beste en lekkerste 3 spel. Se 3 treffers speel ek. Dit moet 2 Afrikaanse liedjies wees, 1 Engelse treffer. Dit is die voorwaarde, 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Stuur dit nou deur, ek gaan so 10:50 die luisteraar aankondig van die lekkerste 3 spel deurgestuur het en daai 3 treffers dan vir hulle speel met my bykomende 1 treffer wat my Saterdag tune vir die week is. In die week se 15e posisie treffer het 2 plekke opbeweeg is Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper in hierdie week se 15e posisie. 15.

0: In hierdie week se 12de posisie. Konstant in dieselfde posisie as laas week, onveranderd. Juanita Du Plessis met Ek staan nog. Net voor Adrian Benani met Kattebak en Jan Blom, Beautiful Jy. Jan Blom in die 14de posisie en Adrian Benani in die 13de posisie hierdie week. Beweeg nou naar die WhatsApp-lijn toe. Van julle boodskappe. Diena sê, Mariana Potgieter, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy geniet jou tyd in die Ooskaap. En nou nie een naam by van wie dit gekom het nie. Boodskapie wat sê, ons wil net baie geluk aan ons dochterkie. Minnelie Smit met haar 9de verjaarsdag vermoorde poppelap. Jy moet een mooie dag hee. Ons hoop dat al jou drome waar sal word. En dat die Heere jou rijkelijk sal sien. Bly altyd die vriendelike en liefdevolle dochterkie wat jy is. Jy is so, so speciaal en uniek en ons is verskriklik baie lief vir jou. Liefde mama, Monique, papa, Johan, sissie, Anay en boetie Regard. So baie, baie geluk. Minnelie, jy moet 'n wonderlike verjaarsdag het en ek hoop allemaal bederf vir jou. En dat niemand vir jou nee sê nie. Niemand mag vir jou nee sê. As dit jou verjaarsdag is, niemand mag nee sê nie. Dus dit ek my verloofde gaan kry met my verjaarsdag wat dinsdag is. Niemand mag nee sê vir my nie. So ek kan enig iets kry wat ek wil hê. Binneperke natuurlik, bepalings en voorwaardes, geld nam om ons maar altyd. Volgende boodskap sê, ek wil vir my man Hendrik baie dankie sê vir al sy hulp en na my voetoperasie, dankie my man, waardeer het baie van Melinda. Melinda, alles sterkte daar so vir jou herstelproces en ek is dankbaar dat een man lief jou so bystaan. Hendrik, alles sterkte ook vir jou. Ek weet nou en dan kan die versoek as op jy erg raak of as op jy na mekaar, maar ek dink Melinda is daar nie so erg nie. Volgende boodskap sê, van Pieter van die Kerk aan Vrede van Dijk, dankie dat jy by my kuier, love you lots. Maar net so'n romantiese dankie sê boodskap wat deurgekom het. Dan sien ek boodskap van George wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan vrou lief Charlotte sê, dankie vir die wonderlike wegbreek wat jy vir ons gereel het, ek het van niks geweet nie. Na werk gistermiddag 3:30, toe sê sy net, ons tasse is gepak, ek moet net myself gaan regkry, 'n nuwe stel klere aantrek en daar's 'n verrassing wat wag vir my. Ek dog ons gaan 'n aandete uit gaan geniet. Min het ek geweet dat ons eintlik so 'n bietjie weggaan, nie ver van Port Elizabeth nie, so ons hoor nog die FM frekwensie van Luister FM. Dankie vir alles wat julle vir ons opoffer as Luister FM opoffer van Luister FM omroepers. Dit is 'n reuse plesier en dit is vir ons so lekker. Dit is 'n voorreg en 'n eer vir ons om agter die mikrofoon en klankbord saam met julle te kuier, waar ook al en hoe ook al julle na ons luister. Dan het ek vir julle die voorreg gegee om julle gunsteling 3 spel vir my deur te stuur. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffers, wel 1 Engelse treffer, enkelvoud, wat ek nou 11 uur gaan speel as 'n wegbreek van die top 20, voordat ons met die top 10 treffers vir hierdie week begin. 3 van julle treffers en my 1 treffer wat my Saterdag tune van die week is. En die luisteraar met die lekkerste 3 spel, as ook die 3 treffers wat beskikbaar was, 'n paar van julle, dan sal 1 of 2 van die treffers wat nie beskikbaar is nie. En ek sien ook daar Johannes wat vir my sommer 'n hele rits van sy keuses deurgestuur het, maar ek weet nie vir hoekom, maar daar's baie van daai treffers wat al reeds gespeel is. Ek dink daar was maar net 2 van hulle wat beskikbaar was. So sorry vir daai ene. Dan sien ek ook daar Jock, jammer vir daardie ek wou baie graag, ach please daddy, jy's a legend en writer van die winkie speel, maar jy's a legend en please daddy het ook al reeds gespeel. So Shanique het vir my die lekkerste 3 spel deurgestuur. En hulle 3 was beskikbaar. Ek laat weet vir jou wat is daai 3 treffers na hierdie week se 11de posisie. Wat aan Roan Josh gaan met sy treffer Liefde in jou oë. 2 plekke afbeweeg van laas week se 9de posisie. Nommer
1: 11. Hallo, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

0: dit was die 20ste tot en met die 11de posisie afgehandel. Die tyd nou op die kop 11 uur net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie dat julle ingeskakel is hier op die top 20 trefferparade. Elke saterdagoggend tussen 9 en 12 saam met my. Ian Diedriks. Ek sien hier so laaste paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie boodskap sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Bertus Pelser sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê, ou uister. Maak die beste daarvan en ek hoop dat die familie jou somme baie bederf vandag. Volgende boodskap kom van Adriaan wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan buurman Andrei sê, hy moet 'n heerlike verjaarsdag hê, maak die beste daarvan, 50 het nooit so goed gelyk die buurman, en dankie vir die wonderlike verhouding wat ek en jy nog gehad het oor die jare, alreeds 15 jaar wat ons al langs mekaar bly, en kon nie vir 'n betere buurman gevra het nie. Geniet dit, maak die beste daarvan, en ek hoop sommer dat die Springbokke vandag wen in jou eer vir jou verjaarsdag vandag. Dit is die gees, dit is hoe dit moet wees. Jy weet, positiviteit manifesteer. Sê asseblief vir Johan van Rensburg, ek is ongelooflik lief vir hom en mis hom vreeslik, en kom af van Chantel af. So Johan, Chantel sê sy mis vir jou verskrikkelijk baie. Ons beweeg nou na die luisteraar Cedric spel toe. So dit was Janiek, maar toe stuur sy vinnige boodskap en ons sê, nee, dat ek het maar net op sis se foon gestuur, want dit is eintlik Nicole. So, Nicole Cedric spel is, David Vree met Hou My Stuiver, Fast Goldfish, Get Busy Living en Jacques de Koning sê die groot voel keerspel. En dan in die vierde treffer, My Saterdag Tune vir hierdie week, Cascada met Miracle. Geniet het.
1: Muziek, so na jou smaak. Op Luister FM,

0: by Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family. When you buy a King Cars.
4: Vroom, vroom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: En dit was ons musiekvuurspel wegbreek van die top 20 trefferparade. Begin daar met David Vreem met Hou My Vast, Stuiver Vast, Goldfish en Emily Bruce met Get Busy Living, Jock de Koning met die groot Full Medley. En dan het ons vir Cascara met Miracle gehad wat my Saterdag tune vir die week was. Maar is nou tyd vir die hoofbesigheid, is tyd vir die top 10 treffers vir hierdie week om te begin. In die tiende posisie het ons 'n prop met sy treffer, Jy is 'n harte dief.
7: Nummer 10. Luister FM.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

En hier heb ik de zesde positie, Yellow of met Biggie Chill. Ons kyk nou wat op Morula Media se top 5 treffers aangaan vir hierdie week. Jy kan ook op morulamedia.co.za se webtuiste gaan kyk onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie op hulle top 20 trefferparade. Ek kyk net na die eerste top 5 treffers onder die vergrootglas. In die 5de posisie Bartoo met Sink in die Hemel in. In die 4de posisie het ons vir Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 3de posisie Tia Ninaber met Speel met Vuur. In die 2de posisie Demi Lee Moore met Daai Gevoel. En in die 1ste plek op Morula Media vir hierdie week Bobby van die Haarsveld met My Tipe. So nou het ons net so blits vannacht kykie gehad het op Morula Media se top 20 treffer parade. Ons beweeg nou in ons top 5 en 4 die week. In die 5de posisie 1 plek afbeweeg van laas week is 4de posisie Danny Smoke met Monica. Nummer 5.

0: Sekuie by my Irene Louise van Wyk met haar treffer Sal jy, wil jy. Ons beweeg nou in die top 2 treffers vir hierdie week. Ek groet vir jou net hierna, Rieke Snell, wat 5 posities opbeweeg het van laasweek se 7de posisie. Met sy treffer getiteld Bok is beter.
1: Nommer 2.
2: Ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het hier dit. Speedico.
3: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
4: John Durker op Luister FM.
5: Hallo? Wie is daar? Is John Durker? Hot lips. Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
6: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

En so is het zaterdag al die 20ste juni 2026. Ja, ek moet sê, vandag is het dag waarop die rugbyhart van Suid-Afrika hier by ons klop, ne? Ja, die wereldbekende die Springbokke. Hulle pak vanmiddag die Barbarians aan. En het gebeur sommer hier in ons eie agterjaard, ons eie agterplaas. En om te denk die afskop vanmiddag stiptelik om 3:00. En ja, ek hoop nou maar net die groen en goud. Ek hoop die staanplekke gaan vol gees wees. En dat die gees gaan hoogloop vanmiddag. En laat my sommer weet of jy daar gaan wees. Hy die passie, nee. Die passie en die trots wanneer die springbokke die veld betree. En dan aan al die ouers, ek dink ook aan julle hierdie week. Laat my ook sommer weet, hoe was die eksamentyd gewees? Want graad 7 wiskunde, hey man, dit voel seker soos regskool. So daarom kan jy nou vir jou daar een lekker kopie koffie gooi, of wat ook al dit is. En los die wereld vir 'n paar minute, man. Hey, los het so vir 'n paar minute. Want hier op die skatkis praat ons saam, ons dink altyd saam. En hier breek ons altyd hierdie stilte weg met 'n mengsel. Altyd met 'n mengsel van gesprekke met al ons vriende. En is altyd meer as genoeg hier om jou saterdag sommer baie uniek te maak. Ja, hierdie is jou tyd om deel te wees van die skatkisaksie. Dit is ons Luister FM familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. And then also a big shout out to all our English listeners, locally and across the globe. Nou, laat my ook sommer gerus weet as jy ingeskakel is van 'n ander provinsie of oorsee. En met al die honderde radiostasies, is jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulasies speciaal vir jou. So baie dankie dat jy altyd Luister FM kies. Laat my sommer weet as dit jou heel eerste keer is. Ons wil graag van jou hoor. En dan baie dankie vir Ian Diedriks. As die Triple T as ook die Luister FM Top 20. Die heel beste in kraakvars muziek. En so kan jy ook binnenkort gaan loer daar op die Luister FM se Facebookblad. En ook die Top 5 KI, kunsmatige intelligensie. Vanoggend was het bietjie koelerag. Ek wonder nou of jy daar by die sonnetjie is. Het jy nog steeds die kombersies daar oor jou bene? Daar is John Durker binnen jou radio. Kom maar, hy saal op sit nou. Ja, ek kry klaar foto's hierso wat hier deurkom op die WhatsApp forum. Die nommer is 082-333-667. Kom, ons gaan soos ouder gewoonte saam op avontuur. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

Ah, die skatkisklanke, Nat King Cole, getiteld Ramblin' Rose. Ja, dit is John Durker van Luister FM met die skatkis op 'n Saterdagmiddag. Hierdie is jou geselsame program. So baie dankie dat jy altyd so ekstra spesiaal maak. En dit is altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te kan hoor. So baie welkom by ons middagprogram. Dis Luister FM 90.6 as ook 89.6 FM. Ja, so met Vadersdag wat môre plaasvind, kan jy glo dis weer sulke tyd. Moet ons ook hulde aan die paas en die oupas en die vaderfigure in ons lewens bring. Nie net oor wat hulle vir ons gedoen het nie, maar ook wat hulle vir ons gesê het nie. Ja, soos daardie eenvoudige, jy kry mos die eenvoudige sinne, jy los nie goed half klaar nie. Moet nie bang wees vir vet op jou hande nie. Moet bang wees om jou hande vuil te maak nie. Ja, dis die lesse wat stil bly, wat baie diep werk. Ja, vandag wil ons luister na daardie woorde. En een van die mees betekenisvolle goed wat 'n pa kan sê, is sekerlik, ek is nie ryk nie, maar ek is altyd daar. Ek is altyd daar vir jou, want ek moet sê, teenwoordigheid is absoluut goud. Maar dan hoor mense ook ander stories. Mense hoor dit baie en ek self hoor dit baie. Jy weet, van paas wat net nooit opgedaag het, nie. Ons praat nou hier van skoolkonserte of sportdae. Dit is ook belangrike lewensgebeure. Ja, dit is nou... Dit is afwesigheid wat kliphard eintlik praat, nie. En dan verstaan ons hoekom mense sê moeders gaan... Hulle gaan reg uit die hemel toe. Want soveel moeders moes al dubbel werk doen en kinders wat vra, maar waar is my pa? En ongelukkig is dit 'n harde werklikheid. Want volgens statistieke groei meer as 60% van kinders in Suid-Afrika op sonder hulle biologiese pa in die huis. Dit is, ons praat nou hier van miljoene kinders sonder daardie belangrike teenwoordigheid. Maar dan hoor mense ook baie van pa's. Jy hoor weer van 'n pa wat elke dag in die reën by die sportsveld gestaan het sonder om iets te sê. Net daar, altyd daar. Dalk stil, maar loyaal en teenwoordig. So ons wil daardie goud ook hoor, hierdie goud. Ja, wat was jou pa gewees? Was jou pa altyd daar gewees vir jou? Of dalk nie? Ek weet, ons vriende is altyd baie eerlik hier op die skatkis op 'n Saterdagmiddag en ons waardeer altyd die eerlikheid opreg. So, wat sal jy sê? Wat het sy teenwoordigheid of dan nou afwesigheid vir jou beteken? Nou, ons wil graag vanmiddag jou story hoor. En as jy nie die nommer het nie, dis 082-33-33-67. 082-33-33-67, die WhatsApp-communicatie forum. En dan volgende is 'n snit, juist van Cat Stevens. En hy het die lied oor die Russiese revolusie geskryf. En met 'n pa wat nie sy seun oorlog toe wou laat gaan nie. Pragtige snit van Cat Stevens, Father and Son, weer ingeskakel.

Ongeluk, vlug, altijd van Neil Diamond, Beautiful Noise. 43 minuten na 12, op hierdie saterdag die 20ste Junie 2026. Is Luister FM en is John Durker jou gas hier op die skatkis. Ja, nee, radio is hier net oor muziekie. Is ons mense wat luister elke naweek en deelneem hier met ons keierkie op 'n saterdagmiddag. So dankie dat jy altyd deel is. En hy is ook die stem, hoor. En baie, baie dankie altyd dat jy het so speciaal maak. En dankie dat jy deel van ons wereld is. En ek wil vandag ook 'n oomblik neem en, ja, om met jou te gesels. Want ek wil 'n bietjie hoor, wie het al geregistreer? Wie het al geregistreer? Ek laat my ook sommer 'n bietjie weet. En ja, het jy al 'n stap geneem om seker te maak jou stem kan gehoor word hierdie jaar by die stemming? En of wag jy nog? Want hey man, op sosiale media, ons allemaal sien het, ons allemaal ervaar het. Ja, die paaie wat achteruit gaan en die infrastructuur wat so vervallen is. En die uitdagings wat ons eie familie sien en ons kon treie besighede. Ja, er is soveel besighede wat toemaak. Ek het gister ook gery en ek sien, daar staan net toilet. Oorals de waar jy sien, staan na toilet. En het raak gemeenskappe baie, baie erg. En dan baie van ons vraag, wanneer gaan dinge dan nou verander? Wanneer gaan het verander? Maar verandering, hey, dit begin nie net by iemand anders nie. Dit begin by mense soos ek en jy wat besluit om betrokke te raak. Ek het juist vanoggend, toe ontvang ek 'n skakel, 'n link. Dit is 'n link noem ons nou, van ons stasiebestuurder wat ek ontvang het. En wat jou kan help met die registrasieproses. So, ja, ons vra ook vir jou, gebruik daardie geleentheid, vriende. En maak asseblief seker, jy is geregistreer. Nou net, die stem is net 'n merk op 'n papier nie. Jou stem is jou manier om te sê, ek gee om oor my gemeenskap, ek gee om. En ek gee om oor my toekoms. En vooral, ek gee om oor wat ons vir die volgende geslag achterlaat. En ja, ek dink die groot ding is ook, as jy nie stem nie, dan gaan die stem automatisch, die geleentheid gaan weg. En daar is al soveel verkiesings wat gewen was, dier twee stemme. Slegs twee. Welk is jy een van die twee? En, ja, dis die ding. Die ander ding is, jy laat ander mense besluit neem oor dinge wat jou lewe en jou gemeenskap raak. So, dit tel hoor. Ja, laat my weet of jy al geregistreer het. Ons kan nie net kyk hoe dinge gebeur nie. Ja, ons kan ook nie wacht totdat dinge te laat is nie. So, ek hoop jy gaan jou stem laat hoor en betrokke raak en registreer. As jy daai skakel, daai link wil hê, kan ek het vir jou aanstuur hierso op die WhatsApp kommunikasie forum. Kan ek het vir jou aanstuur hierso as jy vir my vra. Jy kan net daarso sê stem en ek sal vir jou daardie skakel, daardie link vir jou aan. En dan soos wat Herman ons rolbalkampioen aangevraat, legends, legendes, Robbie Wessels, hier vir die manne in die baie.

my boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

die Springbokke vir die wêreldbeker verjaarig. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte manne, ons hoop.

Dit is Legendes van Robbie Wessels. En baie, baie dankie dat jy uitreik tans na my toe op die WhatsApp communicatie forum, waar ek die registratie link, die skakel vir jou tans aanstuur. Ek is baie, baie bly om het te kan sien, te kan beleef hier voor my, van vriende wat vir my sê, asseblief, John, stuur die link vir my asseblief. So en so doen ek het graag tussendeur, stuur ek die link vir jou. So, baie, baie dankie.

0: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
4: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier is saam met die
5: een en enigste John Dirker.

0: hulle George Baker selection Baby Blue. Een minuut na een, hey, hoe klink daai? One after one. One on one is one. Hey, John Dirker, saam met jou, jou gas hier op die skatkis is luister FM. En baie, baie dankie dat jy hierso vra op die WhatsApp communicatie forum stem, waar ek dan die link vir jou aanstuur. Daai skakel, want baie van ons vra wanneer gaan dinge ooit verander. Maar het begin nie net by iemand anders nie. En het is wonderlik om te sien dat ons mense wat besluit het om betrokke te raak, om daar te registreer op daai skakel, daai webtuiste. Al wat jy doen is jy tik net jou ID-nommer daar in. En daar is dit dan nou so. Ja, kyk, jou stem is net 'n merk op 'n papierie. Jou stem is 'n manier om te sê, ek gee baie om oor my gemeenskap. En ook wat ons vir die volgende geslag achterlaat. So baie, baie dankie en ek doen het graag. Ek stuur het aan, tans hier soos wat vriende vir my aanvra vir dit. Kom ons luister wat sê Waxy Walters.
1: Middag, JD, Hot Lips, Mickey Jagger, Strawberry, Raspberry. Ja, so Waxy Walters soos gewoonlik. Ek gaan nou nie vandag praat oor ons branderplanke en brandersry nie, maar vandag het ek 'n baie spesiale versoek. En dit gaan basies aan my kleinseun Jean, wat tans in die hospitaal is, met wie dit nie so goed gaan nie. Ons gaan hom later besoek. En dan wil ek vir jou groot asseblief vra, 'n spesiale dank aan my broer Reinhard, vir sy heeltemal onbaatsigtige hulp en bystand, wat hy vir ons vanaf woensdag aand gegee het, feitlik deur die nag by die hospitaal by Jean gewees het. Ja, broer duisend, as jy toch asseblief Waxy kan speel, tougher than the rest, Bruce Springsteen, gooi rooi broer, hierdie gaan een moeilike saterdag wees, ek sal maar later vanavond na een replay kyk van die bokke, maar dankie vir jou program. Sorry John, weer Waxy Walters. Ek wil ook daarom ook vir Jean se ma Shanay en Jean se sussie Anoushka sê, eerst en seker vir Shanay sê, wat 'n ma duisend. Feitlik 3 nagte by Jean gesit, geen rus gehad of slaap gehad nie. En dan net vir Anoushka, dankie dat sy opa oppas. Baie dankie.
0: Hi Waxy Walters. Nee, ek is so jammer om hierdie nuus te ontvang. En ek wil net vir jou sê, ons allemaal dink aan jou, ons hele skatkis familie hierso. Ek is so blij, jy het uitgereik na ons toe vanmiddag. En ek is seker daarvan, baie van ons vriende sal 'n gebed doen vir John. En ek is so dankbaar dat jou broer jou so bystaan. Ek is so dankbaar, Walters, en ek dink aan jou.

0: Bruce Springsteen, tougher than the rest. Special for John. This work ons eie Walters. Oh, so of jy nou 'n koppie koffie geniet of ek wonder of jy gaan vir 'n stappie. Of as jy nog steeds onder daai kombersies. Ja, of dalk sit jy eenvoudig aan jou gunsteling stoel, man. Ons waardeer jou inskakel en altyd jou teenwoordigheid. Dit is altyd 'n bewys van die verbintenis. Ja, die verbintenis wat ons deel hier op 'n Saterdagmiddag. So baie dankie dat jy hier is. En vandag gesels ons ook so tussendeur oor die dinge wat ons vader ons geleer het of gesê het. Ons vaders, ons daddas. En dan die volgende boodskap sê ook, my pa was altyd daar. Selfs toe ek al op my eie gebly het en as ek siek was, het hy by my kom sit, sodat ek nooit alleen hoef te wees nie. Eerste by die hospitaal met die geboorte van my kinders en elke dag 'n oproep of vyf, altyd gesorg dat my ma en ons kinders eerste plek het in sy lewe en 'n man van God, 'n ware voorbeeld. Hy drink nou tee met lemon creams in die hemel en dit kom van Marizin Pio. Marizin Pio, ja, baie, baie dankie vir jou prachtige boodskapie. En dit is so wonderlik om dit te kan hoor, daar prachtige boodskapie, wow. Ja, kyk pa, sommel sê, jy los jy goed half klaar nie. En as een mens stil raak en ons dink oor ons daddas, dan een mens hoor daar die herinneringe, die klein stukkies tyd, wat jou pa groot rol gespeel het, soos wat die boodskapie van Marizin ook vir ons deurgestuur het. Ja, dis jy altyd met woorde nie hoor, is met aksie. Daar is mos 'n Engelse frase wat sê, action speaks louder than words, en hoe waar is dit die? En as ek nou een bietjie moet terugdink, toe ek 5 jaar oud was, en ja, ek onthou dit nog so helder soos gister, my eerste motorfiets, ja, een klein, maar woeste Peewee 50. Ja, dit was nie net een geskenkie, dit was ook maar een levensles op 2 wiele. Ja, ek was een klein mannetjie, maar in my kop was ek een klein renjaar. My ouders het gesê, nee, jy kan nie nou al reesies jaag nie. Maar later jare, toe hulle sien, nee, ek bring my kant en ek sit tyd in. En toe het ek mos begin, wat is nou een mooie Afrikaanse woord? Renjaag. Klik jy reg, he. Ja, maar my pa daar die dag trots gestaan, hoor. En ek onthou nog hoe my helm, hoe die helm op my kop vastgemaak het. En ja, hy het nie vir my gepreek nie, hy het net vir my sag gesê, hou nou net jou kop reg uit. Ek moet nou nie vrees nie. En ja, nee, ek klim toe op die Peewee 50. En ja, en toe gebeur het, ek het gedink ek is in 'n fliek of iets. Want daar crash Jana toe in 'n muur. Flat cat. Alles skeef gebuig. En ja, my knie was bloederig, iets uit soos uit 'n horror movie. Maar ja, ek moet sê, daardie dag het ek iets geleer wat jy nou nie in skool kan leer nie. Want ja, ek het toe net nou so gekyk na my pa se gesig en hom so gesien, hè. Hy was nie teleeggesteld, hy was nie kwaad nie. Net daar die kyk van hom was deel van leer. Hy het my net opgetel en toe sê hy, nou weet jy, hou altyd die balans, man. En as jy nou weer gaan, maar nou nie te veel gas gee nie. So, ja, daar die top maar vir ewig in my lewe ook geblei. En ek het nog steeds daar die foto, tot vandag toe, nog steeds daar die foto. So nou en dan, en gaan watch ek kom. Ja, laat my ook weet, een spesifieke dag, oomblik, waar jou pa iets vir jou gesê het of vir jou gedoen het. En al is dit iets wat jou lewe gevorm het. En dan sien ek, Derek het vir ons 'n boodskap gestuur.
1: Hi John, dit is Derek Strydom wat praat van Jeffreys Bay.
0: Derek.
1: John, ek het in 1989, toe ontmoet ek my vrou op school, laaste jaar op school. Toe is ek weg, Weermag toe, teruggekom, gaan werk, gaan ons nog steeds uit met mekaar. 1991, toe word ons verloof. 1992, die 20ste Junie 1992, vandag is het precies 34 jaar terug, wat ek die ja-woord gesê het, en gesê het, ek sal jou verzorg tot die dag wat die dood ons kry, en het is nog steeds so, en ek is liever vandag vir haar, as wat ek nog ooit in my hele lewe was. Ek wil net sê, vir my vrou Adrie Strydom, in Jeffreys Bay, wil ek net vir jou sê, my ou vrou, ek het jou bitter, bitter baie lief, en baie, baie dankie, vir 34 jaar, wat ek en jy saam, en ons gaan nog bitter baie lange jare saam deurgaan. Baie dankie, en ek het jou oneindig baie lief, van jou man, Derek Strydom.
0: Ja, dit is ongelooflik prachtig. Derek en Adrie Strydom, baie, baie geluk met julle huwelikse herdenking. 34 jaar, Derek en Adrie Strydom, baie, baie geluk met julle huwelikse herdenking. 34 jaar saam vandag. Prachtige, prachtige stemnoot.

snaaks, koud, onweer, wind, koud. Besig met lekker pot sop. Geniet julle Saterdag. En John, as jy huis toe gaan en gaan veilig terugry, kan jy vir ons speel In My Fantasy van Gina T. Mariette van Stilfontein. Hey Mariette, is lekker om van jou te hoor. En ek weet, het verlede naweek mos vir my gesê, het verhuis, was altyd daar in Pretoria gewees, en nou is jy in Stilfontein. Hey Mariette, dankie dat jy weer eens saam met ons hier is op die skatkis via in lijn. Hallo Johnaman, ek wil net vir die familie van Jalinka Senekal sterkte toewens met die diens 2 uur vandag vanuit die Mist gemeente. Dankie vir jou uitsending. Lots of love. Van my kant af ook vir die hele familie van Jalinka Senekal. Baie, baie sterkte. Middag John, hoop het gaan goed. My pa was my hero. Ek kon nie vir beter pa gevra het nie. Hy het my geleer om nooit mense te judge nie. Want jy weet nooit wat in hulle lewens gebeur nie. En om altyd jou beste te gee. Maak nie saak wat die lewe jou kant toe gooi nie. My pa is al 23 jaar nie meer met ons nie. Maar ek weet, hy is elke dag saam met my. Hy het altyd vir my gesê, hy is my skaduwee. Speel asseblief, Janita, sê jou skaduwee vir my pa Ben van Wyk. Groete, Vanessa. Hi Vanessa, dis 'n prachtige boodskapie oor jou pa Ben van Wyk. Is absoluut prachtig. En dankie ook vir jou saamgesels rondom ons onderwerp vanmiddag. En hey Vanessa, ek moet vir jou sê, ek ken daai gevoel. En ja, dis 'n stuk uit jou lewe. Ek het my pa ook baie, baie jare terug verloor. Liewe, was hier 18 jaar oud. Maar ja, daai leemte is nog steeds, is nooit weer dieselfde vir my ook nie. Daai leemte is altyd daar. En so bring ons hulde aan al die vaders wat ook nie meer saam met ons vriende is nie. Middag, Godlips, welkom in my huis. Ek wag vir jou mooi musiek. Mooi dag, veilig ry huis toe. Ja nee, dit is Bertha. Ja nee, Bertha, my tweede ma, Bertha van Jeffrey's Bay. Ja, Bertha, laat my sommer weet. Is dit nou daar in die braai area vanmiddag of daar op die soep? Of is dit 'n bietjie koelerag nog daar? Middag, John Durker. Man, so na my hart. My pa was my mentor. Baie by hom geleer. 1, jou skoolloopbaan wys aan jou werkspatroon. En nommer 2, jou naam gaan jou vooruit. Oeh, daai ene is waar. My oupa John het altyd daai gesê. Hey, oppas, mense naam gaan jou vooruit. En dan nommer 3, verhoudings. Alles wat te vooraan het, wees dan super versigtig. En nommer 4, maak jou kinders streng, maar met liefde groot. En 5, wat ook al gebeur, wees altyd daar vir jou kinders. En nommer 6, baie dankie aan die Hemelse Vader vir my daddy. Hy was deur dik en dun by my. Verlang baie na hom. Speel asseblief song for my dad, Snotkop. Baie duisende dankies, my dierbare mansmens. Veilig wees, lovies, Veronica van Eyck. Hi Veronica, dit is daarom maar 'n pragtige boodskapie. En ek waardeer ook so hierdie boodskap van jou hier op ons WhatsApp kommunikasieforum. Saam met al ons vriende hier op die skatkis, Veronica van Eyck. Middag John, bietjie laat, maar jou nie vergeet, jy loop lekker rond. Never a dull moment in your life. Ek luister graag na jou mooi liedjies. Baie dankie. Mooi week vir jou. Groete Margriet. Yes, Margriet. Lekker om van jou 'n slag te hoor hier so op die skatkis. Lekker om jou gesig hier te kan sien op die WhatsApp kommunikasieforum. Hi John, my suster is gister uit die hospitaal. Sy het 'n 3-dubbele hartomleiding gehad. Sterk daaraan by ons by die huis. En by ons aan. En dan vir my ou man, 'n gelukkige Vadersdag toewens vir môre. Jenny, ons is baie lief vir jou van Johan en Kathy. Dankie John. Ja, dit is 'n groot plesier. Dit is lekker om van julle te kan hoor. Van Johan en Kathy. En ek kan nie glo sy het 'n 3-dubbele hartomleiding gehad nie. Want hierso is die foto hier voor my en sy lyk so goed. Sommige daar buite in die sonlig. Ja, hoe sal hulle sê, vitamine.

Insee. Ja, nee, so lekker sonnetjie daar op die stoep. Mens sal dit nooit sê nie. Hey, ek is so bly. Ek is so bly, Johan en Kathy. Goeiemiddag, myse JD. Sal jy groot asseblief vir Lisa Vogel baie geluk sê met haar birthday môre. 'N volle 27 môre. En sy moet haar dag en jaar geniet daar in die vreemde Ierland. Lief haar oneindig baie. Liefde daar, Tannie Charlene Potter. Hey Lisa, dis die tweede boodskapie al vir jou. En hierdie ene kom van jou tannie Charlene Potter af. Hey John, my vrou is baie besig met die tweede order vir vandag. En hierdie was nommer 1. Wow, dit is ongelooflik mooi. En dan sien ek ook hier so staan. Jy sê ook hier so, my pa en ma was daar. As die skool gebel het oor ons stout was, pa het natuurlik gesê, moet my nie bel nie, gee op waksla. Pa is al oor die 25 jaar oorlede en mense sê baie, hulle sien my pa in my en in my oor. En ek ook baie deeglik en is en alles moet net reg verloop. Dis maar met hulle gene wat ek het. Ma is so 18 maande oorlede. Ons mis hulle baie en ek loop my lewe met elke besluit wat ek moet maak met my ouers in my gedagte. Dan vra myself altyd, wat sou hulle gedoen het? Hulle stuur my in die lewe met die lewenslesse. Ja, dit is 'n pragtige boodskap hier daai. En ja, ons het al 'n hele paar boodskapies ontvang oor 'n mentor. En ja, in my geval moet ek sê, as 'n mens op skool is, dan moet jy nou maar konsentreer op skool, soos wat hierdie boodskap hier ook eintlik sê. Maar ja, ek weet nie. Ek voel toe ek my pa verloor het, is eintlik wanneer jy eers 'n mentor nodig het. Want jy klaar is met skool, dan het jy dit so nodig, daai vader figuur, nê. En ja, daai leemte wat ek moes gehad het. En so het baie volwassene mans my ook maar teleurgestel. Siels teleurgestel. En denk ek vir myself, wow. En so het ek maar moes deurgaan sonder 'n mentor. En maar moes maar leer uit ander mense se foute. Ja, hey, yo, please. Summer of 69 if you can from CJ. How's it going, CJ? Hey daar, hoop het gaan goed. Ek wil gauw ietsie hoor. Ja, ek sien wat jy hier so vra hier nou vir my. Jy het iets op TV gesien, op nuus, waar hulle gesê het, 16-jariges kan ook stem. Weet jy of jy 18 moet wees? Ai, weet jy my vriend, as jy 'n eerboek het, mag jy stem. Dan is jy geregtig om te kan stem. Ja, so dit is 16 dan. Dit is wanneer jy mos 'n eerboek ontvang. So, dit is als in die hak. Laat my sommer weet of ek daar die link vir jou moet aanstuur. Ek sien hier's nog baie vriende wat dit vir my aanvra. Dit maak my hart baie bly. Maar eers, kom ons maak weer musiek. Dan gaan ons nou weer lekker gesels. Die tyd haal ons daarom maar in. 24 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag. Bly ingeskakel.

0: onderwys word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterreprag, beswisslang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
5: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Ja, van die laas het jy daai ene gehoor, is Kingston Trio Tom Dooley. 31 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 20ste Junie 2026. John Durker, jou gas hier, tot en met 3 uur. Ja, kom ons kyk wat sê ons vriende. En so tussendeur stuur ek die link, daai die skakel. Goeiemiddag John, baie dankie, wat deur opreg jou inloer hier in ons prachtige dorpie, saam met al ons skatkis vriende, vir 'n lekker saamkuier. John, my papi, was my beste vriend, en die dag wat hy gesterf het, het het werkelijk vir my gevoel of my hele wêreld in mekaar tuimel. Sy woorde sal ek nooit vergeet, as jy iets doen, doen het goed, want môre is daar nie tyd om het oor te doen nie. Weet, een mens word nooit te oud om te leer nie. Hy is reeds 48 jaar oorlede. Mag ek asseblief vra vir Steve se pa se hart? Weet, ek deel graag aan jou program aanbieding. Ek het reeds my registrasieproses deurloop. Baie dankie John, wat deur opreg seegroete vanuit Jeffreys Bay. En ek kom van ons eie Alta, wat altyd saam met ons is hier op die skatkis van Jeffreys Bay. Baie dankie Alta ook vir jou, altyd vir jou saamgesel, saam met ons. Dankie John, en dankie ook vir jou topprogram. Ek geniet dit elke saterdag. Weet jy of dalk of die rugby op YouTube gaan wees? Hy, weet jy, ek weet daar is 'n paar ouens. Ja, hulle wys jy eintlik dit op die skerms nie. Maar dan is daar iemand wat nou sal sê, dit is wat nou daar aangaan. En net sodat jy 'n telling kan kry, is daar gewoonlik heel wat ouens op YouTube wat dit doen. Amper soos radio op 'n manier. Goeiemiddag, oom John. Man, die sonnetjie skyn tog te lekker vandag. En ons kan nie wag vir die springbokke se toets vanmiddag nie. Mama Marionette en Fitty is strate toe, so ek moes gou vir my vra vir my boodskap. Oom se musiek raak vandag. Sê groete vir al die diertjies wat saam luister vandag. Geniet die dag en ry veilig huis toe. Groete, Chokker. Ja, Chokker die papegaai is ingeskakel. Hallo John, die muziek is awesome, soos altyd, baie dankie. As jy kan speel vir ons A Bunch of Time van Foster en Allen. Hey, ek het nou juist A Foster en Allen gespeel. En dan sien ek, maar daar is daarom nog ene. Daar is een ander eneke hier van Ken Mullen. Ek sal definitief kyk vir daai een. Baie dankie, Paradise Liefde en groete, die Meyers. Ek kan ons nou al sê, ons Meyers is hier. Hey, ons Meyers is hier, hoor, van Paradise. Vandag een af is die Meyer saam met my gewees op hierdie radioreis. Middag John, baie dankie vir 'n mooi program. Daar is tog mensies wat nie link wil gebruik. Waar kry hulle die datums van registrasies in hulle area? Mooi dag. Ja, dit is nou ongelukkig daarso. Middag John, dankie vir jou program vandag. Ek stem saam, ons moet allemaal gaan registreer. Dit is tog belangrik. Indien jy kan speel vir my asseblief Living in a World of Love, BZN. Ek glo ons allemaal kan in a world of love lewe. Waardeer groete, Elna van Ashton Bay. En dan, ja, ek was nogal verbaas, want ek het, as ek nou heel boog gaan, hierso op die WhatsApp communicatie forum, wil ek het eindelijk nou noem, want baie van ons vriende sê, jy moet 18 wees, en ek is nogal verbaas. En so dit is toe waar wat jy daar gesien het, die ander boodskapie wat gevra het van dit. Want hulle sê nie, in Suid-Afrika is die minimum ouderdom vir die provinsiale of die munisipale verkiesing 18 jaar, ek kan dit nie glo nie. So 16-jarige kan dus nou nie stem nie, maar kan wel in sommige gevalle vooraf registreer om te stem. Sodra hy of sy 18 word. Baie dankie vir die inligting wat julle daar gedeel het. Ek is heel verbaas, want ek het gedoog, dit is vanselfsprekend. As jy 16 is, het jy mos 'n ID-boek. So dit is toe waar. Ek kan dit nie glo nie. Middag John. Conroy wens alle lekkere luister FM ondersteuners 'n geseënde saterdag en geniet altyd jou pype musiek en program en is aangeskakel vanaf Chinatown in Morningside en ek sien hier is Jailhouse Rock, Jet, Deer Paul McCartney en Wings
of Johannesburg deur the Julian Laxton Band. Hey Conroy. Ingeskakel. Maar John, ja, ek het geregistreer. Dit is elke een van ons se plig. Ek wil elke pa se gelukkige Vadersdag sê vir môre. John, ek het 'n paar duisend gehad. My pa het my kamer toe gevat toe ek stout was. In plaas van my 'n pak gee, het hy vir my gesê ek is baie lief vir jou. Daai woorde sal ek nooit vergeet nie. Dankie weer eens vir 'n wonderlike program. William Staabak. Ja, pragtige boodskap hier daai William Staabak. Ja, en as ons maar dink aan wat die Bybel ook sê, eer jou vader en jou moeder. En daai eerste gebooie, né? Daai woord eer. Daai woord eer. Het wys net vir jou slim was Jesus. Hy het nie gesê wees lief nie. Hy het gesê eer. En daar is baie paas wat dinge nie reg gedoen het nie. Anders is dit seker moeilik om lief te wees vir so 'n pa. Maar eer is daai woord eer. Middag John, ons het vroeg vanoggend gaan registreer. Het ook al 'n SMS ontvang om dit te bevestig. As jy kan speel vir my You're So Vain deur Carly Simon. Baie dankie, Alet van Louis Dub aftree oort. Hey, baie dankie, Alet. Sê sommer almal daar vir almal. Daar by Louis Dub. Ons sit hierdie skatkis radio sommer nog harder. Goeiemiddag, die ou met die rustige stem. Dankie vir nog 'n mooi program. Kan ek ook die link kry asseblief? En liefde Jolanda van Lorraine en 'n klein versoekie o Heer my God as ek in eerbied wonder as dit moontlik is. Baie dankie vir jou boodskapie en ek stuur sommer terwyl ek nou hierso. Stuur ek sommer vir die link via die WhatsApp kommunikasie forum. Ek het hierdie link, hierdie skakel het ek gereed by my. So jy kan my man net daarvoor vra en ek stuur dit aan so tussendeur. Dan nog 'n enetjie wat vra vir dit. Middag John, ek ook 'n bietjie sinus. Stuur my asseblief daai link ook asseblief. Dankie, goed gaan. Met jou my seun, groete. Tannie Marty Schultz, as jy kan, speel asseblief. There's a kind of hush, Herman's Herbert's. Dankie. Ja, baie dankie. Tannie Marty Schultz. Ek stuur dit ook sommer nou dadelik aan. Dan die volgende boodskappe. Ja, my oorlede pa het altyd gesê, jou naam loop jou vooruit, van Marius Klaasen. Ja, dit is absoluut die waarheid, Marius Klaasen. En dankie ook, dat jy dit ook daar gedeel het. Ons derda se sê dinge word ook gedeel hier vanmiddag. Hallo John, ek wil net vir my drie seuns, Andre Klein, Dani Klein, hy is in Illinois oor see, en Jan Klein. Veels geluk met verjaarsdag. Julle moet julle dag geniet. Kom van hulle ma af. Mara John, dankie vir soos gewoonlik pragtige musiek. My broer Wikus in Kabega, wie se radio altyd op julle kanaal is en altyd luister ook vanmiddag, was vir 'n tydjie baie siek. En uit die hospitaal, hy is besig om te herstel en vreeslik gewig verloor. En dan sien ek daai volgende woord, ons nut hom net. Liefde en sterkte, toe ons staan allemaal saam met hom. En dit kom van sy suster Alet. Hey Alet, ek is so bly, hy is uit daai hospitaal. Jou broer Wikus van Kabega. En ja, Wikus, as jy nou tans luister, ek is so bly dat jy nou saam met ons kan luister, saam wees. En vat dit rustig, Wikus. Hi, Jairie, dis amper 3 maande vandat my pa na ons hemelse vader toe is. Ons harte is nog seer, maar die pa wat ek gekry het, was 'n hero vir my. Ons mis papa. Dan wil ek ook vir my vrou sê, ek lief jou en jy is spesiaal vir ons. Kan jy Sacrifice van Elton John speel? Dankie, JD. Ja, dit is 'n groot plesier. Ja, daardie leemte maak seer, my vriend.
Goeiemiddag John, wil net vir my man David baie dankie vir die hulp in die tuin. En hy steek nou die vuurtjie aan vir ons braai. Jy is die beste ma en pa. Lief jou van jou vrou Charmaine. Speel asseblief vir ons One on One is One. Dankie en mooi dag vir jou. So jy het seker gehoord hoe ek nou daar gesê het One on One is One. Want ek het daar gesê 1 minuut na 1 One on One is One. Geniet daai vuurtjie hoor. Hey, ek is daar saam met julle in gees. Onthou daai. Ek sal sommer nou kyk vir daai One on One is One. En dan is ek 'n bietjie tans agter met die boodskapies. Ek sien ons het nog stemnotas ook. Kom ons maak gou musiek en dan gaan ons 'n bietjie stemnotas en verder kuier. Ons het jou heel eerste wat jy nou ingeskakel is hier op die skatkis. Laat my sommer weet. Dalk het jy nie die nommer nie. Dit is 082-333-367. En as ek het te vinnig sê, hey, dan moet ek het maar weer sê. Kom ons maak 'n draai hierso vir die musiekbaan. Veronica van Eyck het gevra vir Song for My Dad. Bly ingeskakel.

0: Well, 1-1 is 1 medicine head here op die skatkus.
1: Middag, hot lips.
0: Goeiemiddag, nanas.
1: My nanas. Lena's in die huis, hoor. Ja. Ek hoop Tonga is lekker in die koelte, hoor. Want die sonnetjie is giftig buite. Jy moet een lekker naweek, hè? Jy naweek geniet.
0: Daar is al in ras.
1: Ek kan nou nie sê jy is een vader, want ek weet nie, geloof nie.
0: Ek kan na.
1: Maar geniet jou zondag morgen.
0: Ach, dankie, Nanas.
1: Love you, Nanas.
0: I love you too, Nanas. Ja, 10 minute voor 2L op hierdie saterdagmiddag, die 20ste juni 2026.
2: Johnny Boy is weer Herman, jong. Ek dink jou topic gaan vandag oor vaders. Môre is Vaderdag. Ek is jammer om te sê dat ek was 2 jaar oud, is my moeder oorlede. Toen moes ons wees huis toe, ek en my 2 sissies. So, daar was nie een vaderfiguur nie. En, hy het ook maar sy foute gemaakt, dink ek in die lewe. Maar hy was, verstaan, lief vir die bottel en so aan. Maar nou ja. Ja, soos ek sê, ek het seker gemaakt dat my 2 weet wie pa is. En ek het seker gemaakt dat ek 'n teenwoordige pa was. Al sê my jou vriend, dit is baie belangrik om 'n vader figuur te hê. Okay, Johnny, bye, bye.
0: Ja, bye, bye, dankie Herman vir jou saamgesels rondom ons gesprek vanmiddag. Ja, teenwoordigheid is absoluut goud. Het is goud.
3: Ja, nee, julle praat oor Vadersdag. Ja, elke ou se pa is maar sy held. Ek dink selfs al is die pa nou nie volgens ander mense die uitstekende pa nie. Nou ja, my story oor my pa is maar nie dat my pa is dood op die 21ste. So, elke verjaarsdag van my word ek weer onthou of laat onthou van hom. Kan hom nie vergeet nie. Maar ja, hy was ook by jou. Hy was ook bevriend met jou oupa, John. So ja, nee, dis mense met baie hoë waardes, as ek so kan sê. En die ding wat seker die meeste in my vaststeek, is die feit dat hy gesê het, jy kan nie jou naam, kan jy nie reg koop nie. Jy kan hom net reg leef. Groete vir almal.
0: Hey my vriend, baie baie dankie vir jou stemnota vanmiddag. Ek waardeer dit so baie. En ek dink sommer ook nou aan jou wat daar gesels het oor jou 21ste verjaarsdag toe jy jou pa verloor het. En hey my vriend, daai leemte nê. En hey, ek waardeer jou stemnota so baie. Baie baie dankie. En dan die volgende boodskap, die geseënde Vadersdag môre aan al die vaders wat saam met ons is en julle omroepers. Baie dankie. Middag John, ek was 'n unwanted second honeymoon baba. Was bevoorreg om in 'n huis groot te word met ma en pa. Maar as al wat hulle was, 'n ma en pa in naam. Ek het myself beloof die dag as ek 'n ouer sou word, sal my kids weet hoe dit voel om 'n betrokke ma en betrokke pa te hê. Wel, my seun se pa is reeds 24 jaar oorlede en in al die jare glo ek was baie betrokke ma en pa. Ek was met als daar, maar niks. Maar nie saak wat se berge ek sou moes klim nie. Ongelukkig geen mentor as mans figuur in my lewe nie. So happy Father's Day and myself. Ja, baie, baie dankie vir hierdie eerlike boodskapie. Ek waardeer jou eerlikheid in jou boodskap en as ook jou story. En dit is wat het oor gaan. Eerlikheid van ons vriende wat saamgesels op 'n saterdagmiddag. En ja, dit is soos wat jy daar sê. Dis al wat hulle was, 'n ma en pa en 'n naam. Absoluut. En dit is absoluut net 'n titel, né? Dit is net 'n titel. Dit is net 'n titel. En dan die volgende boodskapie. Middag, JD. Ja, my ma was my alles. Ek langs haar bed gestaan, mis haar nog elke dag. My pa is 26 jaar oorlede en ma 7 jaar. Lekker naweek vir jou. En dan weet ek nie of die boodskapies is wat ek mis nie. So tussendeur vra vriende vir my vir die link. En dan gaan die boodskapie eindelijk weer heel boontoe. Wat ek een bykie kyk, ek is seker al van, hier is boodskapies wat ek nou mis. Ja, hier is ook enetjie wat ek gemis het. Ai, dit kom nogal van Beulah af. Hey, ek weet, Beulah is in Nieuw-Zeeland. So amperkie slaaptyd in Nieuw-Zeeland en vragies daar vind ek ons radio lieveling op die lug, kilometers ver weg. Dan ek keer heerlik by my kinders tot 29 juni. 3 maande het gevlieg en ek het so baie geleer en gesien in die mooie land. Ek het omtrent gebottel, gebak en gebrou hier. Het vandag biltong wiele gemaak. Amperkies klaar met die lekkernye. Groete somme so op die lug vir my vriende en familie. Ek vind lang nou net te veel. 'N Mama en ouma hart moet weet om deel te om te deel. Liefde, Beulah. Hey, Beulah. Ek is seker af van jy slaap seker nou al, want ek het hier die boodskapie net al hierso 10 voor 1 deurgekom. En, maar ek is seker af van jou vriendinne en jou vriende en allemaal hierso in ons gemeenskap het jou boodskapie nou gehoor, Beulah, en ons wag vir jou. Ons wag vir jou, hoor. We waiting.
4: Hallo, luister FM, John Durker. Dit is Linkie vanuit Ierland. Ek wil net graag vir Matthew Duffini sê, baie, baie geluk met sy 10de verjaarsdag. As jy dit asseblief net vir ons kan speel. En groete vir allemaal daar so in die Ooskaap.
0: Hey, Linkie daar vanuit Ierland. So ver van ons, maar toch so nabij.

John, prachtig. Martin vanuit de naag. Ek sit en kyk na 'n foto van my en my ou koeksie. Engela. Nee, engelkie. Waar ons langs die boot Symphony in Durban se hawe staan op pad na Basaruta eiland. En langs die foto haar laaste Vadersdag. En gelukwens voordat sy 4 jaar gelede na 61 wonderlike jare na liewe Jesus verhuis het. Die kaartjie lees, gelukkige Vadersdag. Jy is my beste vriend en inspirasie vir elke dag, Koeks. Jy is my held. Julle mans daar buite, onthou jou lewensmaat is 'n wonderlike geskenk van liewe Jesus. En hier is hierdie prachtige fotoekie hier voor my. En ek het my ou engeltjie in Durban langs die boot Symphony. En ja, maat het gevraai vir Debbie Lee Moe in die hemel. Dankie.

0: En dan die volgende boodskapie. Ja, nee, my derde was my mentor in baie opsigte en wyse man. Mis hom vreeslik baie. Hy is vandag 49 jaar terug oorlede en voel soos gister, maar leef voort in my hart. Wens hy kon sien hoe sy kleinkinders vandag is en dat alles ten danke aan die voorbeeld wat my derde ons geleer het. Hy sou so trots gewees het. Mooi gesiene dag vir jou. En het kom daar van Louise af. Hy John, hoop het gaan goed. My pa het ek Fadi genoem. Hy was my rebel, my maat, my mentor, my trots en my groot liefde. En ek het soveel respect vir my Fadi gehad. Mis hom so baie. Sal jy asseblief Adios Amigo van Jim Reeves speel? Het was my en my Fadi se lied. Groete. Hy saai die Bok game om op SABC 2 om 4 uur uit. Nee, my vriend, die Bokke game begin al stiptelik om 3 uur. Maar ek weet nie of hulle ons gaan parcella gee nie. As iemand weet, laat ons sommer nou dadelik weet. Hey, ek weet nou nie of het daar gaan wys nie.
1: Middag John, anoniem hierso. Ons wil graag weet, ons almal kan registreer, maar vir watter party stem ou nou eintlik? Dankie vir 'n awesome show, cheers.
0: Jy is anoniem. Jou, is vir jou eie discretie. Maar ja, as jy nie stem nie, dan gaan dit daar so in die party wat aan bewind is. Hy stem gaan sommer outomaties na hulle toe. Hey, dit is sommer ongelukkig anoniem hoe dit werk, man.
2: Morian. Hallo Johnny Boy. Ach, ek wil graag nie weet of jy vir ons plek in jou hart kan speel van Neville. En vir allemaal wat luister. En dan moet die dag geniet. So ook jy. Hou my duim vast in die bokke vanmiddag. Mooi dag verder, groete wel.
0: Dat is wel een prachtige snit. Hy sal mooi afloop hier op die skatkis hoor. En so tussen deur stuur ek ook links deur. Ek is een bietjie achter ook met boodskapies tans. Ek is baie jammer as ek nog hier by jou boodskapies uitgekom het, die vriende. Hi Maria hier, my skoonpa. Albei ouers is 3 maande uit mekaar uit oorlede. En my klein seun 3 maande terug oorlede. Dit is erg. Mis julle vreeslik baie. Vadersdag is baie hard vir my. Ja, dit is ongelooflik hartseer. En ek, my hart gaan so uit na jou toe. En een ding wat ek ook al opgelet het, is paartjies wat jare saam was. Het is so vreemd. Die een kan nie dan meer sonder die ander een leef nie. En dan hoor jy maar, dis amper soos Johnny Cash en June Carter ook. June Carter was oorlede. En het was seker nie ook, ek dink nie is het was 3 maande nie. Selle met my oupa en my oma, selle het gebeur daar. Ek dink, hy verlange is so erg, dat dit kan nie verdra word nie. Hallo John, is so lekker om na jou muziek te luister. Jy is een man van hartsliefde vir amal. Kan jy asjeblief ons braai op kom draai vir my speel? Ek dink Worsie Visser het het gesing. Groetnis, Marty. Hey Marty, jy is in die kol met die snit. Ek hoop hy is beskikbaar. Ek sal een bykie ook daar so gaan kyk. Maar kom ons maak jy is weer muziek. Ek sien die tyd haal ons baie, baie vinnig in. Nou. Maar kom ons maak gaan weer muziek, vriende. Bly net waar jy is.

0: Daar is Rudy en Corlia. CMU, 6:02. En dan kry ek verskeie boodskapies wat sê dit gaan op SABC 3... SABC 2 wees en SABC 3. Hierso is verskeie boodskapie wat dit vir my sê. En dan is hier ook een boodskapie sê 5:00 op SAIK 2 rugby. En so ek kry verskeie boodskapies. So ek weet nou nie wat om te sê vir ons vriende wat nou wil hoor nie, maar dit lyk vir my daar gaan 'n heruitsending wees soos wat dit vir my klink.
1: Goeiemiddag, Groenel van der Welling Park. Mense wat nou sê hulle weet nie vir wie om te stem nie, maar ek kan vir hulle net sê naast die ANC wat in bewind is, wat vir hulle miskien kan oor aansit en dalk oorvat, wat hulle alreeds 5 streke daar in Johannesburg gedoen het, is die DA. Hulle die meeste, ek weet nie wat noem hier die seats, denk 51, die ander mense het 1 en 2 en 5 en 10 en 20, so die beste een voor om te stem as hulle gaan bout, is die DA. Want die DA is alreeds bezig om dinge te probeer verander, recht te maak, alhoewel het baie lang gaan vat om Suid-Afrika weer terug te kry waar hy was. Maar ek glo en vertrou DA gaan wen. Julle moet allemaal een lekker middag hê en geniet die rugby. En as jy huis toe ry, later, ry veilig en ons sien weer. Liefde.

0: Wel, ek hoop nie, ek gaan ietsie sê vir môre vir Vadersdag. Ek kom vanuit Nagaf, Karriga. Ek het groot geraak sonder pa. Ek het nog nooit 'n pa in my lewe gehad nie. Ek het 'n stiefpa gehad, miskien ja. Iemand wat lyner was, maar lyner was nooit in my lewe gewees nie as 'n groot man. Ek is 'n man wat staan vandag hierso en ek wil 'n nominus wees. Ek het nooit en nooit het ek 'n pa figuur gehad in my lewe nie. Maar vandag waar ek staan, is ek 'n pa figuur. En ek gaan sterk wees. Ek gaan baie sterk wees, want wat ek nie gehad het nie, gaan ek wees en wat ek is as 'n man, as 'n pa. So ek hoop net môre, in 'n Vadersdag nie, gaan dit 'n lieflike dag wees môre vir my. Want ek is sterk, sonder 'n pa of enigiets het ek groot geraak sonder 'n pa. Luister FM, geniet julle aand verder asseblief. En geniet julle Vadersdag môre. So, met my stem wat ek gesê het hier so met die vorige boodskap en goed, want ek het baie, baie dankie sê vir my skoonpa. Want hy was leider vir my gewees. Hy is nie meer saam met ons nie. Ek wil dankie sê dat hy vir my vrou gegee het en 'n groot seën vir my gegee het. Dis ook my pa is. Dit maak my baie sterker. Ek dank die Vader.
1: Baie, baie dankie daar vir jou stemnota ook. En as ook jou eerlikheid, soos wat jy daar gesê het, jy wil anoniem bly. Ja, dit my ook sommer laat dink. In die tyd van leebeloftes en staan woorde uit, nê. En jou woord is jou woord. En dit is jou bindmiddel, as ek het so kan stel. En as jy sê jy gaan iets doen, dan doen jy dit. Ja, dis hoe mense naam gebou word. En ja, foute is ook hier die einde nie. Dis ons maar die begin van wysheid. En goeie paas leer jou dit. Want ek onthou nog 'n storie. Dit was nou van die seun wat sy toets gedryf het. En sy paatjie is met hom geraas nie. Hy het net gesit en hy het net gevra, wat het jy nou daaruit geleer? Ja, dis al. Wat het jy daaruit geleer? Maar af, John, ek wil graag vir jou die vader van die skatkis 'n spesiale boodskap stuur. Hey, baie dankie vir jou pragtige en bemoedigende woorde aan ons almal. Elke Saterdag gee. Geniet jou Vadersdag môre. Irina.

hoe gaan het met oom Nick nie? Maar hierso is oom Nick. Somme, nou kom ons kyk wat staan nie. Goeiemiddag Johnny, ons skatkes koning. Ja, dit is jou ouman wat terug is by sy eie huis. My boeta Barbie het my nou net hier by my huis kom aflaai. Was vanaf verlede saterdagoggend vir 'n groot rugoperasie by Mercantile. Met die Here se genade het ek dit toe daarom gemaak. 2 dae in ICU en res van die week in hoë sorgsaal. Nurses kyk baie mooi na jou, maar dis ook maar hurry up and wait as jy iets vra. Maar soos hulle sê, it is what it is. Jammer dat ek nou nie verlede saterdag eers na jou en jou skatkis kon luister nie. Het daarom by Barbie my broer die boodskap gekry wat jy het gesaai het, waardeer dit so. Baie dankie John. Het die boodskap skielik by die dokter gekry dat hy wil opereer, nadat ek so lekker daar saam met jou en jou mama gekuier het daar by Fitch's Corner. Dit is hoekom ek jou nie kon laat weet omtrent my fiasco nie. Maar ek is terug thuis en begin nou met die groot herstel. Wil net sê groot dankie aan my broer vir sy hulp en bystand en heen en weer vervoer en groot dankie aan almal wat my besoek het of boodskapies gestuur het. En ook dankie aan God wat my gedraai het en die dokters en mediese personeel. Nou gaan ek lekker drankie geniet en kan nie wag vir die bokwedstryd vanmiddag hier in ons eie ou baai nie. Nogtans dankie ook aan jou en Luister FM wat altyd vir ons luisteraars daar is, 24/7. Ongelukkig kon ek geen opvangs kry in daardie hospitaal nie. So kan jy voorstel hoe ek moes lei sonder Luister FM. Die ons one and only stasie vir my, Johnny. Ek gaan nie eers 'n versoek stuur nie, maar jy kan enige mooi snit van Engelmoot Hampedink speel of Connie Francis en sê vir eers tot stiens, maar ek is vasgenaal op jou en skatkis. Groete vir jou mama, Belinda, tot ons weer ontmoet, seënwense. Ja, oom Nick van Rowellen Park. Hey, oom Nick. Ja, ek is so dankbaar. Ek was baie, baie bekommerd hierdie week. En dan vra ek myself af, hoe kan ek nou uitvind? En ja, hier het oom Nick sommer self 'n boodskap gestuur. So ek kan nie vir oom Nick sê hoe bly ek nou vandag is om hierdie boodskap te lees nie. En om te dink oom Nick is sommer weer thuis daar by die huis. Sommer uit die ICU, soos oom Nicky sê, ICU. Ja nee, dit is 'n baie groot storm daai gewees oom Nick. Ek kon dit nie glo toe Barbie dit vir my sê nie, want oom Nick was daai vorige naweek saam met my daar so by Fitch's Corner buite uitsending. Ja, weet jy oom Nick, daarom is elke nuwe dag dat jy nou by die huis kan wakker word 'n kosbare geskenk, nê. En baie dankie dat jy deel is van ons skatkis familie oom Nick. En dan sien ek hier so. Ja, hier is daarom nog lag ook. Ek sien oom Nick sê hier nog, hier is nog 'n boodskap. Hulle sê veel goed vergaan nie. Nou begin ek het glo. Nee man, oom Nick. Ek denk ene die Here is nog nie klaar met jou nie. Nee, glad nie. Ja, oom Nick, vat het nou rustig hoor. Vat het rustig. En word elke dag net 'n bietjie sterker. Ja, gee jouself tyd om gesond te word. En onthou, daar is baie mense wat saam met jou dankbaar is. Wat nie 'n tweede kans jy kry nie. So, baie liefde daar vir jou oom Nick. Hi John, shoo, jy vat hierdie 2 ou mense jare terug, wat deur jou musiek, jy weet om ons hartsnare te roer. Lekker ou daar, nee. Mooi dagie verder, liefde. Dries en Mariana Brandt. Wow, baie, baie dankie vir julle, Dries en Mariana Brandt. Hi John, dankie vir nog 'n baie lekker program. Kan jy ook die stem link vir my stuur asseblief? Ja, ek doen dit graag. Ek sien hier is nog heel wat ek nog moet deurstuur. En dan is ek ook bietjie agter met die boodskapies tans. Hallo Hotlips, ek wil net van die geleentheid gebruik maak om gelukkige Vadersdag vir my wonderlike daddy Wally te sê en almal hier rondom ons. Dit is swaar vir my om vir Vadersdag te vier saam met daddy, as ek weet kiddies was op ouderdomme van 11, 9 en 2 toe hulle pappa oorleef.

Dus ek was gelos om die rol te speel van 'n moeder en vader vir my 3 kiddies en dit doen ek al vir 6 jaar al. Soms is dit moeilik, want hoe moet 'n mens die rol van altoe speel? Dankie vir jou mooi program. Groete, Eureka. Ja, Eureka. Eureka. Dit is 'n pragtige boodskapie en terwyl ek jou boodskapie lees, het dit my so in my ma laat dink. En ja, Simon's ook maar die rolspeel van pa en ma. My broer was 10 jaar oud toe my pa oorlede is. Ek is heel wat ouer as my broer. En ja, dis hoekom ek sê, I owe my mother big time. Dit het ons nooit weggegooi nie. Ons het altyd eerste gekom in haar lewe. En dit is ek vir ewig dankbaar. Goeiemiddag, John. Kan ek ook die link kry? Goeiemiddag, wil net vir my pa Nick Mostert van Kirkwood sê, gelukkige Vadersdag môre. Dankie dat pa nog daar is vir ons gouses en so dankbaar dat die Hemelse Vader my pa nog spaar vir ons. Hy word 80. Dankie vir jou awesome program. Groete Pietro, Christo, Billy en Edwin. Jou Rockwin. Jammer, jou Rocklands fans. Hey, nou weet ek presies met wie ek gesels hier. Ja, Christo. En Pietro, Willie en Edwin. En julle pa word 80 jaar oud. Hey, dit is 'n eer om julle pa nog saam met julle te kan hê. Ja, die Bybel sê as jy 80 word, is jy sterk, hoor. Ja, is wat in die Bybel staan, as jy 80 slaan, is jy sterk. Goeiemiddag, dankie vir jou mooi program. Mooi geseënde Vadersdag vir al die papas môre. Kan jy indien moontlik vir Witgat van Wit oor olifant speel. Ja, die vroeg van die week vrygestel op Luister FM. Mooi dag vir allemaal. Groete Sanel van Buffels Jagsrivier. Hey, die naam loop sommer baie mooi af. Hieso, saam met die snit. Ek het dit nog nie eens gehoor nie. Wit oor olifant. Ek is nou nieuwsgierig. Ek is baie nieuwsgierig. Hallo, my pa is so 3 jaar terug oorlede. Ons was nie maatjies, maar my moeder oorlede is, het ek na hom omgesien. Mis hom, geseende en mooi dagie. Wow, ek is so bly, julle dinge reggemaak daar. En so jy sal dan nie skuldige gewete hê nie. Ek is so dankbaar dat jy dit gedoen het. Al is hy 3 jaar terug oorlede. Ek dink ook so aan jou vandag. Maar vriende, ons sal seker nou weer met musiek maak. Al is ek heel wat agter met die boodskapie stans. En het lyk vir my, baie vriende sê vir ons, dit is op SABC 2 om 4 uur. So daai boodskapies oorheer stans. So dan is dit so. Bly ingeskakel.

0: Jy is ingeskakel met John Dirker.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041 365 6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

Nou kyk, integriteit is een van die mooiste, maar ook een van die skaarste eienskappe in hierdie wêreld. Integriteit beteken ek is dieselfde mens. Ek is dieselfde mens in die donker as wat ek in die lig is. Ek is dieselfde mens wanneer mense kyk as wanneer niemand kyk nie. En in 'n gesin beteken integriteit dat jou kinders nie net hoor wat jy sê nie, maar dat hulle sien hoe jy leef. Jy kan vir jou kind sê, moenie jok nie. Maar as hulle hoor hoe jy verskonings uitdink om uit 'n afspraak te kom, leer jy hulle meer deur jou voorbeeld as deur jou woorde. Kinders luister soms min, maar hulle kyk baie. En hulle sien diep. Hemelse Vader, dankie vir elke pa, elke man wat sy plek opneem as leier, as versorger en voorbeeld. Dankie vir die tye wat hulle stil opofferinge maak. Vir die werk wat niemand sien nie, vir die liefde wat nie altyd met woorde kom nie, maar met dade. Dankie vir die pa's wat nog altyd opdaag. Al is hulle moeg, al voel hulle nie goed genoeg nie. Hulle is daar. En daardie daar wees is so kosbaar. Die woord van Spreuke 20:7 sê vir ons die regverdige wandel in opregtheid. Geseënd is sy kinders na hom. Here, ons bid vir elke pa vandag. Gee hulle wysheid wanneer hulle nie weet wat om te sê nie. Gee hulle krag wanneer hulle swak voel. Gee hulle vrede. Gee hulle vrede in die areas waar hulle dink hulle faal. Mag hulle weet dat U hulle Vader is. En dat U hulle nie roep om perfek te wees nie, maar teenwoordig. Ons dink ook aan diegene wat pa's verloor het. Soveel van ons vriende wat boodskapies deurgestuur het. Of wie se vader is nie teenwoordig was nie. Here, vul daardie leë plekke. Asseblief. Vul daardie leë plekke. Met U teenwoordigheid. Want U is 'n vader vir die vaderloses. En die nabyheid genees wonde wat mense nie altyd kan sien nie. Here, seën elke huis vandag met 'n nuwe waardering vir vaderskap. Laat daar herstelling wees waar daar seer was. Laat daar erkenning wees vir die vaders wat hulle rol met eer dra. En laat elke man weet, as hy U volg, sal sy kinders 'n pad hê om op te stap. Vandag het jy dalk 'n klein keuse voor jou. 'N waarheid wat jy moet praat. 'N fout wat jy moet regmaak. Of 'n belofte wat jy moet nakom. Of 'n onsigbare verantwoordelikheid wat jy moet eer. Wat jy moet eer. Doen die regte ding. Doen die regte ding omdat God kyk. In Jesus' almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En so het die tyd aangebreek met 'n groet. Baie dankie vir 'n heerlike middag saam met jou. En ek vra groot om verskoning. Vanmiddag as ek hier by jou boodskapie uitgekom het, nee. Ongelukkig is ons tyd beperk. En ek wens jou 'n spesiale naweek verder. Go Bokke! En dan volgende die lekkerste muziek vir jou geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, I Won't Forget You. Elton John, Sacrifice. En laastens Leon Schuster, Hier Kom Ie Bokke. Van my kant af John Durker. Veilig reisend en jy op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Of jy sê, kyk mooi na jouself. Cheers.

0: binnendrup. Toilettenlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Is jij gereed voor die winter? Dit hoef nie om 'n stroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Widdelsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
8: Luister FM.

That's what we

Goeienaand en baie welkom hier by my. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie en is vandag die 20ste Junie en is 'n rapsie na 6 uur en dan weet jy, is tyd vir die Saterdag sizzle en baie dankie dat jy Luister FM gekies het en dankie dat jy saam met my gaan kuier vir die volgende paar ure. Ons gaan lekker bietjie kuier musiek speel en ons gaan lekker kuier en julle die Springbokke is in PE. Ja, is 'n wonderlike sportnaweek vir ons CNP om bietjie, hoe sal ek sê, af te show, as jy van buite PE af is, baie welkom hier so by ons. Ek hoop ons ons mense hier van PE en van die omgewing Dispatch uitnag, het jou een goeie tyd gegee so ver en dat jy die gasvryheid en die vriendelike stad net vir jou kan wys hoe vriendelik ons regtig kan wees. Maar ja, so, ons het 'n lekker week gehad, al was 'n vakansiedag mos so tussenin op die Dinsdag en ek en my familie het so bietjie Addo toe gegaan. Ek weet nie wanneer laas was jy in die park nie, maar yes, dit was om weer 'n belewenis. Addo stel net nooit te leer nie. Ons het olifante gesien soos so naby verby die voertuig loop, dat jy amper om so op die boot kan piet soos wat hy verby jou loop, maar yes, dit is om pragtige natuurskoon wat ons hier so in die baai het. Maar ons het ook 'n uitdagende week gehad hier in die baai. Baie areas hier so in PE wat gesukkel het met waterprobleme en kragprobleme en hierdie PE van ons bietjie besig om vir ons kop seer te gee en maar ons hoop maar net dat dinge bietjie kan verander vir ons binnekort en laat die dinge kan omdraai. Maar ja, vanaand ons gaan lekker kuier, ons gaan vergeet van al daai bietjie negativiteit en ons gaan kom ek vertel jou bietjie wat die program vir ons wat voorlê. Ons het so teen 6:15 het ons 'n sportsopdatering van al die sport wat gebeur het, die Springbok toets wat onlangs voltooi is. Ons gaan bietjie daaroor gesels en dan teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie. Dan gee ek vir jou 3 feite waarvan een absolute wollaar is en jy moet vir my sê wat se een is verkeerd. En dan ons versoektyd is van so 6:50 af tot so 7:50. So ek sal jou weer herinner daaraan wanneer jy vir my jou versoeke kan deurstuur en dan kan jy so 'n bietjie die klankgolwe van Luister FM oorneem. En dan so teen 7:55 se kant het ons legende raai en ek sal 'n bietjie later vir jou verduidelik hoe daai netjie werk. En tussendeur het ons 4 warm musiek so op hierdie wintersaand. As jy 'n vuurtjie aan die gang het, baie dankie dat ek saam met jou kan braai vanaand en kom ons gaan na die musiek toe. Hierdie liedjie is spesiaal vir Port Elizabeth en omgewing, want wat so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd het en ons het hoop. Ons het nog hoop dat dinge vir ons gaan verander en hierdie liedjie is spesiaal vir PE.

0: As hy die klanke van Etienne Stein en net voor dit het ons gehad Eddie Grant met Gimme Hope, Joanna. En ek sien hier 'n hele paar van julle wat lekker vanaand saam met my luister, saam met my ingeskakel is. Ek sien Anton, Anisha, Louise en dan ook Pedro en Elise. Lyk dit vir my keier lekker saam daar so saam met my. Baie dankie dat ek saam met jou kan wees. Alright, kom ons kyk gou hierso. Dis tyd vir jou sportsopdatering. Kom ons kyk. Kom ons begin sommer met die Bokke wat nou baie onlangs, as jy nou, jy ry dalk nog terug van die stadion af, as jy by die wedstrijd was, as jy so bevoorreg was om te kon gaan kyk het, ja, die Bokke het amok gemaakt in die Barbarians, hulle wen hulle 80-31 in die Nelson Mandela Bay stadion. Dit was omtrent 'n feest van rugby. Kyk, het was maar so bykie, hoe sal my sê, bykie die mekaar, jy kan sien die Engelse woord structure, was nie heeltemal daar nie, want daar was so baie jong spelers wat 'n kans gegee was in die boktrui om te speel, maar in die tweede helfte het die wiele behoorlik afgeval vir die Barbarians en die Springbokke wen dan daaine 80-31. Wat vir my klein bietjie kommerwekkend was, daar was baie oop sitplekke in die stadion. Die stadion was definitief nie uitverkoop nie, maar ek dink een van die bydraende faktor wat gelei het na die stadion wat nie so vol was nie, is die kaartjiepryse julle. So my vrou wou vir my vir ons kaartjies gekoop het vroeg in juni en die goedkoopste kaartjies wat sy op daai stadion kon kry vir die twee van ons was R1600. So dit vir 'n Barbarians game is 'n bietjie rof en hierdie is nie die Kaap nie, hierdie is Port Elizabeth, so is 'n bietjie anders te ekonomiese omstandighede sou ek sê. So dis miskien iets vir SA Rugby om na te kyk, maar wel vir jou wat bevoorreg genoeg was om van die goedkoper kaartjies of wat ook al wat kaartjies in die hande kon kry. Ja, dit was regtig 'n hoe sê hulle net 'n drie fees gewees, so baie drie is daar gedruk. Reg, nou gaan ons na die bulle teen Leinster, as jy nou nog nie weet nie, as jy 'n bulle ondersteuner is, druk maar jou ore toe, jy het dit seker al gehoor of jy weet dit in hierdie tyd. Die bulle het die finaal verloor van die URC 36-7 teen Leinster en dit was 'n baie begeesterde Leinster span wat hulle te staan teen gekom het en hulle het van die begin af gedomineer. Die bulle het nooit regte kans gehad in daai wedstryd nie, die Leinster het hulle net van die begin af uit die wedstrijd uitgespeel. Maar, ek meen as jy Bill is, jy kan nog steeds baie trots wees op jou span, jy het die finaal gemaakt. Die Sharks, die Lions en die Stormers, as hulle na die finaal toe wil gegaan het, moes hulle kaartjes gekoop het. Ek meen die Bille het die finaal gemaakt en dis nog steeds iets om op trots te wees vir jou span. Dan beweeg ons aan na Bafana teen Chechnya. Hulle het een elk gelijk op gespeel en dit was amper ander Bafana wat die wedstrijd gespeel het. As jy kyk, in hulle vorige wedstrijd in Mexico, hierdie het hulle rarig, eerste helft was een bykie, so kon nie lekker aan die gang kom nie, en die tweede helft het hulle rarig baie goed gespeel en baie kanse vir hulle self gegee, en selfs tot hier in die einde se kant toe, het hulle kans gehad om daar eniekie te wen. So ek moet sê, Bafana het rarig my verras dier hulle spel, en hulle het nog een wedstrijd oor, en hulle is nog nie uit die wereldbeker uit nie, so as een van die ander wedstrijde in hulle guns gaan, wat ek dink het gaan gebeur, hulle moet nog steeds vir Korea wen. So hulle het nog een wedstrijd oor wat hulle in hulle groepfases en dit gaan teen Suid-Korea wees en dit gaan donderdag aand wees. Maar is 3:00 die oggend. So ja, jy gaan my jou wekker moet stel as jy daar eentjie wil kyk. So dit is dan nou wat die sokker aan betref. En dan kyk ons ook na die vroue cricket. Die vroue cricket is in die wereldbeker T20, hulle is daar betrokke en hulle het in Pakistan gewen in hulle vorige wedstrijd met 2 palkies en hulle kom môre uit hulle tawe wedstrijd en ek dink hulle is te staan teen Indië as ek dit nie mis het nie. So ek dink die vroue cricket doen baie goed daar, so en ons hou styf duim vast dat hulle goed sal doen teen Indië. So ja, daar is dan jou opdatering met van die sport wat ons gekies het om mee te werk en ja, nou weet jy wat aangaan. En kom ons keer weer terug na die musiek toe en dit is Apple wat vir ons sê F250.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20... Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink...

Ja, sy skemer sê vir ons net een soen en voor dit was het appel met F-250. Al voor ons verder gaan, laat ek jou gauw hiervan vertel. So die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 1 juli by Dispatch se Stoei Club. Dis 7 uur die oggend skop Fuel on Wheels span skop 7 uur die oggend af en dan 8 uur kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer, man. So, daar gaan ons ook 'n steik aand wees vanaf 7 uur die aand met sappige, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting, besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar, ons hoop om jou daar te sien, ja. Reg, ons gaan terug na die musiek toe en ek herinner jou, die volgende keer as jy my stem hoor, dan gaan ons na die waar wagge bietjie speletjie toe. So, jy weet reg sit en kry jou kop reg en dan stuur jy vir my die regte antwoorde hier, so as ek weer gaan vra. Reg, laat ons hoor wat sê Elof, hy sê koue kole.

0: Het is nou tyd vir waar, waar.
1: Wag 'n bietjie.
0: Wag 'n bietjie.
2: Wat sê, waar, waar, wag 'n bietjie, so hoe werk dit? Ek gaan vir jou drie feite gee, een van hulle is louter 'n snert. Jy moet vir my sê, wat sê een is dit, is nommer 1, 2 of 3. Voor ons verder gaan, kom ek gee vir jou die ateljee nommer, as jy hom nog nie het nie, is 082-333-667. Dis ons nommer hier in die ateljee, en ek wil nie weet hoe slim is Google nie. Ek wil weet hoe slim is jy, of as jy wil raai, vat 'n vet kans. Ok, hier gaat ons. Stelling nommer 1. Die Amazone rivier is byna 6,500 kilometer lank en het nie een enkele brug wat oor hom loop nie. Stelling 2. As jy al die goud vat wat al op aarde gemyn is, is dit kan dit in 'n soliede 23 meter by 23 meter blok pas. Stelling nommer 3. In die 1900 se Parys Olimpiese Spele was poedelskeer 'n Olimpiese sport, of poedel clipping was 'n Olimpiese sport in die 1900 Parys Olimpiese Spele. Nou ja toe, kom laat ek hoor van jou. Ek wil hoor of jy hom gaan regkry vanaand. Kom ons kyk, wie was ons vorige wenner, laat ek gaan jou nou sê. O, BCR het hom reggekry laas week. So kom ons hoor of het vanaand jy gaan wees. Laat waai.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Dit die klanke van die piesangskille met Lankie, voor dit was het Sunset Sweatshop met Coming Along, en dan voor dit was het Cloud met Save Me. As jy nou net by ons ingeskakel het, baie welkom, jy is by Luister FM, jou lekker luisterstasie, en jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle, en my naam is Daniel Strydom. So kom ons kyk gou, ons is op die oomblik besig met waar wag 'n bietjie. So kom ons kyk gou na van die antwoorde wat ingekom het. Karina sê vir my, nommer 1 is nonsens, wol haar story. BCR sê vir my, nommer 2 is nonsens. Anisha sê vir my, nommer 2 is onwaar. Dan het ek ook ene gekry, so van Hein, nommer 2 is onwaar. Ene van Anine, Jasper en Bianca, en sy sê nommer 3 is onwaar. Anton sê vir my, nommer 1. En dan het ek ene gekry van John, wat sê nommer 3. Cherise sê vir my, nommer 2 is onwaar. En hierdie het nou nie een naam, my nie kom eens kyk. Oos Erna sê vir my, nommer 3 is onwaar. En dan het ek ook ene gekry van Alta Bekes van Jeffreys Bay. En sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. En is van Alta af. So ja, as jy nou ingeskakel het, jy het nog een kans om saam met ons te speel. So kom ek gee gauw vir jou weer die 3 stellings. As jy nie weet hoe dit werk nie, jy moet vir my sê wat sy ene is vals, is een volhaar story, is snert. So jy moet vir my sê wat sy ene is verkeerd van hierdie 3 stellings. So begin gauw in die eerste enetjie weer. Die Amazone rivier is byna 6,500 kilometer lang en het nie een enkele brug wat oor hom loop nie. Nommer 2, as jy al die goud wat in die wêreld al gemyn is, as jy dit nou sou smelt, dan kan jy 'n blok of 'n kubus of wat ook al, sal jy kan vorm wat 23 meter by 23 meter is. Jy sal so 'n blok goud kan maak van al die goud wat al ontgin is tot dusver. Dan nommer 3, in die 1900se Parys Olimpiese Spele was poedelskeer of poedelklipping 'n Olimpiese sport. Daar's jou 3 stellings. So jy's baie welkom om saam te speel. Ek gee gou vir jou weer die nommer, is 082-333-667. Ek wag om van jou te hoor. Alandre sê vir ons, tussen die lakens.

Ja, blommetjie, gedenk aan my, soos sê Anton Goosen, en voor het was het jy landreise tussen die lakens. So ja, ek het nog so een boodskapje gekry, wat vir my sê, nommer 3 is onwaar, en is Gert van der Merwe, wat so sê. So ja, dan bly daar nou nog net vir my oor om vir jou te sê, wat is die korrekte, of die ene wat dan nou verkeerd was in die stelling. So nommer 1 was nou die Amazone rivier, wat amper 6,500 kilometer lang is, en het nie een enkele brug oor om nie, dis 100% waar. Die Amazone rivier strek bijna, jy weet, 6,500, en het nie een enkele brug wat oor sy hoofkanaal, wat sy hoofkanaal oorsteek nie. Dit is te danke aan een mengsel van een logistieke omgevings en een praktiese struikelblokke, wat die bou van een brug daar een massieve ingenieurs uitdaging maak. So daar is nie een brug wat oor die Amazone rivier gaan nie. Dan nommer 2, as jy een blok, as jy al die goud wat al op aarde gemyn is, by mekaar sit, sal dit kan smelt in een blok van 23 by 23 meter. Dit is waar. Die uiteensetting van dit is die totaal wat al ontdek is op aarde is 244.000 ton. Die totaal wat reeds ontgin is, die totale goud wat reeds ontgin is uit die aarde uit, is tussen 187.000 en 216.000 ton. Dit is nou wat reeds ontgin is. So dit beteken, daar is so wat 57.000 ton goudreserves oor ondergrond, wat ons van weet. So dis ook waar. En dit sê dan nou nommer 3, was ons Wollaar story. In die jaar 1900 se Parys Olympiese Spele was poedelskeer of poedelklipping Olympiese sport. Dit is onwaar. Jy het dalk al talle publikasies gelees dat lewendige poedelknipsel in Olympiese sport by die 1900 Parys spele was. Dit blyk echter 'n april gekke grap te wees en het is deur 'n skrywer van die Telegraph Courant toe hy oor die 2008 Beijing Olympiese spele geskryf het. Die slinter het 'n aantal nuuswinkels gefluis, maar die publikasiedatum van 1 april en die vermeende skrywer Avril Lavigne was waarskynlik die leidraad gewees. Maar daai berig het nogal heel wat mense gefluis destyds. En ja, daar is nog steeds 'n paar bronne wat dink dit is so, maar dit is absoluut onwaar. So, daar is 'n hele paar van julle wat daai in reg gekry het, maar die dame wat heel eerste was met die regte antwoord is Jana Jonker. Jong, daai vrou is skerp, sy het al hele paar keer hierdie waar wagge bietjies en ek dink sy het al legende raai ook reg gekry. So die mense dreig al om jou wifi af te sit, Jana. Maar wel gedaan, jy is weer ons waar wagge bietjie kampioen van die week. So as jy volgende week weer inskakel, kan jy weer saamspeel en kyk jy of jy vir Jana kan ontroon. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Ek dink jy gaan van hierdie netjie hou.

0: Regte plekke, so sê Bobby van Jaarsveld vir ons. Voor dit was dit Annelie van Rooyen se Neem My Op Vlerke remix en dan net voor dit was dit Abba se Take a Chance on Me. Dankie vir die boodskappe wat deurkom. Ek sien dis 'n paar van julle wat saam luister. Quentin, ek sien jou boodskap, ek waardeer. En dan ook Paul Schenk het vir my hierso twee fotootjies gestuur en hy sê vir my ons bly lekker warm met die Dover stoof en ons gaan nou braai. So ja, baie welkom hierso op die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en voor ons verder gaan, laat ek jou gou vertel van hierdie storietjie wat ek in die week raak gelees het. So, daar's 'n fietsryer, sy naam is Liam Slok en die ou het sy heel eerste professionele wedren gewen. Dit was in die week gewees. En so, hy het dit nie op 'n normale manier gedoen nie, hy het so 200-300 meter voor die eindstreep. Toe het hy nou besef, hoorie so, hy kyk bietjie om en hy sien, maar hy het nou weggetrek onder die manne. En toe hy nou sy hande van die stuur wil afhaal en bietjie so begin terugkyk, toe sy nog nie oor die wenstreep nie, en toe gaan die wiel nou heeltemal skuins voor hom. En jy weet die storie van, kyk maar geen hande, kyk maar, wel, dit was letterlik die geval, maar die ou ken natuurlik nie die gesegde nie, hy is nie van Suid-Afrika nie. En hy val toe daar neer en hy skuur letterlik op sy ster velle oor die wenstreep. Kan jy glo? Hy staan toe op en lyk toe nou bietjie, jy kan nou sien, broos daar waar hy nou, sy stertvelle nou op die grond lê nog eindelijk. En ja, so die man nou sy eerste professionele wen gekry. So as jy nou, jy weet, as jy nou een wen wil kry in fietsry, dan is dit sekerlik een manier wat jy het kan doen, hè. So wel gedaan aan nou Liam Slok wat so op sy stert deurgeskuur het daar so oor die wenstreep. Maar nou ja, toe, dit is nou die tyd van die aand waar jylle bykie die speelhuis kan oorneem en jylle kan vir my jylle WhatsApps deurstuur en om vir my bykie liedjies te versoek as jy wil en dan laat ek net gou vir jou die ateliernommer gee. Wel, jy ken al die ateliernommer by die tyd, is sekerlik 082-333-367. So ja, jy is welkom om vir my 'n paar versoeke in te stuur en ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is Ivan Roo, Die Ding.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Teens Jordaan met jou awesome, voor het was het Ivan Roo met die ding. Reg, kom ons kyk bykie na van die boodskappe wat ek reeds van jou gekry het. So lief vir my jakkels, dankie vir die lekker braai, jou Bekkie. As jy weet wie jy is jakkels, jou Bekkie is baie dankbaar vir die braai. Kom ons kyk wat het ons nog hier so gekry, enig van Alta gekry. Daniel, mag ek asseblief seënwense aan my twee seuns, Hein Bekes van Groblersdal in Limpopo en Corneille Bekes van Rocklandstuur met Vadersdag. Baie dankie vir al julle liefde en troue sorg waarmee julle albei julle gesinne versorg. Moeder is trots op julle. Weet julle is in my gebede en my hart is vol liefde. Dis van Alta Bekes en Jeffreys Baai en sy vra vir 'n liedjie daarso van Jan Raap, Paas vir sy vra vir Paas staan. Daarso van Jan Raap, Paas vir sy vra vir Paas staan van Jan Raap en ja, ek gaan hom vir jou definitief

0: Daar sê hy daai klanke van Des en Don Lindberg, die gezoem van die bye. Voor het was het Jan Raap se pa staan vir jou en voor hom was het Fat Man se dorp toe. Ja, ons is bezig met jou boodskapies, jou versoeke hierso en kom ons kyk gou het enetjie deurgekom van Marius af.
1: Hi Maaikie, is Marius hierso, speel vir ons die bokmachine.
0: Gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar, so hy man is baie trots op die bokse oorwinning. Ja, is groot rugby wat nou voorlê hè, van die volgende paar weke. Reg, kom ons gaan hierso na enetjie van Andre af. Ek het omklaag, hierso is hy nou. Hy is een man soos my pa van Adam Tas. Dit kom van Andre af. Dan volgende ene, kan jy asseblief geluk wense aan Wynand en Basil stuur op hulle 20 jaar saamherdenking. Hulle het in 2006 in Londen ontmoet en is nog al die pad gelukkig saam. Kan jy asseblief Dewald Wasserval se eendag is ons grootste speel. Volgende ene is van Johnny, dink ek as ek reg is. En hallo Daniel, hy sê hy wil graag braaibroodjies hoor van Jack Parrow of speel Alice. Jammer om te hoor van die bulle en sy is lief vir haar pa. Dan het ons nog ene gekry van Julie Strydom. En sy sê, naand is het moontlik om vir my When the Snakes Come Out to Play speel. Sy sal het oprecht waardeer. Dan het ons enige gekry hierso. Kom ons lees om gauw. Dankie vir 'n mooi program en muziek speel asseblief. Die lied van Joe Steele, soos hy my geleer het. Vir my seuns, my skoonseuns, en dit is vir Vadersdag. So dit gaan aan Johan, Michael, Bobby en Opa Piet van Dispatch. Ja, dis daai boodskapie. En ja, dis hulle wat nou deurgekom het. So as jy nog, jy het nog so klein, wel jy het nog tyd. Ons gaan so tot so 7:50 gaan ons met die versoeke werk hierso. So as jy boodskap wil deurstuur, is jy baie welkom om so te maak, om vir my in die atelier WhatsApp te stuur. Reg so, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Wel, eers gaan ons 'n paar handelsflitse hoor. En dan na dit is het Christia Visser se Ek sal as jy sal.
2: Aankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Hey jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling omroepers, wat hulle alles aanvang, dan moet jy nou, sommer nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg sommer nou @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer 'n paar vriende saam.

Ja, sy More Than a Woman van die Bee Gees en voor het was Jakkals Vibes, mooiste monster en dan Christia Visserse, ek sal as jy sal. So ja, is nog een laaste paar boodskappe wat deurgekom het in ons versoektyd. Laat ek net gauw kyk hier so, Jana Jonker. En die beste pa en man, ons eister, ons legend, gelukkige vadersdag, jy is one in a billion. Môre celebrate ons jou. Dankie vir 'n great pa wat jy is en die ongelooflike mens wat jy altyd uitkyk vir almal rondom jou. En jy is 'n pa duisend. Jy is 'n man duisend. Ons is lief vir jou to the moon and back en dis van Quinn en Jana. Shoo, dis 'n mooi boodskap daai, Vadersdag boodskap hier daarso, nê. Ja, dit is dan nou dit vir die aand. Ja, laat ek gou kyk, ek dink hier het nog enetjie deurgekom, goeie naand, geniet jou wat hierdie, hy is nou nie 'n naam by nie, like het vir my, dis van Jolanda af, kom ons kyk wat sê sy goeie naand, geniet jou program, wil dit wat die kinders sê, hulle moet hulle pa waardeer terwyl hulle nog lewe en mens weet nooit wanneer hy van jou weggevat word nie. En besaai hom met liefde, respek en geduld. Hulle het deur diep water geloop vir jou. Wees net dankbaar vir alles en prys ons liewe Here vir die paas in julle lewe en dit kom van Jolandi van Lorraine af. Nou ja, dit bring ons aan die einde van ons versoektyd en ja, baie dankie dat jy met my saamgesels het en dat jy vir my lekker my speelhuis lekker vol gemaak het. Jy gaan nou nog natuurlik van ons versoeke deurkom later in die speelhuis wat ek reeds gelaai het. Maar ja, terug na die musiek toe en hierdie gaan uit aan al die bokke. Ja, julle wat hier so in ons pragtige mooi wêreld in die Nelson Mandela Baai keier en hierdie is spesiaal vir julle.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dat is nu tijd voor legende raai.
1: Een beetje moeilijker is gewoonlijk om al die namen te krijgen en de partijen te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
2: Daar sê, jy is ingeskakel op Luister FM en hier is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en is nou tyd vir legende raai. So hier is ene, jy moet nou jou man nader roep as jy ekstra stel ore nodig het om te hoor na die, luister na hierdie leidraad. Ek het hom probeer om 'n klein bietjie moeiliker te maak, want jylle ken jylle sport, is al wat ek kan sê. Die boodskappe kom sommer onmiddellik deur. Kom, ek gee gou daai ateljee nommer as jy hom nog het, die sommer voor ons begin is 082-33-3667. Nou ja, kom ons kyk na ons legende van vanaand. Kom ek sê net gauw, laasweekse wenner was Johan Kleinans. Ja, hy was laasweekse legenderaai wenner en hier kom jou eerste leidraad. Luister mooi. Hierdie swaargewig bokser is op 10 januari 1949 in Texas in die VSA gebore. In 1969 het hy sy eerste boksgeveg professioneel en sy laaste boksgeveg is 22 November 1997. In daai tyd wen hy 2 wêreldtitels en 1 Olimpiese goue medalje. Hy word ook 'n Christelike, soos hulle in Engels sê, 'n minister of 'n pastoor in daai tyd en sy rekord is hy het 81 wedstryde of boksgevegte gehad. Hy wen 76 van hulle en 68 van hulle is met uitklophoue bewerkstellig en hy verloor net 5. Nou ek gaan vir jou nog 'n ekstra leidraadjie gee daar. So hy het teen groot swaargewig boksers geveg, groot name onder andere Muhammad Ali. Hy het teen hom ook geboks. So laat weet my wie jy dink dit is asseblief. Ek luister. Ek sien hierdie ou was 'n dominee ook. Ek bietjie by JK hoor of hy ook dalk miskien 'n kranige bokser is. Ek het nie geweet dominees kan so handgemeen raak nie. Bietjie by JK hoor. Maar is reg. Kom ons keer weer terug na die muziek. Siek toe en dis vuurwerke met hart.

Ek het plek vir jou by my, so sê Arno Jordaan, voor het was het Joe Black's een klein klippie, en voor daaienkie was het vierwerkers hart. Ek het julle rij ritsboodskappe gekry vir legende raai, en ek begin met in geen orde nie, so jy gaan nie weet wie wen nie, tot jy aan die einde, so kom ons begin sommer by enige punt, en Kenny van die kerk in die kol, dan het ons nog enige gekry, ek kon net gou kyk, het lyk soos Nico, is nie een naam by nie, en hy is ook in die kol, hy sê vir my, Luister FM is champion, so ja nee, ek betwyfel dit glad nie. Louise, jy het hom in die kol, dan BCR, 100% reg, Anton, en Karen het hom ook reg, dan het ons Anna, sy sê vir my, Kali Knoetse, en dis van Uitnaag, of skies hier is, ja, van Baby en Uitnaag, dan het ons vir Mornay van Olgoa Park, jy is heeltemal reg, en Ben, correct my maat,

0: Hierdie een wat ek na soek nie en Julie stryd om, sy sê vir my Mike Tyson. Dan het ons vir John ook hierso, jy is heeltemal reg in die kol my maat. So kom ons kyk gauw hier na die leidrade, ek gaan sommer gauw vir jou een extra eniekie gee, wat jou sal help om hom dan nou te plaas hierso. So ons begin het gauw weer, die swaargewig bokser is 10 januari 1949 in Texas in die VSA gebore. Hy het in 1969 sy heel eerste professionele boksgeveg gehad en sy laaste geveg kom 22 November 1997. In die tyd wen hy 2 wereldtitels en 1 Olympiese goud. Hy word ook 'n Christelike noem het maar dominee of pastoor en sy rekord, wel, sy rekord is 81 gevegte waarvan hy 76 gewen het en 68 van hulle uitklop houe en net 5 verlore. Nou hier kom jou tweede leidraad as jy gesukkel het. Sy eerste professionele verloor kom teen Muhammad Ali in The Rumble in the Jungle in Kinshasa, Zaire of ek dink is die DRK nou en hy het ook 'n handelsmerk wat sy naam natuurlik bevat en dit hulle maak elektriese braaipanne. So ek het al gehoor van hulle het nog 'n populêre handelsmerk geword. So hy maak so tipe van 'n braaipan wat hy verkoop wat sy naam ook op het. So hopelik vat daai ene jy nou oor die doellyn en ja, stuur gerus vir my. Ons is besig met legende raai hierso op die Saterdag sizzle en laat weet my as jy nog nie ons nommer in die ateljee het nie 082333367. Ek wag om van jou te hoor. Ons gaan weer terug na die musiek toe en is 2 wat sê ek sweer.
1: Luister FM

0: Bye Bye Bye, soos sê InSync vir ons, en voor dit was het 2 met Ek Sweer. So ek het nog een hele paar boodskap gekry vir, ons is bezig met legende raai, en ek het een boodskap gekry so van, kom ons gaan gauw hier van die antwoorde, Jolanda van Lorraine sê vir my, John Forbes. Dit is nie die antwoord wat ek soek nie. Dan het Alta Beek is vir my een paar foto's gestuur van haar braaipan wat ontwerp is en met die handelsmerk van die specifieke bokser, sy naam waar hy op is. En sy werk so lekker met haar braaivleis wat sy sommer, so sy lyk vir my sommer een binnenbraai daar bewerkstellig met hierdie apparaat van die bokser. So ek bly werk lekker vir jou, Alta. Dan het ons enige kry hier so van Rita, sy sê vir my Mike Skit nie rarig een wat ek soek daar so nie, Rita, kom ons kyk, ja, het nog een deurgekom van Julie Strydom, en sy sê vir my, amper sê ek die antwoord, maar jy is heeltemal reg, Julie Strydom. Dan het ek Francis, het ook vir my een antwoord gestuur, en jy is in die call. Dan het ek nog een gekryse van Karel, jy is 100% reg, my maat. Lena sê ook vir my, Elena Nel, jy is in die call, 100% reg. Dan het ek enig gekry so van, hier is 2 raaiskote van Marianne. Een van jou 2 raaiskote is reg, Marianne. Ons het geraai Jimmy Abbott en dan nou die regte antwoord. En dan Mornay die Bosveld klong, jy is ook heeltemal reg. Anisha in die call. Dan het ek een gekry van Renet Duisel af, jy is heeltemal reg. Rochelle, 100% reg. Jana Jonker, jy het om toe nou gekry. Yep, dis al die antwoorde wat ek gekry, dit is nou die einde van legende raai, en al wat oorblij is om vir jou die regte antwoord te gee. En as jy vanavond gesê het, George Foreman, dan is jy heeltemal reg in die call. En dan, wie was ons kampioen van die aand? Wel, ek kan vir jou sê, soos 'n wafferse swaargewig bokser wat sy titel verdedig het, is Johan Kleinhans wraggies weer ons legende raai kampioen. Kan jy glo? Hulle gaan ook bietjie mors saam met jou internet, Johan Kleinhans, maar wel gedaan, jy het jou legende raai titel verdedig soos 'n wafferse bokser. Wel gedaan. So kom, ons gaan weer terug naar die muziek toe, en volgende is Joshua Nadireen met Lig op die Horizon.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

sê die klanke van Blackie Swart met Liewe Lulu, voor dit was David Kramer met Meisie Sonder Sokkies, en net voor dit was het Dozie met Jan, asseblief toch squeeze my. Ek het nog so vir Oula sy boodskapie deurgekry, het ek om net gauw lees, hier so is van Dwayne af, en hy wil net sê, hy is baie lief, hy so. Hy, ek wil net sê vir is my Oukamp, ek is baie lief vir haar, so daar enekie kom van Dwayne af. Ja, is amper tyd vir my om te groet, maar voor ek groet, kom ek lees gauw vir jou aanhaling van George Foreman, ons legende raai man, en hy sê vir ons, you may have an ex-wife or an ex-husband, but you may never have ex-children. So is wat George Foreman nou gesê het, so jylle, morgen is Vadersdag, as jy nou nog iets gekry het nie, ek weet nie nou waar jy gaan kouse of a pak onnies gaan kry nie, want jy weet, ons paas byt moes maar altyd vast tot Vadersdag vir hy pak nieuwe onnies. So jy gaan miskien nou maar na die motorhawe toe moet ry om vir jou net so a boxie chocolates of so te gaan kry, en maak seker jy bederf jou pa in jou lewe, en jylle moet een fantastische dag hê morgen, en een wonderlike week saam met julle familie, en ook veilig wees, en ek hoop is net alles wat mooi is, en mag julle geseënde week hê voor in Dubai. Dankie dat ek saam met jou kon saamkuier. As jy wil, kan jy na my Facebookblad toe gaan, dis Daniel Strydom op Luister FM, Daniel, D-A-N-E-E-L, 2 E's, Daniel Strydom op Luister FM, en ek gaan na die videokie, of een skakel na die video van die man wat die fietsry competitie gewen het, ek gaan een skakel stuur, dat jy soms self daarna kan gaan kyk, dis nogal heel komies. Maar in elk geval, jy moet een baie lekker aand verder hê, en ek weet, Lorenko gaan vir jou lekker geselskap by hem hou met Live uit die USA, en hy het altyd een lekker vierwarm program waarna jy kan uitsien. Maar ja, van my kant af, het is baie lekker om saam met jou te kuier, en jy moet een mooie week verder hê. Daar gaat hy.

0: Radio. Sagtere doeling nou.
1: Goeienaand, goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel aan my Lorenko, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Want eers ons baie baie dankie sê vir Daniel vir die Saterdag sizzle, want het behoorlik sizzle vir jou natuurlijk. Jy kan my elke Saterdag aand volg op Luister FM se klankgolwe tussen 6 en 9 in die namiddag. Maar nou ja, dit is 'n lekker program wat op jou wag. Ons het lekker tune wat hier so is vir jou, en ek hoop jy gaan lekker saam met my keier vanavond. Onthou, die boodskap wat jy kan deurstuur is 082-333-667. Onthou, standaard datatariewe geld. Op die program het ons jou klitsrittels, jou lysie met die wysie en jou remix 3 spel wat volg. Kom, ons gooi rooi, dis Justin Timberlake met Can't Stop This Feeling.

Blake, but I can't stop this feeling. Ek dink dit was die eerste ene. Meneer, jy is ingeskakel op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekker luisterstasie. Dis paar boodskappe voor ons oorgaan na die Remix 3 spel toe. Hier is enetjie wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug, bly om jou stem weer te hoor. Mis jou baie gelukkige vadersdag, liefde groete Auntie Baby vanuit Naag. Nou baie baie dankie Auntie Baby vir dit ook. Een boodskap wat sê, Nancy Lollos, welkom terug, bly om jou stem te hoor. Mis jou my breierkie, dis seker nou somer daai kant by julle, ja. Dit is Gilmarie, dit is officieel somer en geloof my ons voel het. Dit is baie lekker, Gilmarie, dit is officieel

jou kan doen met daai netjie ook. Het is nou tyd vir jou remix 3 spels, ons gaan lekker rock and roll. Wil ook net hallo sê vir my ouma Lolo, wat ingeskakel is. Sy het my al vroeg laat weet, dat my niggie, wat ek hier so by bly in Amerika, sy is op die oomblik in Suid-Afrika, sy het 'n bietjie daar by julle kom kuier. So sy, my oom Gerard, my neefie Luandre en my oupa Ernie, hulle allemaal is 'n bietjie daar in 'n gat in dispatch. Hulle kuier 'n bietjie baie lekker, blykbaar, hoor ek. So ek hoop hulle geniet het, maar my ouma is daar by die huis. So ouma, ek's baie lief vir jou en ek hoop jy geniet jou aantjie ook, ne? Maar nou ja, is tyd vir jou remix 3 spel, ons gaan het vir jou gooi, dit is lekker remix treffers na mekaar, so kom ons ruk en roll en jive en jol in Afrikaans en Engels natuurlijk. Dit is nou tyd om te ruk en te roll, te jive en te jol, gooi die meel, maar nie te veel, hier gaan ons!

0: En dit was uw remix 3 speldag. Wie is Rita Ora met I Will Never Let You Down, een rehab remix. De Campbells met Hokkaai, Afrikaans op dans remix. En ook het ons gaat vir Neptunica, The Score en Alex Christensen met Gone Forever. Dit bring ons nou na so 28 minuten net voor 10 de Saterdag, die 20ste juni 2026. Maar dit is ook nou tyd vir jou klitsrittels en hoe dit werk is, ek gaan vir jou 'n paar leidrade gee. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? Voordat ons daarby uitkom, net 'n paar boodskappe nog wat deurgekom het. Enetjie wat sê, goeie naand, wil net vir Wayne, niemand van Lorraine, dankie sê vir al sy moeite, geduld en liefde. Ek waardeer dit, dankie dat jy vir my 28 jaar met my huis kon hou. Of kon huis hou. Dankie vir jou program en geseënde Vadersdag vir hom en al die paas van Jolanda van Lorraine. En nog 'n boodskap wat net sê, dankie Lorenko, lekker middag vir jou. En hy sê ook, het so gedink, het kleinkinders in South Carolina. Hey, bye bye, dankie vir die laat weet, Terrence, waardeer het verskriklik baie. Okay, maar dit is nou tyd vir klitsrittels, hoe dit werk is. As ek gesê het, ek gaan vir twee liedjies en titels in 'n sin gee. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy is dit? Dit is gewoonlik heel makkelijk. Maar jy kan vir my laat weet op 082-333-367, onthou standaard data tariewe geld. Ek wil by jou weet, as ek vir jou sê, hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Wat twee liedjies dink jy bestaan uit daardie sin? Laat weet vir my, hier gaan ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

groei, ek ken jy, in die grond gedruk gegroei, totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe kry. Ons sal nooit honger ly.

Er is Barkie met liefde, koop nie brood nie. Gerard Stein met Afrikaanse meisies. Stray Kids met dood. En Kurt Darren met lekker Barkie daar. Wees. Kijk een beetje naar jou antwoorden wat hier gekom het. Ons het hier so vir natuurlijk vir Koekoes wat heel eerste in die kol is. Kort behake was het Gilmer wat ook reg is. Ek sien Anton Hek het vir my boodskap deurgestuur, maar ek kan ongelukkig nie die stemnota luister. So as jy het vir my kan tik, dan kan ek gou kyk vir jou. Dan het ons hier so vir, yes, ons het Louise wat ook reg is met die twee natuurlijk. En dan het ons hier so vir... Tanirina is reg met die eerste ene, maar die tweede enekie, nee. Ongelukkig nie daai ene gewees nie. Ek gaan dit weer vir jou gee en kyk as jy vir my kan deurstuur watter twee liedjies ek van praat, as ek vir jou sê, hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, data tree geld.

En ons gaan geluister na Liesel Peters met No Unit Ripples, Brennan Piper met Hart soos 'n Hilux. Ons het Ram Jam gehad met Blackberry en die Landry met In Hierdie Ding. Nou dit is ook die tyd dat ek vir die antwoorde gee, dit is op die kop 10 uur gewees. Ons net hierso vir Tannie Rina wat reg is nou met die antwoord, baie dankie Tannie Rina. En dan het ons vir Karen Sonders wat reg is met een van hulle. En dan oom Waltus het 'n boodskap ingestuur. Hy sê hier, middag Lolly, klink of het goed gaan met jou, hier gaan het ok, Jean in die hospitaal met longinfeksie, maar sterk nou goed aan, versoek van my, as jy kan, troep stil, dankie, mooi bly. Nou baie baie dankie oom Wally en alle sterkte daar vir Jean daar met om wat versterk in die hospitaal ook dan daar. So dan Anton ook hier so wat vir my een van die liedjies wat reg is deurgestuur met die regte kunstenaar. So, kom ek sê nou vir jou, die regte antwoord daar was gewees, Royes met Hou Jou Hande Van My Lyf Af, en Bernice West met Net Dance. Nou, het is ook nou tyd vir Lysie met die wysie en hoe dit werk is, ek geef jou kans om jou versoeken vir my deur te stuur, wat jy graag vanavond wil hoor, jy kan vir my deur stuur op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld, en dan gaan ons so 5 of 6 liedjies kies, dat direct na mekaar gaan speel, om en by so 10:30 kant, en dan as daar nog meer liedjies is, maak ons die speellys dan natuurlijk vol, so stuur het vir my deur, kry dit in, en hier gaan ons.

En ons dag luister na Steve Hofmeyer met Juliet, ons het Ampie met Plain Jane, Bernice West met Net Dance en Roy is met Hou Johanne van My Life Af daar gewees. Nou, ek sien dat die hele paar versoeke deurgekom en ons gaan hulle nou daar vir jou speel. En hier is een boodskap wat by die muziek deurgekom en het sê, goeie naand, was Mornay in die Bosveld Klong hier, speel vir my 24/7 Slave to the Music, asblief, jou muziek is awesome. Nou, baie dankie Mornay daarvoor ook. Ek sien die ander versoeke het ook deurgekom en ons gaan nou deur hulle gaan en hulle vir jou laai en dan so om en by so 10:30 se kant sal so 5 of 6 liedjies vir jou dan in 'n ry speel. Jy kan nog jou lysie met wysies vir my deurstuur 082-333-667, onthou standaard, data 3 geld.

0: Er was men without hats met safe dance. Dit bevat Etienne Stein met my sonskyn. Franny Du Plessis met Lisensie en Jay met en Leon en my musiek vir lief. Afrikaans wil dans remix. Bring ons nou na 29 minute net voor 11de Saterdag die 20ste Junie 2026. En dit is nou tyd vir jou lysie met 'n wysie. 6 liedjies in 'n ry. Hier gaan ons.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Luister FM

Afrikaner maak so. Jy wat was in geval met jy is die storm. Miles Matron, Nicholas Lowe met Kom ons vat 'n kans. Ons het Karen Zoy, Joe Black met Skepe. Ons het 24/7 met Slave to the Music. Ons het Gene Rockwell met Heart. En Arno Carsons met Troop Still Daar Gehad. Bring ons nou na so 3 minute net voor 11 toe. Dit is Saterdag, die 20ste Junie 2026. Nou ek wil ook net bye-bye dankie sê vir Louise. Bye-bye dankie vir jou prachtige boodskap en compliment die jy daar deurgestuur het. Waardeer het verskriklik baie. Nou vir die rest van die program, die volgende 30 minute gaan ons net lekker saam gesels en musiek maak. As jy boodskap het, stuur het deur 082-333-667. Onthou, standaard, data tariewe geld.

is Nick Stevens met Jong Bly, Dirk van der Westhuizen met Zupa, Irene Louise van Wyk en Liesel Pieters met Vrou, Freddy Nes met Dronk Verlief Verslaaf van Jou en André het Norman met Afrikaans het nie brieke nie. Bring ons nou na so amper kwart oor 11 toe, de Saterdag, die 20ste Junie 2026. Ek sien Reinhard het die boodskap ingesteer, ongelukkig kan ek nie stemnotas luister nie, so ek vraag groot om verskoning daarvoor. Ma Chips het die boodskap ingesteer, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom, jammer, bykie laat, hoe gaan het? Nee, het gaan goed met my, Ma Chips, maar gesien jy laat is, weet ek nou nie meer hoe goed gaan het met my nie, jong. Sy sê ook sal Living Doll van Cliff of Stand By Me van John Lennon geniet, asblief, Renkie. En dan sê Louise hier so, ek sê maar good night en lekker middag vir jou, bykie vaak nou, bykie sinuspille vang my nou, kom van Louise. Nou, baie dankie Louise, hoop jy het 'n lekker aand verder en baie dankie dat jy ingeskakel het. Maar kom ons gaan verder met die musiek, is ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie, nog so 4 liedjies, 4 of 5 liedjies, en dan is het tyd vir my om jou te groet.

Rose en op 5:00 net na 11de Saterdag, die 20ste Junie 2026. En dit is nou tyd vir my om jou te groet net die laaste boodskap, maar Chip sê, so dit is môre Father's Day, Happy Father's Day vir jou, al is jy nie in SA nie. Nou bye bye, dankie daarvoor ook, maar Chips, waardeer dit verskriklik baie. Maar ja, dit het nou tyd vir my geraak om jou te groet. Ek sê vir jou bye bye, dankie dat jy saam met my gekuier het. Baie dankie dat ek toegelaat was in jou kar, jou huis, jou stort, wat ook al jy was. En tot en met volgende week in Saterdag, sê ek vir jou, onthou, al loop jou baie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Jy moet 'n lekker aand hê verder, bye!

volg ons op Instagram @luisterfm. Hey, so

braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis.